0: 91. žalm.
1: Kto býva v úkryte Najvyššieho?
2: Kto býva v úkryte Najvyššieho? Odpočíva v tvoni Všemohúceho. Nech povie Hospodinovi: Moje útočisko a moja pevnosť je môj Boh, v ktorého dúfam. On ťa vyslobodí zo sídla lovca a zo zhubného moru. Peruťou svojou ťa prikrie. Útočisko nájdeš pod jeho krídlami. Štítom a úkrytom je jeho vernosť. Príšery nočnej nemusíš sa báť, ani šípu, čo letí vo dne, ani moru, čo sa prikráda v tmách, ani nákazy, čo pustoší na poludnie. Keby ti po boku padli tisíce a 10 000 po pravici, teba to nezasiahne. Len čo otvoríš oči, uzrieš odplatu bezbožných. Ak máš útočisko v Hospodinovi, u Najvyššieho svoj príbytok, nič zlé sa ti nestane. Nijaká pohroma sa k tvojmu stanu nepriblíži. Veď on svojim anielom prikáže, aby ťa chránili na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neudrel nohu o kameň. Po levovi a zmí budeš kráčať, pošľapeš levíča i draka. Vyslobodím ho, lebo sa ma pridrža. Ochránim ho, lebo pozná moje meno. Keď ma bude vzývať, odpoviem mu. V súžení budem s ním, vytrhnem ho a oslávim. Nasítim ho dlhým životom, ukážem mu svoju spásu.

0: 92. žalm.
1: Dobré je chváliť Hospodina. Žalm. Pieseň na deň sobotného odpočinku.
2: Dobré je chváliť Hospodina, ospevovať tvoje meno najvyšší, hneď z rána hlásať tvoju milosť a tvoju vernosť v noci hudbou na 10-strunové lutne, na harfe za zvuku citary. Potešil si ma, Hospodin, svojimi skutkami. Plesám nad dielami tvojich rúk. Aké veľkolepé sú tvoje diela, Hospodin, aké nesmierne hlboké tvoje myšlienky. Nerozumný človek o tom nič nevie, blázon to nechápe. Aj keď bezbožníci rastú ako tráva a všetci zločinci prekvitajú, predsa sú určení na večnú záhubu. Ty však, Hospodin, večne si vyvýšený. Veď tvoji nepriatelia, Hospodin, veď tvoji nepriatelia zahynú. Všetci zločinci budú rozohnaní. Môj roh si vyvýšil ako roh bivola, pomazal si ma čerstvým olejom. Moje oko pozoruje mojich protivníkov, moje uši počujú o tých, čo broja proti mne. Spravodlivý prekvitá ako palma, košatie ako libanonský céder. Tí, čo sú zasadení v dome Hospodina, budú prekvítať na nádvoriach nášho Boha. Aj v šedinách prinesú plody, zostanú svieži a čerství, aby hlásali, že Hospodin je priamy, je mojou skalou. Neprávosti v ňom nie.

0: 93. žalm.
1: Hospodin kráľuje, odiel sa velebou.
2: Hospodin kráľuje, odiel sa velebou. Hospodin sa odiel, opásal sa mocou. Svet je pevne založený, nepohne sa. Tvoj trón je pevný od vekov, ty si od večnosti. Rieky pozdvihli, Hospodin, rieky pozdvihli svoj hlas. Rieky zvyšujú svoj hukot. Nad hukot mnohých vôd i nad príboj mora vznešenejší je Hospodin na výsostiach. Tvoje rozhodnutia sú naozaj spoľahlivé. Tvojmu domu patrí svetosť na dlhé časy, Hospodin.

0: 94. žalm.
1: Boh pomsty, Hospodin.
2: Boh pomsty, Hospodin. Boh pomsty, zaskvej sa. Povstaň, sudca zeme, pyšným daj odplatu. Dokedy, Hospodin, budú bezbožníci, dokedy budú bezbožníci jasať? Hovoria rúhavo a vyzývavo, vystatujú sa všetci zločinci. Šliapu po tvojom ľude, Hospodin, utláčajú tvoje dedičstvo. Vraždia vdovy a cudzincov, zabíjajú siroty. Hovoria, Hospodin to nevidí, Jákobov Boh si to nevšíma. Majte rozum, vy topci z ľudu. Vy nerozumní, kedy zmúdriete? Či nepočuje ten, kto stvoril ucho? Či nevidí ten, kto stvárnil oko? Či netrestá ten, kto karhá národy? Veď on učí človeka múdrosť. Hospodin pozná zmýšľanie človeka, vie, že je len číra márnosť. Blahoslavený, koho ty, Hospodin, karháš, vyučuješ podľa svojho zákona, aby si mu doprial utíšenie v zlých dňoch, zatiaľ čo bezbožníkovi sa kope jama. Veď Hospodin svoj ľud nezavrhne, neopustí svoje dedičstvo. Na súde opäť zavládne spravodlivosť, pôjdu za ňou všetci, čo majú úprimné srdce. Kto sa ma zastane proti zlosinom? Kto sa postaví za mňa proti páchateľom bezprávia? Keby mi nebol pomohol Hospodin, takmer by som sa bol ocitol v ríši ticha. Keď hovorím, noha sa mi klže, tvoja milosť ma podopiera, Hospodin. Keď mi príval starostí zviera vnútro, tvoja útecha dušu mi oblaží. Či môže byť tvojim spojencom trón skazy, čo pod zdaním práva pácha samú krivdu? Úskočne ohrozujú život spravodlivého a obvinujú nevinnú krv. No Hospodin je mojou pevnosťou, môj Boh skalnou skrýšou. Odplatí im ich neprávosť, ich vlastnou zlobou ich zničí. Zničí ich Hospodin, náš Boh.

hovoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť.

0: 95. žalm.
1: Poďte, plesajme pred Hospodinom.
2: Poďte, plesajme pred Hospodinom. Zvučne oslavujme skalu našej spásy. Predstúpme vďačne pred jeho tvár. Zvučne ho velebme žalmami. Veď Hospodin je veľký Boh, veľký kráľ nad všetkými božstvami. Hlbiny zeme má vo svojej ruke, patria mu končiare vrchov. Jeho je more, sám ho utvoril, aj pevnine dali tvar jeho ruky. Poďte, skloňme sa, v úcte sa pokloňme, pokľaknime pred Hospodinom, svojím tvorcom. Veď on je náš Boh, my sme ľud jeho pastvy, ovce, čo jeho ruka vedie. Kiež by ste dnes počuli jeho hlas, nezatvrdzujte si srdce ako v Meribe, ako na púšti v deň Masy, kde ma vaši otcovia pokúšali a skúšali, hoci videli moje činy. 40 rokov sa mi protivilo toto pokolenie. Povedal som, je to ľud, čo blúdi srdcom, nepozná moje cesty. V hneve som teda prisahal, nevojdu do môjho pokoja.

Drahí poslucháči, zdravím vás pri počúvaní relácie Hlas pre Slovensko. Dnes sa budeme zaoberať jednou postavou zo starej zmluvy, ktorá je pre môj život mimoriadne inšpirujúca. Budeme hovoriť o mužovi, ktorý sa volal Samuel. Starozmluvný Samuel je dobrým príkladom človeka, ktorého celoživotný proces rastu a vyzrievania pripravil na to, aby splnil úlohu, ktorú mu dal Boh. Jeho život máme zaznamenaný už od útleho detstva, dokonca vieme o ňom už z obdobia skôr, než sa narodil, čo je výnimočné zo zbierky biblických postáv. Stal sa mužom, ktorý zmenil dejiny národa. My samozrejme túžime potom, aby Boh cez nás písal dejiny, duchovné dejiny nášho národa, duchovné dejiny prebudenia v našom národe, a preto Samuelov život a jeho príbeh je pre nás mimoriadne inšpirujúci. Jeho osobou sa navždy skončilo jedno obdobie izraelskej histórie, teda obdobie sudcov, ktoré trvalo približne 400 rokov, a začalo sa druhé obdobie, obdobie kráľovstva. Tento chlapec, mladý chalan, ktorý sa narodil iba vďaka modlitbám svojej matky, ustanovil za svojho života dvoch kráľov. Kráľa Saula a kráľa Dávida. Bol to unikát, akési tri v jednom. Bol sudca, prorok, aj kňaz v jednej osobe. Boli na ňom tieto tri úrady a tieto tri pomazania. Sudca, teda akýsi prototyp kráľa, prorok a kňaz. Nazývali ho vidiaci, pretože bol známy Božím videním situácie. Mal Božiu perspektívu. Mal rozoznanie proroka, mal takisto autoritu vládcu a mal na sebe olej kňaza. Poznal svoju dobu, poznal svoj národ, poznal aj svoje poslanie. To, čo je najdôležitejšie, tak môžeme povedať, že bol to muž, ktorého proces osobného rastu pripravil alebo nachystal na úspešné dokončenie jeho dráhy. Nie je to jeden z tých typov služobníkov alebo lídrov, ktorí niečo začali a potom to v polovici zbabrali, ale on to dotiahol naozaj do konca. Proste bol to človek, ktorého si Boh používal stabilne od jeho detstva až po jeho starobu, po posledný výdych. Samuel je v podstate jednou z mála biblických postáv, ktorým sa dá niečo vytknúť. Bol oddelený pre Božie povolanie a zostal oddeleným až do konca. Je naozaj zaujímavé sledovať jeho proces lídra, ktorý prerastol svoj vek, svoje schopnosti, svoju dobu, svoje limity a svoj tieň. Narodil sa napriek neplodnosti svojej matky, rozvíjal sa napriek stagnácie celej krajiny a ostal duchovne čistým napriek modlárstvu kňazov, medzi ktorými žil. Neuveriteľný muž. Je niekoľko špecifických faktorov, ktoré nám z biblického záznamu o Samuelovi neuniknú, a tieto faktory prinášajú svetlo do jeho procesu zrelosti. Inými slovami, je jasné, prečo Samuel rástol, ako je možné, že tento muž sa rozvíjal a rástol. Sú tu zrejme faktory, ktoré to spôsobili. Rast a príprava človeka sa nikdy neodohráva niekde vo váku. Naša príprava sa odohráva vždy v reálnom svete pod tlakom rozmanitých životných situácií. Samuel žil na konci doby, ktorá je z biblických dejín známa ako doba sudcov. To bolo obdobie chaosu. Bolo to obdobie bez kráľa, keď si každý robil to, čo chcel. V podstate tu boli 4 storočia, kedy sa striedavo premieňalo obdobie zmetku s dočasným obdobím ustálenia pod rukou nejakého lídra alebo nejakého sudcu. Národ nemal žiaden smer, žiaden poriadok. A taktiež to bol čas útlaku. Okolité národy spôsobovali trápenie Izraelu, robili množstvo ničivých, zotročujúcich nájazdov na Izrael a podmaňovali ho. A samozrejme, ako to v takom období býva, tak Boží národ začal kričať k Bohu, začali hľadať pána a on sa vždy zmiloval. Oslobodil ich, povolal nejakého sudcu alebo nejakého lídra, ktorý ich mal viesť. A tento kolotoč sa zopakoval 12 krát počas obdobia knihy sudcov. To obdobie bolo takisto príznačné obrovským duchovným temnom. Modlárstvo si získalo srdce národa.
Národ, ktorý dobil Izrael, si vždy so sebou priniesol aj svoj duchovný vplyv, svoje modly a svojich bohov. A tak sa stalo, že na konci tohto 400-ročného obdobia bolo kňazstvo v Izraeli veľmi zlým príkladom duchovnosti. Synovia veľkňaza Eliho, to je postava, o ktorej ešte budeme počuť, v tej dobe reprezentovali duchovnú elitu, duchovné vedenie v zemi. A my o nich vieme z Biblie to, že si robili v podstate z Boha posmech. Nepoznali Božiu bázeň, kradli z oltára a zneužívali svoju pozíciu. V podstate písmo o nich hovorí, že nebrali ohľad ani na Boha, ani na Boží národ, ani na Boží oltár. Duchovné vodcovstvo bolo inými slovami skorumpované. Eli a ich otec, ako reprezentant kňazského rodu, bol už starý, bol znechutený a v podstate nemal energiu na to, aby zastavil ich vplyv. Neurobil vôbec nič pre zmenu. Nebol duchovným vodcom, bol len akýmsi údržbárom cirkevného mechanizmu alebo teda toho chrámového mechanizmu. Snažil sa udržiavať chod bohoslúžie, prinášať obete, zapaľovať chrámové lampy a chrániť archu prítomnosti pánovej. Rituál pokračoval, ale tak, jak je to explicitne napísané v 1. Samuelovej kapitole 3, pánovo slovo bolo vzácne. Je to paradox, že pokiaľ top duchovenstvo izraelskej zeme spalo, Boh si použil modliacu sa matku, ktorá dala národu nezaplatiteľné dedičstvo, syna, ktorého nazvala Samuel, čo znamená vyprosený od Boha. My sa teraz pozrieme na tri aspekty Samuelovho života, v ktorých jeho dráha išla veľmi jasne. Ten prvý aspekt znie tak, že Samuel uctieval. Bol to uctievač. Môžeme povedať, že proces lídra alebo proces Božieho muža alebo Božej ženy je vždy určený alebo determinovaný intimitou jeho vzťahu s pánom. Inými slovami, môj život nebude lepší, ako je moje uctievanie. Moja služba nepôjde ďalej, než kde je moje uctievanie. V 1. Samuelovej kapitola 1 až 28 sa píše, je tu citovaná Anna, pretoho aj ja oddávam Hospodinovi, aby bol jeho po všetky dni, čo bude žiť, je vyprosený pre Hospodina a poklonili sa tam Hospodinovi. Je tu reč o tom, že Samuel od útleho detstva sa učí uctievať, učí sa kláňať pánovi v chráme. Žijeme v cirkevnej kultúre, kde nik nepochybuje o dôležitosti uctievania. Chvály, uctievanie, worship sa stal neoddeliteľnou súčasťou bohoslúžieb. Často sa dejú rôzne koncerty chvál, ktoré sú miestom spoločného uctievania kresťanov, cirkvi, ktorá hľadá prebudenie. Veríme v moc chvál, túžime po Božej prítomnosti, hľadáme Božiu tvár, sme nadšení, sme uvoľnení, tlieskame, dvíhame ruky, tancujeme, nechávame slobodu Svätému Duchu, vstupujeme do prorocké chvály, spievame Bohu novú pieseň, proklamujeme Jeho vládu nad národmi. Často je atmosféra na chválach úplne zelektrizovaná a vtedy sa proste nedá neúctievať. Ale u Samuela to bolo predsa iné. Ak by som niekedy mal výhovorku, prečo práve nemusím chváliť, tak určite ju Samuel poznal. Ak som niekedy nemal chuť uctievať pána, tak Samuel tam určite bol. Mal na to niekoľko dôvodov. Ten prvý dôvod je, že bol príliš mladý. V čase, keď ho Anna, jeho matka, priniesla do chrámu, bol práve oddojčený, bol veľmi útly, čo znamená, že mal niekoľko rokov. Bol ešte dieťaťom, keď sa začal klaňať pánovi. A tu treba povedať, že vek pred Bohom často nehrá rolu. Boh sa rozhodol zveriť svoje tajomstva radšej malému, ale duchovne vnímavému Samuelovi, než starému, ale duchovne odumretému Elimu. Boh hľadá vnímavého človeka, ktorý je pripravený počúvať, úctievať a konať jeho vôľu. Bez ohľadu na to, či je mladý alebo starý. Nemali by sme sa nechať uniesť nejakým unáhleným odpísaním niekoho kvôli jeho veku. Keď som mal ja 10 rokov, Boh sa ma hlboko dotkol a úprimne som sa obrátil, naplnil ma Svätým Duchom a som rád, že som mal pri sebe rodičov a pastorov, ktorí verili v Božie povolanie v mojom živote a neodpísali ma kvôli môjmu veku. Ten druhý dôvod, prečo to bolo mimoriadne u Samuela, bol v tom, že bol v podstate sám.
Jeho rodičia prišli za ním raz za rok, aby mu priniesli nový efod, jeho chrámové rúcho. Pre Samuela to muselo byť veľmi ťažké. Nevieme veľa o jeho vzťahu s jeho matkou Annou, ale môžeme si byť istí, že matka, ktorá sa modlila za jeho život a vymodlila ho, ho určite milovala a povzbudzovala. Určite mu vštepovala vedomie Božieho povolania a Božej bázne. Teraz však bola ďaleko. Nikto pri ňom nestál. Nikto, kto by ho povzbudzoval v uctievaní a v poznávaní Boha. Nikto vedľa neho netlieskal, nestál pred ním vedúci chvál, práve naopak. Bol obklopený ľuďmi, ktorí Boha neúctievali. Jeho prostredie bolo ďaleko od Boha. Eliho synovia žili v hriechu a otvorene sa rúhali Bohu. Priatelia, sila Samuelovho úctievania bola v tom, že bol na to sám. A po prestávke sa dozvieme viac a verím, že nás to bude inšpirovať k tomu, aby sme aj my boli rastúci a odhodlaní úctievači, ako bol Samuel. Ak má náš národ zažiť Božie navštívenie, Boh hľada cirkev, ktorá ho bude úctievať v duchu a v pravde, tak ako to bolo u Samuela.

Priatelia, vítam vás znova pri počúvaní príbehu o Samuelovi. Hovoríme o Samuelovi ako lídrovi a Božom mužovi, ktorý bol pripravený na svoj čas a bol schopný uviesť židovský národ do obrovskej zmeny, do obrovskej duchovnej transformácie. Pred prestávkou som hovoril o tom, že Samuel bol uctievač. Navzdory tomu, že bol príliš mladý, navzdory tomu, že bol sám, bol uctievačom. Jeho proces bol vedený intimitou jeho vzťahu s Pánom. Skôr než bol Samuel známy ako prorok a líder, nadobudol srdce uctievača, muža, ktorý mal úprimný a intimný vzťah s Bohom. Uctievanie bolo jeho DNA. Naučil sa milovať Boha, uctievať ho a rozvíjať s ním blízky vzťah bez ohľadu na okolnosti, na jeho prostredie, na jeho vek. A v podstate takto to je aj v našom vzťahu s Bohom. Len vtedy, ak máme vzťah s Bohom, tak nám to dáva istotu pre vzťah s druhými ľuďmi. Nemôžeme viesť ľudí niekam, kde sme sami neboli. A každý Boží služobník, každý líder rastie v klíme Božej prítomnosti. Naše úctievanie, naša modlitba, náš vzťah s Bohom je tak dôležitý ako dýchanie. Samuelovi nikto neprikázal, aby úctieval, ani mu nikto neukázal, ako úctievať. V podstate úctievanie bolo jeho prirodzenou reakciou na Božiu prítomnosť v chráme. Teraz sa pozrieme na ďalší faktor jeho neuveriteľnej služby a jeho príkladu. A ten ďalší faktor môžeme nazvať, že Samuel slúžil. Prvá vec bola to, že uctieval, že to bol uctievač. Je tu intimita jeho vzťahu s Bohom. Táto druhá časť hovorí o jeho nastavení pre službu. Proces lídra je vždy determinovaný intenzitou jeho služby Pánovi. Vo viacerých veršoch 2. a 3. kapitoly si čítame o tom, že Samuel ako malý chlapec posluhoval Hospodinovi pred tvárou Eliho. Priatelia, cesta k nejakej vznešenej alebo viditeľnej úlohe vždy vedie cez pokornú a neviditeľnú úlohu. Líderstvo ide vždy cez službu. Biblický vodca sa vždy vyznačuje postojom služobníka. Pán Ježiš to jasne povedal, a ktokoľvek by chcel byť medzi vami veľký, musí byť najprv služobníkom. Neexistuje skratka, neexistuje zrýchlený proces. Tí, ktorí sa predbiehajú, aby sa dostali k nejakej pozícii, nemajú s biblickým vodcovstvom nič spoločné. Skutočný líder má vždy hlboký záujem o potreby ľudí a ten záujem ho motivuje k tomu, aby im oddane slúžil. Samuel začal v podstate ako Eliho sluha. Bol to jeho vlastne domáci poskok. Neustal pri uctievaní, jeho uctievanie ho viedlo ku oddanej službe. To, že mal na sebe efod, to predstavovalo privilegium služby v Božom chráme. Často také prehnané zdôrazňovanie uctievania pôsobí tendenciu nejakej superduchovnosti, superspirituality. Ale uctievanie a služba idú vždy ruka v ruke. Písmo hovorí, že nemôžeme milovať Boha, ktorého nevidíme, ak nemáme lásku k bratom, ktorých vidíme. Samuel posluhoval pred Hospodinom. Čo znamená, že keď čistil chrám, robil to pre Hospodina. Keď naprával sviece, myslel na Boha. Keď zametal chodníky, polieval kvety alebo obsluhoval nevládneho kňaza Eliho, robil to ako pre Boha. To slovné spojenie, ktoré tu v písme máme, že to robil pred Hospodinom, hovorí strašne veľa, pretože to odkrýva jeho motív slúžiť Bohu so všetkým, čo má. Ale tie sa tam píše o tom, že posluhoval pred kňazom Elim, čo v podstate znamená, že bol Eliho zbrojnošom, bol jeho domáci sluha. V čase, keď samotný Eli už nemohol byť pred Samuelom ako príklad, v tom čase mu Samuel oddane slúžil. Nie je tu ani náznak nejakého pobúrenia alebo nespokojnosti. Samuel mu proste slúži, naplňa jeho praktické potreby a to je často ťažké. Často zbrojnož alebo asistent musí položiť svoje vlastné predstavy, ciele a vízie stranou a žiť pre

faktor je Samuelov rast. Takže malá rekapitulácia. Prvý faktor bol ten, že Samuel uctieval. Ten druhý faktor bol v tom, že Samuel slúžil. A ten tretí je, že Samuel rástol. Proces vodcu je determinovaný integritou jeho rastu v Pánovi. Minimálne na dvoch miestach v druhej kapitole prvej knihy Samuelovej sa píše o tom, že Samuel ako chlapec rástol. Bol milý, mal priazeň u Boha aj u ľudí. Predstav si tú scénu. Anna, Samuelova matka, prichádza raz za rok navštíviť svojho syna. Bolo to hrozne zriedkavé, raz za rok. A vždy mu doniesla nový plášť, pretože jeho rást bol evidentný. Ja mám troch synov a je mi jasné, že potrebujú nové tričko, potrebujú novú mikinu veľmi často, asi častejšie než raz za rok, jak to bolo u Samuela. Chlapci v tom veku naozaj viditeľne rastú. Dokážem si predstaviť, ako pre Annu, Samuelovu matku, muselo to byť pre ňu vzrušujúce môcť po roku vidieť, ako veľmi sa jej syn zmenil, ako vyrástol. Vždy mu pre istotu doniesla väčší plášť, pretože vedela, že o rok mu už aj ten bude malý. Musíme si uvedomiť, že ten fakt, že Samuel rástol, je viac len než nejaké konštatovanie, že naberal centimetre. Pre Samuela je to charakteristika jeho celoživotnej dráhy vyzrievania. On proste začal rásť, rástol a nikdy neprestal rásť. Rásť znamená meniť sa pozitívnym smerom. Kto sa pokúšal zmeniť, určite potvrdí, že meniť sa vôbec nie je ľahké. Zmena si vyžaduje cielené, dlhodobé úsilie. Ako Boží ľudia sa máme neprestajne meniť. Máme sa meniť v oblasti pokory, povahy, poznania, podriadenosti, poučiteľnosti a mnoho ďalších oblastí. Rast, ako to vidíme u Samuela a v podstate aj v našej situácii, sa odohráva v klíme Božej prítomnosti. Tak ako rastliny potrebujú ku svojmu rastu správne podnebie, vodca potrebuje žiť v Božej blízkosti. Samuel rástol v chráme. Pre nás je to aplikácia na dôležitosť nielen nášho individuálneho rastu s Bohom, ale aj na interaktívne spoločenstvo v prostredí cirkvi, kde sme spolu. Samorasty nemajú šancu na prežitie. Potrebujeme mať v chráme, v cirkvi, v živom spoločenstve podporu. Rast je potenciálny úspech. Je nebezpečný, pretože narúša ustálenú hladinu. Rast vždy vyvolá reakciu u ľudí. Ľudia si všimnú tvoj rast. Keď po dlhšom čase zbadám priateľa s rodinou, to prvé, čo si všimnem, je, ako mu podrastli deti, alebo ako jemu podrastlo brucho. To je niečo, čo si všimnú aj u mňa. Ale toto radšej nebudem komentovať. Podobne je rast badateľný v duchovnom živote. Rast je zjavnejší ako zrelosť. Vonkajšia zmena za obdobie 5 rokov, že, bude viditeľnejšia u trojročného dieťaťa ako u zrelého muža. Zrelosť je vnútorný proces, ktorý je navonok možno menej viditeľný, ale reakcie ho prezradia. Rast takisto vedie ku vyprofilovaniu Božieho povolania. Čím je človek zrelší, tým má jasnejšiu predstavu o svojom povolaní. Zrelosť prináša takú schopnosť rozoznať, k čomu nás Boh stvoril, k čomu nás povolal, aby sme v tom mohli byť efektívni. Rast takisto spôsobuje takú odolnosť voči tlaku. Čím viac rastieme, tým väčšiu váhu uvládzame. Sme schopní prevziať zodpovednosť a nie bremeno duchovnej služby. Nezrelý líder bude často klesať a ľahko sa nechá odradiť, ale Boh u Samuela hľadal práve túto vernosť, tento dlhodobý záväzok, zrelosť. K 2. kapitole verš 35 znie takto: vzbudím si verného kňaza, ktorý bude činiť tak, ako je to uložené v mojom srdci a v mojej duši. Priatelia, na záver treba povedať, že Boh od nás očakáva integritu rastu, čo znamená taký celistvý, úplný, bezúhonný rast. Nestačí sa rozvíjať iba v oblasti nejakej konkrétnej služby, ktorú človek koná. Náš proces rastu musí byť v oblasti charakteru, v oblasti schopnosti, v oblasti pomazania, proste má byť celistvý. Samuel, a toto je veľmi zaujímavé, bol rovesníkom Samsona, minimálne po určitý čas.
Samson, ktorý bol tiež veľmi známa biblická postava z toho istého obdobia a vykonal mnoho hrdinských činov, sa od

Samuela líšil v jednej zásadnej veci a to bol rast. Pokiaľ Samuel rástol a vyvíjal sa pozitívne Božím smerom a napredoval k svojmu povolaniu, Samson prestal rásť, stagnoval, začal strácať, robil kompromisy a skončil tragicky. Obaja boli národnými hrdinmi, vodcami, povolaní Bohom a použití nadprirodzene, ale ich proces sa diametrálne líšil. Samuel sa menil a rástol a vyrástol. Keď som bol malý, často sa ma ľudia pýtali, čím chcem byť, keď vyrastiem. Teraz už malý nie som. Ale fakt je ten, že na to, aby som mohol byť tým, kým som chcel byť, keď vyrastiem, potrebujem vyrásť. A o tom je proces Božích mužov a Božích žien, ktorí majú porásť, majú dozrieť do štádia, keď budú schopní nechať sa použiť Bohom pre transformáciu národa a prípravu k Božiemu pohnutiu. Dovolte, aby som sa modlil s vami nakoniec. Pýtajme si spolu, aby nás Boh takto formoval, ako formoval Samuela. Oče, ja ti ďakujem za každého poslucháča a pýtam si, aby si položil na nás svoju ruku, aby sa z nás stali skutoční úctievači, aby naše srdce bolo nastavené ti slúžiť a aby sme neprestali rásť. Prosím, aby cirkev na Slovensku bola plná takýchto meniacich sa ľudí, aby z nich vyrástlo mnoho lídrov na tvoju slávu a na transformáciu nášho národa tvojim odkazom a tvojim pomazaním. Amen.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Ježiš zomrel na kríži z lásky k tebe a mne, kým sme my boli ešte hriešni. On zomrel za teba a za mňa. To je obrovská Božia láska. V dnešných dotykoch nájdeš prvý z 8 seminárov pod názvom Buď povzbudený, teraz keď veríš. Tieto posolstvá budú pokrývať niektoré nádherné základné biblické pravdy. Cez toto štúdium budeš povzbudený, pretože týchto 8 posolstiev obsahuje obrovskú duchovnú pravdu z písma. Je ti odpustené, si vykúpený, si zmierený, si ospravedlnený, si ukrižovaný, bol si oslávený a stále si premieňaný na jeho obraz. Nebudeš chcieť vynechať ani jedno zo štúdií doktora Charlesa Stanleyho, ktoré bude založené na Božom slove. Tak sa k nám pripoj v dnešných dotykoch a zakúšaj, čo to znamená byť tiahnutý Ježišom Kristom. Táto séria začína prvou časťou Boh ťa miluje práve takého, aký si. On to skutočne robí.
2: Nalistujme si teraz Rímskym, 5. kapitolu. Prečítajme si prvých 10 veršov, ktoré hovoria nasledovné. A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej. No nie len to, ale sa chválime aj súženiami. Lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti. Vytrvalosť k osvedčenosti. Osvedčenosť k nádeji. A nádej nezahambuje, lebo láska Božia je nám rozliatá v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. Veď Kristus, keď sme ešte boli slabí, v určený čas umrel za bezbožných. Lebo za spravodlivého sotva kto umrie. Aj keď za dobrého sa azda niekto umrieť odhodlá. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. O čo skorej budeme teda zachránení od hnevu skrze Neho, keď sme teraz ospravedlnení Jeho krvou. Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou Jeho Syna, už vtedy, keď sme boli nepriatelia, o čo skorej budeme zachránení Jeho životom, keď sme zmierení. Kedykoľvek sa pozrieš na kríž a na kostolnú vežu, na čo myslíš? Keď sa pozrieš na nejakú knihu a na obale uvidíš kríž, čo ťa napadne? Ak sa priemerného človeka opýtaš, čo pre teba znamená kríž? Pravdepodobne povie, ten kríž pre mňa znamená, že moje hriechy sú odpustené. Čo iné? Čo iné potrebuješ, človeče? Ak sú tvoje hriechy odpustené, to je všetko. Ale to je len malá časť toho, čo predstavuje kríž. Preto sa pozrime na toto posolstvo kríža. Je to veľmi povzbudivá správa. Posolstvo kríža je, že Boh ťa miluje takého, aký si. Mali by sme si pripomenúť veci, ktoré povedal Pavol o kríži. Pozrime sa do Galackým, do 6. kapitoly. On pri inej príležitosti povedal, že je z pokolenia Benjamín. So svojím veľkým dedičstvom a všetkým tým, čo by si človek kedy prial. Bol vodca vo svojom ľude. Pavol povedal, že je len jedna vec, ktorú objavil a s ktorou sa môže chváliť. Jedna vec, ktorou sa môže píšiť. V 14. verši 6. kapitoli Galackým hovorí nasledovné. Ale Bože chráň, aby som sa aj vychvaľoval. Ak nie, len krížom nášho Pána Ježiša Krista, ktorým je mi svet ukrižovaný a ja svetu. On hovorí, že skrze kríž, skrze skúsenosť o kríži, svet už stratil svoje vábenie. A nie len to, niečo sa v ňom stalo. Pretože kríž Ježiša Krista sa stal bodom najvyššieho významu pre jeho život. Všetko ostatné sa sústreďuje okolo kríža. Ak si spomenieš, v 1. Korintským, hneď od 1. verša, keď píše do Korintu, kde zažil toľko problémov, hovorí, že Gréci sa pozerajú na kríž jedným spôsobom a Židia iným. Počúvaj, čo hovorí v 17. verši. Lebo ma Kristus neposlal krstiť, ale zvestovať evanjelium. Pravda nie múdrosťou v slovách, aby Kristov kríž nebol zbavený významu. On hovorí, Boh ma neposlal kázať s výrečnosťou a schopnosťou a talentom. Ak to budem tak robiť, tak posolstvo o Ježišovi Kristovi bude prázdne. 18. verš. Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú. Ale nám, ktorí dosiahneme spasenie, je mocou Božou. On povedal, keď kážeš o kríži, to znamená, že Kristus bol ukrižovaný za tvoje a moje hriechy. A znamená všetko, čo nám Boh zabezpečil skrze ten kríž. Väčšina z nás však vidí len to odpustenie. To je len malá súčasť toho, čo hovorí kríž, ale on trvá na tomto. Keď kážeš o kríži, pre niekoho je to bláznovstvo, ale pre nás, ktorí rozumieme jeho významu, to nie je len symbol, ktorý si zavesíme na stenu. Keď úplne pochopíme posolstvo o kríži, uvidíme ho ako symbol Božej moci, ktorá nás spasila z našich hriechov a vyslobodila nás z toho, kde sme boli predtým, ako sme stretli Pána Ježiša Krista ako nášho spasiteľa. Pozrime si 19. verš. Veď je napísané, zničím múdrosť múdrych a zmarím rozumnosť rozumných. Prejdime teraz do 21. verša. Keďže svet vlastnou múdrosťou nepoznal Boha, v jeho múdrosti zaľúbilo sa Bohu spásiť veriacich bláznovstvom kázania o Kristovi. Lebo aj Židia žiadajú znamenia, aj Gréci hľadajú múdrosť. My však kážeme ukrižovaného Krista. Židom síce pohoršenie, pohanom bláznovstvo. Predovšetkým chcem, aby si videl opis ľudí, ktorých Boh miluje bezpodmienečnou láskou v celom písme. Ale v knihe Rímskym 5:6 hovorí, veď Kristus, keď sme boli ešte slabí, to znamená, že keď sme boli absolútne bezmocní, čo on urobil? 6. verš pokračuje. V určený čas umrel za bezbožných. Takže toto slovo bezbožný znamená, že Boží obraz bol v nás znetvorený. Preto už viac neodrážame Boha, kým sa v našom živote niečo nestane. On hovorí, že miluje tých, ktorí sú bezmocní a nedokážu si pomôcť. On miluje tých, ktorí sú bezbožní. Vo 8. verši hovorí, ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Hriešník je ten, kto je v rebélii voči Bohu, kto prestúpil Boží zákon. To znamená ten, kto prekročil hranice, ktoré dáva Boh. Boh hovorí, že miluje bezmocných. Boh hovorí, že miluje bezbožných. On hovorí, že miluje hriešnika. Ale všimni si, čo sa píše v 10. verši. Lebo ak sme boli zmierení s Bohom, smrťou jeho syna už vtedy, keď sme boli nepriatelia, o čo skorej budeme zachránení jeho životom, keď sme zmierení. O kom hovorí ako o nepriateľovi? Ak niekto povie, počkaj chvíľu, bol som spasený, keď som mal 12 rokov. Nikdy som ani len nepomyslel na to, že by som bol nepriateľom Božím. Ale teraz si musíme pamätať jedno. Prečo mnohí ľudia nerozumejú pravde evanjelia? Posudzujeme srdcia ľudí. Ich život a ich konanie. Boh sa však nepozerá na zovňajšok. Pozerá sa na srdce. Takže, keď sa pozrieš na tieto 4 opisy, hovorí tu. Boh to preukázal. A Boh vylial svoju lásku do srdc tých, ktorí sú bezmocní a nedokážu sa sami zachrániť. Bezbožní vo svojej prirodzenosti, prestupujúci, prekračujúci, porušujúci Boží zákon. Ukrátení o Božiu slávu. V rebélii voči Bohu. Nepriatelia Boží. Ale pozri si teraz 3. kapitolu Rímskym a započúvaj sa. Tu je uvedené, ako opisuje neveriaceho. Nie u každého je to rovnaké, ale ten potenciál je tam. 10. verš. Ako je napísané. Nie to spravodlivého, ani jedného, nie to rozumného, nikoho, kto by hľadal Boha. Všetci sa odklonili. Na pospol sa stali neužitočnými. Nie to, kto by činil dobré, nie to ani jedného. To znamená, že človek ako taký nedokáže robiť nič dobré na to, aby bol spasený. Dobrota nie je v človeku ako vnútorná spôsobilosť či charakter. Pozri sa na pasáž od 13. verša. Ich hrdlo je hrob otvorený. Klamali jazykmi, hadí jed majú pod perami. Ústa plné kliatby a horkosti. Nohy rýchle preliať krv. Skaza a bieda je v ich stopách. Cestu pokoja nepoznali. Preto sa pozrime na chvíľu do knihy Efeským, 2. kapitola. Toto je Boží pohľad na ľudské srdce. Chcem ti ukázať, akých ľudí Boh miluje. Povieš si, bratu, nemá veľmi na výber, že? Počúvaj Efeským, 2. kapitolu, verše 1 až 2. Tak naplnil aj vás, mŕtvych pre vlastné prestúpenie a hriechy, v ktorých ste kedysi žili primerane veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocností vzduchu, ducha pôsobiaceho teraz v neposlušných synoch. Hovorí tu o dobe, kedy Satan ovládal naše životy a o minulosti, kedy sme mali svoj životný štýl. Naplňali sme svoju vlastnú túžbu, žiadostivosť nášho tela. 3. verš. Medzi nimi sme aj my všetci žili, kedysi podľa žiadostí svojho tela. Vykonávali vôľu tela a myšlienok a boli sme od prírody deťmi hnevu, ako aj ostatní. Uvádzam ti všetky tieto verše, čím chcem povedať, že keď sa niekto opýta, akých ľudí Boh miluje, tak im prečítam ich popis. Nikto z nás taký nechce byť, ale pravdou je, že my všetci sme boli takí. Keby si vzal Ducha Božieho z našich životov, z kohokoľvek, tak sa všetci vrátime do tej formy hriešnosti, o ktorej sme práve čítali. Tu je ten problém. Diabol ti hovorí, ty nechceš nikoho súdiť. Samozrejme, nie je to naša zodpovednosť, aby sme niekoho súdili. Ale my ľudí nesúdime. Len hovoríme, aký je Boží pohľad na ľudské srdce. Boží pohľad na ľudské srdce je taký, že my sme bezbožní hriešnici. Bezbožní nepriatelia Boží. Plný nečistoty, duchovného odpadu, na nič. On hovorí, a všetka naša spravodlivosť bola ako nečisté rúcho. Izaiáš 64:6 hovorí o tom, že ľudstvo je poznačené týmito špecifickými hriechmi. Život podľa túžob tela, tiahnutý túžbami ľudskej prirodzenosti, život podľa piatich zmyslov. Pavol hovorí o posolstve kríža, že všemohúci Boh sa pozrel dole na tento svet a videl všetku tú zlobu a hriech a najhnusnejšiu stránku ľudstva a povedal si, milujem každého jedného z nich nepodmienečnou a večnou láskou. Priateľu, bol si spásený Božou milosťou. Dokážeš mi povedať jediný dôvod na pochybnosť o tom, že ťa Boh miluje? Že ťa miloval, kým si bol ešte taký zlý? Povieš si, počkaj chvíľu, ja som taký nebol. Dobre, ale ten potenciál k takej hriešnosti, o ktorej som pred chvíľkou hovoril, bol v tebe, len sa neprejavil. Jedno z posolstiev kríža nie je len to, že on nás miluje, ale aj to, že nás vyslobodil. Ako nás vyslobodil? Tým, že prišiel v osobe Ducha Svätého, aby žil v nás. Pretože vedel, že by sme nikdy nedokázali byť lepší. Že nebudeme nikdy lepší a nedokážeme sa zlepšiť. Boh ťa miluje práve takého, aký si. On vie, že v sebe nemáš žiadnu šancu na to, aby si sa sám polepšil. Takže, Boh miluje takýchto ľudí. Ako on dokázal tú lásku voči tebe a mne? On ju dokázal toľkými spôsobmi. Všimni si dve slová. To prvé v Rímskym 5, 6 až 7. Veď Kristus, keď sme ešte boli slabí, v určený čas umrel za bezbožných. Lebo za spravodlivého sotva kto umrie. Ďalej hovorí, že za dobrého sa možno aj niekto odhodlá zomrieť. 7. verš pokračuje. Aj keď sa za dobrého azda niekto umrieť odhodlá, to znamená, že možno je pár ľudí, ktorí by boli ochotní položiť svoj život za dobrého človeka. Ale tiež hovorí, Boh dokazuje, teda preukazuje a vyjadruje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, kým sme boli ešte hriešnici. teda bezmocní, zlí nepriatelia. On hovorí, pozri sa, raz za čas nájdeš niekoho, kto má dostatok sily a odvahy položiť svoj život za dobrého človeka. Ale kto by položil svoj život za svojho najhoršieho nepriateľa? On hovorí, že Boh vo svojom synovi, Ježišovi Kristovi, nečakal, kým sa polepšíš. On zomrel za tvoje a moje hriechy. On zomrel za ľudí, ktorí boli bezbožní, kým boli hriešní. Hriešnici, slabí, nepriatelia, kým sú ešte stále nepriatelia. On na nás nečaká, kým sa polepšíme. Ježiš Kristus zomrel na kríži z lásky voči tebe a mne, kým sme my ešte stále boli na dne. On zomrel za teba a za mňa. To je preukázanie jeho lásky. To slovo preukázať znamená vyjadriť, ukázať. Je použité v prítomnom čase, čo znamená, že Boh naďalej robí čo? Neustále dokazuje, ukazuje. Neustále vyjadruje svoju lásku. Nepodmienečnú, neobmedzenú, nezaslúženú lásku. On ju jednoducho vylieva smerom k tebe. Pozri sa do 5. verša, kde hovorí: a nádej nezahambuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach. To slovo znamená, že preteká za okraj, zaplavuje. Božia láska zaplavila naše srdcia prostredníctvom Ducha Svätého, ktorý nám bol daný. A to znamená nasledovné. Keď prijmeš Pána Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, Biblia hovorí, že Duch Svätý prichádza do tvojho srdca. Keď Duch Svätý príde do tvojho srdca, vieš, aké to je? Ako by sa roztrhla hrádza. Keď on vstúpi, tá hrádza sa roztrhne a Božia láska zaplavuje tvoje srdce. On to uvádza v dokonavom čase. Čo znamená, že v ten deň, keď si prijal Pána Ježiša Krista, Duch Svätý prišiel do tvojho srdca a láska začala pretekať. Už sa to vykonalo. To znamená, že účinok toho prvého roztrhnutia hrádze naďalej trvá a rastie. V tvojom živote, že ty a ja sme naplnení, pokrytí, obklopení, ponorení. Že až po uši stojíme v Božej láske. On ju preukázal nebodavo, ale v hojnej miere v našom srdci. Posolstvo kríža je to, že Boh ťa miluje práve takého, aký si. To nikdy nezmeníš. On ťa bude milovať takého zlého, aký si, alebo takého spravodlivého, aký si. Všemocný Boh ťa bude navždy milovať a ty na tom nič nezmeníš. Je zaujímavé, že v tebe nebola ani štipka niečoho, čo by Boha motivovalo, aby ťa miloval. Je to tvrdé slovo, hlavne pre tých, ktorí sú samospravodliví. Povedia si, no počkaj. Chceš tým povedať, že hoci mám takú dobrú rodinu, som taký dobrý otec, alebo taká dobrá matka, hoci som dal na cirkev tak veľa peňazí a slúžil som Bohu, že to nie je nič? Nepovedal si náhodou, že Boh je vševedúci, že vie všetko? Áno, to je správne. Chceš mi povedať, že Boh sa nepozrel na môj život a nevidel všetky tie dobré veci, ktoré robím a službu, v ktorej sa dávam? Chceš mi povedať, že Boh videl to všetko a nemotivovalo ho to, aby ma zachránil? Nie, ani trochu. Poviem ti prečo. Poprvé, kto sa natiahol dole a spasil ťa? Boh. Preto poslal svojho jediného syna, aby nám zjavil, že Boh je otec. On hovorí, nikto nie je spravodlivý, ani jeden. Nikto nehľadá Boha. Rímským 3, 10 až 11. My všetci sme zblúdili. Boh sa vo svojej láske natiahol k ľudstvu. A ako to urobil? Spôsobom, ktorý nikdy nebol prekonaný. Neporovnateľný dôkaz Božej nepodmienečnej lásky voči tebe a mne na kríži. Nič iné, čo by Boh urobil, by nepovedalo toľko, ako povedal ten kríž. Pretože pravdou je, že Boh sám vo všetkej svojej svetosti a všetkej svojej spravodlivosti prišiel na zem vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. On vedel, že ho odsúdi a dopustí pre neho tú najhoršiu smrť, akú mohol človek zažiť. Ukrižovanie. Chceš, aby som ti povedal, ako ťa Boh miluje? Boh miluje teba a mňa natoľko, že poslal svojho syna na kríž. Jeho syna, ktorý žil vo večne trvajúcom vzťahu s ním až do tohto momentu. Vedel, že zakúsi to, čo predtým nikdy nezažil. To, čo Boh nechcel dopustiť pre žiadneho človeka na zemi. On ho poslal, aby nás vyslobodil. Aby sme to my nikdy nemuseli zažiť. On ho poslal, aby zomrel na kríži. Tá vec o kríži, ktorá najviac dokazuje Božiu lásku, nie sú tie klince v jeho rukách. Chvíľami sme veľmi zranení a citliví na to, keď sa spomínajú tie klince na kríži. Áno, to

o človeka, ktorý kedy žil. Vieš prečo? Pavol hovorí, mám len jedno posolstvo, a to je posolstvo kríža. Pretože všetko, čo pre teba Boh urobil, a všetko, čo ti Boh pošle, bude prichádzať do tvojho života vďaka krížu Ježiša Krista. Bez vyliatia krvi, nie odpustenia. Židom 9.22. Započúvaj sa, čo sa hovorí v Rímskym, 5. kapitole, verše 9 až 10. O čo skorej budeme teda zachránení od hnevu skrze neho, keď sme teraz ospravedlnení jeho krvou. Nikdy nebudeme musieť prejsť cez také trápenia, ani nebudeme musieť zakúsiť peklo. 10. verš. Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou jeho syna už vtedy, keď sme boli nepriatelia, o čo skorej budeme zachránení jeho životom, keď sme zmierení. To znamená, že Božie milujúce ruky sa natiahli dole, na tento svet, a on vzal všetkých nás, a Biblia hovorí. Boli sme zmierení s Bohom. To znamená, že nás priviedol k sebe a vrátil nás späť do vzťahu a k sebe samému skrze smrť jeho syna. O čo skorej budeme zachránení jeho životom, keď sme zmierení. To slovo zachránený znamená vyslobodený. Takže nielenže sa postaral o našu budúcnosť, ale on sa práve teraz stará a vyslobodzuje nás z moci a pokuty za hriech v našom živote. Posolstvo kríža je, že Boh ťa miluje takého, aký si. Príjme ťa takého, aký si. Odpustí ti každý hriech z tvojho života a začne proces práce na tvojom živote, kde sa Ježiš Kristus stane tvojim životom. Niekto si povie, chcem byť spasený a chcem sa zmieriť s Bohom, ale sú nejaké veci, ktoré musím napraviť. Chcem ti niečo povedať. Započúvaj sa, čo hovorí Ježiš. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešných. Marek 2.17. Všetko, čo máš. Všetko, čím si. Každú nádej, ktorú kedy budeš mať, pochádza skrze kríž Ježiša Krista. On hovorí tomuto neveriacemu, pochybovačnému, frustrovanému, zranenému, opustenému svetu. Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý ťa miluje práve takého, aký si. Porozmýšľaj teraz na chvíľku. Tvoja jediná nádej v živote, ako mať víťazstvo, je kríž. Tvoja jediná nádej pre budúci život je kríž. Tvoja jediná nádej, ako sa stať človekom, akého z teba chce mať Boh, je prostredníctvom kríža. Chcem sa ťa opýtať. Už si niekedy poprosil Ježiša Krista, aby ti odpustil tvoje hriechy na základe toho, čo urobil na kríži? Si ochotný prijať tú nepodmienečnú Božiu lásku? Nezáleží na tom, čo si urobil. Nezáleží na tom, kde si bol. Ako hlboko si spadol. Chcem ti povedať, že všemohúci Boh ťa miluje a že On má pre teba miesto a plán pre tvoj život. Dnes od teba očakáva, že príjmeš jeho syna Ježiša Krista. Pretože všetko, čo Boh má, prichádza skrze jeho syna. Aby Boh mohol to všetko dať tebe a mne, čo má syn, potrebujeme prísť ku krížu a priznať si svoju hriešnosť, našu skazenosť, našu nehodnosť a vierou prijať Ježiša Krista. Chcem ťa povzbudiť, aby si prijal Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. A aby si to urobil práve teraz. Dôveruj mu vierou. Chcem ťa povzbudiť, každého z vás, ktorí ste veriaci. A Boh vie, ako veľmi si prajem, aby to zotrvalo v tvojej mysli, tvojom srdci a tvojom duchu. Nikdy nebudeš schopný pojať úplné posolstvo toho, čo Boh chce, aby si pochopil. Kým nebudeš schopný vnímať to vo svojom duchu, že všemohúci, milujúci, spravodlivý, svätý, milostivý Boh ťa miluje. Dnes, včera a každý jeden deň práve takého, aký si. On z teba urobí niekoho, koho ty zo seba nedokážeš urobiť. On ťa miluje takého, aký si. Nikdy nebudeš schopný si to zaslúžiť. On jednoducho chce, aby si to prijal a žil v tom prostredníctvom jeho milosti.

prijatie, aké nádherné slovo, aká nádherná pravda. A to všetko je spojené s krížom. Si ochotný prijať tú nepodmienečnú Božiu lásku? Keďže ťa Boh miluje práve takého, aký si, si slobodný a môžeš reagovať na tú lásku, ktorú On tak slobodne ponúka. Jeden z prvých účinkov, ktoré zakúšame, keď reagujeme na Božiu lásku, je odpustenie našich hriechov. Dotknúť sa sveta značením pre Boha a so súcitom voči ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou In Touch Ministries.

0: Príjemnite si tento víkend aj s Rádiom 7. V sobotu do obeda po 11:00 si môžete vypočuť príbehy z knihy Kamienky od Lenky Zuštiakovej a po obede po 14:00 reláciu Slovo pravdy.
1: No a v nedeľu ráno o 8:00 a po 18:00 si môžete naladiť bohoslužby v téme Cesta učeníctva a večer po 20:00 buďte s nami pri počúvaní relácie Hudobný klub. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Tretí žalm, 6. verš. Ľahnem si, zaspím a prebudím sa, lebo Hospodin ma podoprie. Priateľ sa mi zveril, že nespal dobre. Bezsennú noc mu spôsobila ťažká rodinná situácia. Stalo sa to práve v deň, keď som na biblickej skupinke plánoval diskutovať o treťom žalme. Keď kráľ Dávid písal tretí žalm, mal rodinné problémy, ktoré by asi u väčšiny z nás spôsobili nespavosť. Dávidov syn Absalón podkopával jeho vládu nad Izraelom a plánoval ho zvrhnúť a sám sa stať kráľom. Dávid bol zúfalý. Utiekol z Jeruzalema po správe od posla. Srdce izraelských mužov sa priklonilo k Absalónovi. V druhom verši Dávid opisuje svoju situáciu. Hospodin, ako veľa je mojich nepriateľov. Ale všimnite si, ako Dávid nachádza pokoj. Pripomína si, že Boh je jeho ochranným štítom a pozdvihuje mu hlavu. Potom prišla pomoc, ktorú potrebujú všetci, ktorí sa trápia nad nepriaznivými okolnosťami. Dávid si dokázal ľahnúť a zaspať. Uvedomil si, ľahnem si, zaspím a prebudím sa, lebo Hospodin ma podoprie. Pre môjho priateľa, ktorý prežíval ťažké chvíle, to bola skvelá správa. A rovnako pre všetkých nás, ktorí čelíme ťažkým okolnostiam a besenným nociam. Náš Boh nás chráni a dáva nám odpočinok. Keď mu plne dôverujeme, pomôže nám ľahnúť si a zaspať.

0: si niekedy, že na to, aby ste zbohatli, potrebujete vyhrať lotériu? Božie slovo hovorí, že v dome spravodlivého je veľká hojnosť, no neúspech postihne zisk bezbožníka. Naše bohatstvo sa v živote môže rozrásť tým, že budeme nasledovať Božie rady a vedenie. Skúste sa dnes úprimne spýtať Boha vo svojej modlitbe, čo môžete spraviť preto, aby váš život mohol on sám ešte viac požehnať.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Rezort školstva pred niekoľkými dňami potvrdil záväzok predložiť do konca roka legislatívny návrh na automatické zvyšovanie platov zamestnancov školstva. V rámci tlačovej besedy tiež boli prezentované údaje, z ktorých vyplýva, že k prvému štvrť roku 2026 stúpli priemerné platy pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve medziročne o 250 až 260 eur. Rovnako chce rezort školstva pokračovať aj v diskusiách o zjednocovanie financovania jednotlivých typov školských zariadení. Po zemetrasení, ktoré zasiahlo Venezuelu, na mieste zasahuje aj slovenský záchranársky tím. Tím USAR tvorí 15 príslušníkov hasičského zboru a 5 psovodov horskej záchrannej služby so 4 služobnými psami špeciálne vycvičenými na vyhľadávanie osôb zavolených pod troskami. Do Venezueli tím odletel vládnym špeciálom v nedeľu 28. júna. Počet obetí ničivých zemetrasení, ktoré v stredu 24. júna zasiahli Venezuelu, vzrástol na viac ako 1450. Azerbajdžan v pondelok kritizoval rozhodnutie Izraela uznať masakry Arménov v Osmanskej ríši počas prvej svetovej vojny za genocídu. Krok, ktorý mnohí pozorovatelia vnímajú ako odkaz Turecku, vyvolal nevôľu v Baku, ktorého najbližším zahranično-politickým partnerom je Ankara. Arménsko dlhodobo presadzuje medzinárodné uznanie udalostí z roku 1915 až 1917 ako genocídy, pri ktorej podľa arménskych odhadov zahynulo približne 1,5 milióna ľudí. Turecko označenie genocída odmieta a tvrdí, že počas vojny zomreli 100 000 Arménov aj Turkov. Európska únia a Čína budú v pondelok v Bruseli rokovať o možnostiach riešenia obchodných nezhôd, keďže únia sa obáva rastúcich obchodných deficitov s touto azijskou veľmocou. Európsky komisár pre obchod Maroš Šefčovič privíta čínskeho ministra obchodu Wang Wenhua na celodenných rokovaniach. Európska únia sa obáva, že stratí niektoré odvetvia, ak nebude konať proti prívalu lacného čínskeho tovaru, ktorý ohrozuje európskych výrobcov. Peking varuje, že bude reagovať na akékoľvek opatrenia, ktoré považuje za cielené proti Číne. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Dobrý deň, milí priatelia. Opäť vás od mikrofónu zdraví Zuzana Fraňová a pozývam vás do modlitieb za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa budeme modliť za Sierra Leone. Sierra Leone je prímorský štát v západnej Afrike pri pobreží Atlantického oceána. Jeho nízke pobrežie prechádza širokou nížinou a ďalej do vnútrozemia v hornatine Loma Mountains. Nachádza sa vo vlhkom tropickom podnebi s bohatými letnými zrážkami, s vlhkými tropickými lesmi a savanami, na pobreží s mangrovovými porastmi. V hlavnom meste Freetown je priemerná teplota najteplejšieho mesiaca apríl 28 stupňov Celzia. Je charakteristická hustou riečnou sieťou. Z množstva ostrovčekov je najväčší Sherbro. Ekonomika Sierra Leone trpí dlhodobými vnútornými politickými konfliktami, ktoré bránia pozitívnym zmenám. Väčšinu strategických podnikov kontrolujú európski a azijskí investori alebo menší podnikatelia. Medzi hlavné zdroje krajiny patria tropické lesy s vyhľadávanými druhmi tvrdého dreva, tiež nerastné suroviny a rybolov. Sierra Leone je prezidentskou republikou. Zdravotnícka starostlivosť je ale na veľmi nízkej úrovni. Sierra Leone patrí medzi najchudobnejšie štáty afrického kontinentu. V krajine prevláda islám. Zastúpenie tohto náboženstva je 63%, k pôvodným náboženstvám sa hlási 30% obyvateľov a zvyšok zastupujú kresťania. Islamisti podstupujú proti kresťanom mnohé útoky. Pastori sú prenasledovaní, mučení, kostoly zbúrané. Hlas mučeníkov pomáha v krajine šíriť Biblie novým kresťanom, opravovať zničené kostoly a podporuje všetkých misionárov potrebným vybavením k šíreniu evanjelia. Drahý Otče, Ty, ktorý si Otec a vieš, aká je to otcovská láska, tak ťa prosíme, Teba ako Otca, aby si sa postaral o tie siroty, o tie detičky, ktorých je viac ako 12 tisíc, ktoré po prepuknutí vírusu Ebola stratili svojich rodičov. Pane, Ty si povedal, že keby ma aj otec môj, aj matka moja opustili, Ty sa ma zaujmeš. Preto ťa prosíme, zaujmi sa tých detí. Tých detí, ktoré teraz majú zlomené srdcia, ktoré nevedia, čo sa stalo, ktorým chýba materinské pohľadenie, ktorým chýba pusinka od maminky alebo od otca. Prosíme ťa, Ty sa ich zaujmi. Pošli im ľudí, ktorí im túto lásku dokážu nahradiť. Prosíme ťa, aby Tvoja láska bola tá, ktorá prenikne ich srdce a ktorá zahojí tie rany. Veľmi Ti ďakujeme, že sa už tento vírus dostal pod kontrolu. Ďakujeme Ti za Tvoju milosť v tomto. A prosíme, povzbuď všetky tie smutiace rodiny, pozdvihni ich. A modlíme sa, Pane, za všetkých kresťanov, ktorí sú vystavovaní napádaniu zo strany islamských skupín. Modlíme sa, aby boli vytrvalí, aby boli smelí vo vyznávaní Tvojho mena, Tvojho slova. Prosíme, aby Ty si ich zmocnil Tvojim Svätým Duchom ku odvážnemu priznávaniu sa k Tebe. Prosíme, aby mohli vidieť nebo, aby mohli vidieť Teba, tak ako Izaiáš, že zažil Teba, videl Teba v Tvojej svetosti, tak ťa prosíme, aby aj títo kresťania mohli vidieť Teba a to, aby im dodalo silu ísť ďalej. Amen.

0: Možno ste zvyknutí, že v rádiach zaznievajú rozhovory so známymi ľuďmi. Do Rádia 7 si však voláme ľudí ako ty a ja, ktorých život je výnimočný jednoducho tým, že sa stretli so živým Bohom.
1: A zrazu mne pán začal hovoriť, že on ma má rád. Ja že ak ma môže mať rád, čo som preč pán neurobila. Ja som to cítila, že on ma má rád. Že ja som zrazu mala jakoby hodnotu. Ja som mala pokoj, ja som mala radosť, dokonca radosť, som mala v srdci radosť.
0: Vysielanie rozhovorov o osobnom vzťahu s Bohom môžete podporiť na www.radio7.sk/podpora. Reklama.
2: Čo znie v tvojom srdci? Boh je so mnou, nebojím sa, som v bezpečí. Ak to túžiš zažívať viac, pridaj sa k nám na tábor plný Božej prítomnosti, spoločenstva a oddychu. Čaká ťa slovo, chvály, modlitby, služba poradenstva aj letný relax. Pre rodiny, jednotlivcov, mladých aj starších, pre každého, kto túži po duchovnom občerstvení. Pridaj sa k nám 20.

0: správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Rezort školstva pred niekoľkými dňami potvrdil záväzok predložiť do konca roka legislatívny návrh na automatické zvyšovanie platov zamestnancov školstva. V rámci tlačovej besedy tiež boli prezentované údaje, z ktorých vyplýva, že k prvému štvrť roku 2026 stúpli priemerné platy pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve medziročne o 250 až 260 eur. Rovnako chce rezort školstva pokračovať aj v diskusiách o zjednocovaní financovania jednotlivých typov školských zariadení. Po zemetrasení, ktoré zasiahlo Venezuelu, na mieste zasahuje aj slovenský záchranársky tím. Tím USAR tvorí 15 príslušníkov hasičského zboru a 5 psovodov horskej záchrannej služby so 4 služobnými psami špeciálne vycvičenými na vyhľadávanie osôb zavolených pod troskami. Do Venezueli tím odletel vládnym špeciálom v nedeľu 28. júna. Počet obetí ničivých zemetrasení, ktoré v stredu 24. júna zasiahli Venezuelu, vzrástol na viac ako 1450. Azerbajdžan v pondelok kritizoval rozhodnutie Izraela uznať masakry Arménov v Osmanskej ríši počas prvej svetovej vojny za genocídu. Krok, ktorý mnohí pozorovatelia vnímajú ako odkaz Turecku, vyvolal nevôľu v Baku, ktorého najbližším zahranično-politickým partnerom je Ankara. Arménsko dlhodobo presadzuje medzinárodné uznanie udalostí z roku 1915 až 1917 ako genocídy, pri ktorej podľa arménskych odhadov zahynulo približne 1,5 milióna ľudí. Turecko označenie genocída odmieta a tvrdí, že počas vojny zomreli 100 000 Arménov aj Turkov. Európska únia a Čína budú v pondelok v Bruseli rokovať o možnostiach riešenia obchodných nezhôd, keďže únia sa obáva rastúcich obchodných deficitov s touto azijskou veľmocou. Európsky komisár pre obchod Maroš Šefčovič privíta čínskeho ministra obchodu Wang Wenhua na celodenných rokovaniach. Európska únia sa obáva, že stratí niektoré odvetvia, ak nebude konať proti prívalu lacného čínskeho tovaru, ktorý ohrozuje európskych výrobcov. Peking varuje, že bude reagovať na akékoľvek opatrenia, ktoré považuje za cielené proti Číne. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, vítajte pri počúvaní Rádia 7. Spoza mikrofonu vám želám krásny štart do nového dňa. Dobré ráno. Moje meno je Davy a dnešný deň, teda minimálne o 7. Teraz, ale aj po 16. vás budem sprevádzať vašim počúvaním Rádia 7. Dnešný deň a takisto celý tento týždeň sa budeme rozprávať. Rozprávame sa na tému, ktorá vychádza z Biblie. A ten text hovorí o tom, že v dome spravodlivého je veľká hojnosť, no príjem bezbožného prináša strasť. Takže toto je ten text a my sa budeme počuť už o malú chvíľu.

Je pravda, alebo myslíme si to naozaj, že veríme tomu, že Pán Boh chce, aby sme mali hojnosť? Viete, možno taká zaujímavosť, ale v stredoveku cirkev rozmýšľala v kontexte toho, že akákoľvek hojnosť bolo ako keby také hriešne rozmýšľanie. A viete, častokrát si zamieňame naše kresťanstvo, možno nejakú kultúru kresťanstva s tým, čo si myslí tento svet a možno často rozmýšľame viac svetsky, ako Biblia o tom hovorí. Biblia totiž hovorí, že v dome spravodlivého je veľká hojnosť, čo znamená, že spravodlivý nemá nedostatok. A chcem nás dnes ráno pozbudiť tým, že Pán Boh chce, aby sa ti darilo, možno aj dnes v práci alebo v škole, a skús pozvať Krista do svojho podnikania, do svojho zamestnania, do svojej školy aj dnešné ráno.

Pane Ježišu, ďakujem Ti za to, že v Tebe máme spravodlivosť. Tvoje slovo hovorí, že spravodlivý bude žiť z viery a v dome spravodlivého je veľká hojnosť. Ty si nám zaslúbil hojnosť pokoja, hojnosť radosti, môžeme Ti dôverovať, že nás máš v rukách a mať istotu v tom, že Tvoje slovo platí, lebo si verný Boh. Ďakujem aj za múdrosť, ktorú dávaš, keď od Teba prosíme a Ty sám nás vedieš v tom, ako spravovať všetko to, čo si nám zveril. Tak nech ťa vieme vyvýšiť a oslaviť tým, ako žiť.

späť a potom vpred. Potom sa však rozpomeniem na svoju zmluvu s tebou, uzavretú v dňoch tvojej mladosti a ustanovím ti večnú zmluvu. Ezechiel 16:60. Pán nás napriek našim previneniam verne miluje. Rozpamätá sa na dni našej mladosti, keď sme s ním uzavreli zmluvu a odovzdali sme sa mu. Aké šťastné dni to boli. Pán nám však tieto dni nepripomína ako výčitku, nie preto, aby nás obvinil z nevery. Nie. Boh hľadí na svoju zmluvu uzavretú s nami, nie na tú, ktorú sme uzavreli my s ním. V tej zmluve nebolo žiadne pokrytectvo, aspoň nie z jeho strany. Akého milostivého Boha máme, keď sa dokáže obzrieť s takou láskou? No hľadí aj dopredu. Je to jeho sväté rozhodnutie, že nezruší s nami uzavretú zmluvu. Ak sme neverní, on zostáva verný. Slávnostne vyhlasuje: ustanovím ti večnú zmluvu. Ani na um mu nepríde vziať svoje sľuby späť. Nech je preto požehnané jeho sväté meno. On hľadí na svetú pečať, na krv večnej zmluvy. Hľadí na nášho drahého prostredníka, na svojho vlastného syna, v ktorom túto zmluvu zapečatil a preto dodrží zmluvný sľub. On zostáva verný, lebo seba samého nemôže zaprieť. Ó Pane, vtesnaj mi do srdca toto drahé zasľúbenie a pomôž, aby ma živilo po celý zvyšok života. I've got so much to be thankful for. Look, I got a

Neviem, že ste si to všimli aj vy, ale ja som si všimol to, že ak niekto si zarába a ide takzvane cez mŕtvoly, to znamená, že mu je jedno, komu ublíži, koho zraní, ale proste chce dostať ten príjem, chce mať veľa peňazí, tak častokrát tie peniaze neprinášajú radosť a pôžitok tomu človeku. A presne tak je to aj v Biblii napísané. Chcem nás pozvať dnešné ráno, dnešný deň, ak podnikáš, alebo si zamestnancom, alebo možno študuješ, choď do tých vecí skrze Božiu milosť, skrze to, ako ťa Pán Boh vníma. Pýtaj sa Hospodina na to, čo máš robiť. Nežen sa za peniazmi a za bohatstvom, za úspechom, aby si bol ty oslavený, ale oslavuj svojim životom Krista aj dnešný deň.

Častokrát to požehnanie, o ktorom dnes rozpráva aj dnešná téma, respektíve biblický text v dnešnej téme, tak to požehnanie môžeme vnímať skrze majetky, peniaze, autá, domy, ale to požehnanie môžeme vnímať aj skrze zdravie. A viete, Pán Ježiš uzdravoval chorých pred 2000 rokmi, keď tu bol na tejto zemi. A jeho zasľúbenie bolo, budete robiť v mojom mene ešte väčšie veci, ako som robil ja. Priatelia, ak máte nejaké choroby, nejaké diagnózy, ktoré vás trápia, zložte ich aj dnešné ráno k nohám Krista, pretože Boh má moc uzdraviť akúkoľvek chorobu na tomto svete.

Milí priatelia, o malú chvíľu sa nám končí 7. hodina a ja sa v tomto momente s vami budem na chvíľu lúčiť. Môžete samozrejme ma počuť v rámci rôznych relácií, ktoré nasledujú, ale takisto po 16., kedy opäť sa vám prihovorím v rámci moderovania. Každopádne ešte predtým, než sa spolu rozlúčime, tak by som vám rád dal do pozornosti nasledujúci program. Krátko po 8., teda o malú chvíľu, budete môcť počuť aj reláciu Dobrý štart, kde sa tentokrát Anička s Kikou budú rozprávať o tom, ako Boh zaopatruje ľudí v rámci toho, keď mu slúžia. Ale takisto napríklad po 10. pokračuje relácia Témy, ktoré sa nás týkajú. A téma, o ktorej sa dnes budeme rozprávať, je sociálna práca so seniormi z pohľadu mladých ľudí.

0: vás novinky zo zákulisia Rádia 7. Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.radio7.sk.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Rezort školstva pred niekoľkými dňami potvrdil záväzok predložiť do konca roka legislatívny návrh na automatické zvyšovanie platov zamestnancov školstva. V rámci tlačovej besedy tiež boli prezentované údaje, z ktorých vyplýva, že k prvému štvrť roku 2026 stúpli priemerné platy pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve medziročne o 250 až 260 eur. Rovnako chce rezort školstva pokračovať aj v diskusiách o zjednocovanie financovania jednotlivých typov školských zariadení. Po zemetrasení, ktoré zasiahlo Venezuelu, na mieste zasahuje aj slovenský záchranársky tím. Tím USAR tvorí 15 príslušníkov hasičského zboru a 5 psovodov horskej záchrannej služby so 4 služobnými psami špeciálne vycvičenými na vyhľadávanie osôb zavolených pod troskami. Do Venezueli tím odletel vládnym špeciálom v nedeľu 28. júna. Počet obetí ničivých zemetrasení, ktoré v stredu 24. júna zasiahli Venezuelu, vzrástol na viac ako 1450. Azerbajdžan v pondelok kritizoval rozhodnutie Izraela uznať masakry Arménov v Osmanskej ríši počas prvej svetovej vojny za genocídu. Krok, ktorý mnohí pozorovatelia vnímajú ako odkaz Turecku, vyvolal nevôľu v Baku, ktorého najbližším zahranično-politickým partnerom je Ankara. Arménsko dlhodobo presadzuje medzinárodné uznanie udalostí z roku 1915 až 1917 ako genocídy, pri ktorej podľa arménskych odhadov zahynulo približne 1,5 milióna ľudí. Turecko označenie genocída odmieta a tvrdí, že počas vojny zomreli 100 000 Arménov aj Turkov. Európska únia a Čína budú v pondelok v Bruseli rokovať o možnostiach riešenia obchodných nezhôd, keďže únia sa obáva rastúcich obchodných deficitov s touto azijskou veľmocou. Európsky komisár pre obchod Maroš Šefčovič privíta čínskeho ministra obchodu Wang Wenhua na celodenných rokovaniach. Európska únia sa obáva, že stratí niektoré odvetvia, ak nebude konať proti prívalu lacného čínskeho tovaru, ktorý ohrozuje európskych výrobcov. Peking varuje, že bude reagovať na akékoľvek opatrenia, ktoré považuje za cielené proti Číne. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Dobrý štart sa nám práve teraz začína, tak milí poslucháči, všetkých vás vítam. Som veľmi rada, že ste si zapli Rádio 7, máme krátko po 8 hodine a zo štúdia Rádia 7 vás už zdraví Anička.
2: A Kika, ahojte.
1: Tak dnes budeme spolu a budeme sa rozprávať o tom, že Boh zaopatruje aj počas služby. A ja si myslím, že toto je veľmi dôležitá téma kvôli tomu, že každý z nás má určitý čas, v ktorom žijeme 24 hodín a veľa z nás chodí do práce, má rodiny, domácnosť a neviem, možno máte ďalšie koníčky a chcete si aj oddychnúť a do toho ešte aj služba. Má to význam vlastne ísť a slúžiť, keď už nemám ako keby čas a ja verím, že je úžasné dať službu a Božie kráľovstvo na prvé miesto a všetko ostatné nám bude pridané. A ja som to zažívala v mojom živote, o tom budeme aj dnes rozprávať, aj svedectvá, príbehy o tom, aký je Boh úžasný a verím, že každého z vás to povzbudí do toho, že venovať ten svoj čas práve aj službe Bohu. A Kika, rovno by som sa ťa aj spýtala, že vieš, že čas je hodnota, ktorú máme všetci k dispozícii, máme ju všetci aj v rovnakej miere, ako som spomínala, ale nie všetci s ňou dokážeme múdro zaobchádzať. Čo si ty o tomto myslíš?
2: Myslím si, že je to pravda. Poznám to aj na svojom živote, že sama sa učím zaobchádzať s časom správne, ale veľmi sa mi páči a súhlasím s tým, čo si povedala, lebo to hovorí vlastne Pán Ježiš, že máme dávať Božie kráľovstvo na prvé miesto, že máme najprv hľadať Jeho kráľovstvo a potom nám všetko ostatné bude pridané. A keď si to naozaj vezmeme do tejto roviny, že aj toto môže byť kľúčom k tomu, ako správne zaobchádzať s našim časom, tak si myslím, že je to nielen výhodné napokon, aj keď to možno znie tak zvláštne, že to sa teraz musím všetkého zdať, tak hovorím, že áno, ale všetko ti bude pridané. Mm-hmm. Ale zároveň je to jednoducho pravdivé. Jednoducho tak je to nastavené, tak to Pán Boh nastavil a keď to budeš mať ináč nastavené, keď niečo iné budeš dávať na prvé miesto a niečo iné najprv hľadať a dúfať, že niekde medzi tým si dáš aj Božie kráľovstvo, tak to jednoducho nebude fungovať, lebo tak to nie je nastavené, tak to nie je vymyslené Pánom Bohom. A mne pri tom napadá iba taká úplne základná vec, že ja keby, že napríklad neslúžim druhým ľuďom nejak tak vedome, že si na to nezadelím nejaký čas, nevyhradím si čas na službu druhým, tak ja vlastne sa starám o seba a ja mám pocit, že nepriateľ nás niekedy tak vie zaujať nami. Ako keby, že mám pocit, že ja ako človek som nevyčerpateľná studnica záujmu, pretože vždy je niečo, čo môžem okolo seba riešiť. Vždy. Či je to zdravie, krása, záľuby, voľný čas, kariéra, identita, neviem čo. Vždy môžem niečo riešiť. A nikdy to nebude dokonalé, pretože žijeme tu. Ale vlastne, keď ty tieto veci prestaneš riešiť až tak na sebe a budeš napríklad sa zaujímať o druhých, či druhí sú v poriadku, či druhým môžeš nejako poslúžiť, tak ja verím, že počas tohto času, ako si blízko Pána Boha, blízko tých ľudí, tak o teba je zrazu postarané a neriešiš sa toľko. A to je podľa mňa úplne výborné, pretože to neznamená, že seba zanedbávaš, ale že Boh sa o teba stará.
1: Veľmi sa teším, toto bude téma, o ktorej sa dnes budeme rozprávať, tak zostaňte s nami, po piesňach pokračujeme.

0: Na úvod dobrého štartu sme sa s Kikou rozprávali o tom, že čas je hodnota, ktorú má každý k dispozícii, ale nevieme vždy múdro s ňou zaobchádzať. A bolo úžasné, čo Kika hovorila. Som bola veľmi pozbudená z toho. A ja som si tiež uvedomila, že keď dáme Božie kráľovstvo na prvé miesto, tak všetko ostatné nám bude pridané, tak to je až také bláznivé pre ľudí okolo nás, lebo práve, že si povieme, že keď sa budeš predsa venovať škole, tak vďaka tomu môžeš byť úspešný, dostať sa na vysokú školu, kde chceš, alebo ísť potom kariérou, ktorou chceš. A ja som to okusila hneď na začiatku mojej strednej školy, kedy som prišla domov zo školy, mala som 7 hodín, prišla som asi tak o 3 domov a potom som sa začala učiť a učila som sa ďalších 6 hodín. A ja som si uvedomila, že som prváčka na strednej a ak takto majú vyzerať ďalšie 4 roky môjho života, musím si rýchlo dať do poriadku moje hodnoty a ako si to predstavujem. A vtedy som urobila rozhodnutie, že chcem, aby Božie kráľovstvo bolo na prvom mieste. A veľakrát som teda nestíhala sa učiť. Nepoviem, že som bola nezodpovedná, ale mala som iné veci do Božieho kráľovstva, ktoré boli dôležitejšie a som rada, že som tam investovala svoj čas a tú službu Bohu. A do školy som chodila vierou, že Boh sa postará a on sa vždy postaral. A musím povedať, že nie len tak, že no, nejak som prešla, ale ešte, že som mohla mať aj dobré výsledky, že to bolo vážne na slávu Boha, že pre ňoho potom už nič nie je nemožné, keď si tie hodnoty tak správne dáme. Takže to je naša téma, o ktorej dnes rozprávame, že Boh zaopatruje aj počas služby a tam spadajú asi všetky oblasti a v Božom slove v Lukášovi v 10. kapitole je to aj pekne opísané, tak Kika, mohla by si prečítať.
1: Áno, je to vlastne o vyslaní 70 učeníkov, ktorých pán Ježiš vyslal do okolitých miest a píše sa tam takto. Potom si pán vyvolil aj iných 70 a po dvoch poslal ich pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kde sám chcel ísť. A povedal im, žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo. Preto proste pána žatvy, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu. Choďte, aj hľa posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Neberte si mešec, ani kapsu, ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte. Keď vôjdete do ktoréhokoľvek domu, povedzte najprv pokoj domu tomuto. A ak tam bude syn pokoja, váš pokoj spočinie na ňom. Ak nie, vráti sa k vám. A v tomto dome zostaňte a jedzte i píte, čo vám dajú, lebo hoden je pracovník svojej mzdy. Nechoďte z domu do domu. A keď do ktoréhokoľvek mesta prídete a príjmu vás, jedzte, čo vám predložia. A uzdravujte chorých, ktorí sú v ňom a povedzte im, priblížilo sa k vám kráľovstvo Božie. Tak ja mám pocit, že v tomto texte je toľko myšlienok, že by sme mohli rozprávať aj dlhšie, ale čo tam úplne tak vyniká, o čom sa aj rozprávame tento týždeň v Dobrom štarte, je to, že Pán Boh nás zaopatruje, ale zaopatruje nás, aj keď nás vysiela do služby. A o tom si povieme viac po piesňach.

0: Milí poslucháči, my sme sa začali rozprávať o tom, že Pán Boh nás zaopatruje aj počas služby. Už sme si dnes stihli aj tak pripomenúť taký zásadný kľúč, čo sa týka využívania nášho času, že chceme mať Božie kráľovstvo na prvom mieste a všetko ostatné nám bude pridané. No a v praxi to môže znamenať presne to, čo sme si pred piesňami čítali z Biblie, že keď nás Pán Ježiš niekam vyšle, tak vlastne bude o nás postarané. Keď nás vyšle slúžiť niekomu, tak aj v tomto príbehu biblickom bolo napísané, že sú tam pripravení ľudia, ktorí sa postarajú, ktorých Pán Boh, verím teda, že dopredu pripravil, aby bolo postarané o ľudí, ktorí slúžia Pánovi Ježišovi. A keď sme sa aj rozprávali o tom čase, mne sa veľmi páči, že v tom texte, ktorý sme si čítali, Pán Ježiš hovorí, že žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo. Preto proste Pána žatvy, a teraz nie je tam, že aby dal viac času, alebo tak, že nehovorí, že máme veľa žatví, málo pracovníkov, potrebujeme viac času, potrebujeme 40 hodín denne, hej? Ale hovorí, že proste Pána žatví, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu. A mne sa to veľmi páči, že Pán Boh nie je taký ten, že manažér, ktorý hovorí o efektivite nejakej firmy, alebo čo, ale je presne ten, ktorý chce mať tých pracovníkov, lebo chce mať tých ľudí, lebo miluje tých ľudí. A hovorí, že nie je efektivita, ale ja chcem mať ľudí, chcem mať vás, ktorí máte moje srdce, máte ho zlomené pre ľudí a choďte tam, keď vám pre niekoho zlomím srdce, choďte tam, buďte tam, slúžte a ja sa postaram.
1: Toto, čo hovoríš, mi veľmi súvisí ale s tým, že ak ľudia sú nastavení v živote na výkon, tak veľmi ťažko sa vedia úplne tak polo

vstávaš, lebo ty nemáš toľko času robiť tie bežné veci. A ja som sa to naučila v mojom živote, že keď nemyslím tak na výkon, a musím povedať, že musím si na to dávať pozor, lebo ja si viem tiež presne dať zoznam, čo všetko musím urobiť a dokedy, ako rýchlo. Viem ísť na výkon, ale Boh ma veľakrát učil a aj ma upozorňuje, že neboj sa. Ja sa postaram, len ver. A práve tá viera, tak myslím si, že je veľmi kľúčová. Tak každého z nás aj tak veľmi pozbudzujem, aby sme tak s vierou položili aj naše sny, ale aj naše plány, aj to, čo aj dnes nás čaká do Božích rúk a verili mu, že ja urobím, čo môžem, ale viem, že on sa postará o ostatné.

Pred malou chvíľou Anička spomínala takú skvelú myšlienku, že sa stačí vložiť do Božích rúk a vtedy môžeme aj tak slobodne slúžiť a môžeme veriť, že Pán Boh sa postará, ale na to je dôležitý blízky vzťah s Pánom Bohom. A ja som tiež na svojom živote zažila to, že niekedy, keď sa takto vložíme do Božích rúk a máme teda ten blízky vzťah s Pánom Bohom, že mu vieme dôverovať, že sa nevkladáme do nejakých cudzích rúk, ale do

0: do rúk, ktoré dôverne poznáme a ktorým veríme, tak vtedy v nejakých situáciách, ktoré by som zo svojej sily absolútne nedala, príde Pán Boh a zrazu ti dá nejakú schopnosť alebo ti dá nejaký dar, že zrazu to vieš zvládnuť. Mm-hmm. A mne sa to stalo napríklad, keď som mala na starosti na jednom tábore, že mám odviesť našich táborníkov, vlastne išli sme vlakom, ale že ich mám ako keby odprevadiť, prísť s nimi do tábora, ale my sme šli na miesto, ktoré ja som nepoznala, cestu som nepoznala, museli sme presadať niekoľkokrát a bolo tam so mnou asi 20 ďalších ľudí a ešte som bola na tej stanici a potrebovala som vyberať od tých rodičov všetky tie povolenia a neviem čo všetko, podpísané veci a ja som si hovorila, že vlastne celý môj tím išiel z nejakých iných miest, takže ja som musela ísť ako keby sama s nimi a ja som človek, ktorý poprvé organizačný talent v týchto veciach konkrétne nemá až taký. A po druhé, zmysel pre orientáciu, proste ja sa stratím aj v rodnom meste, čiže asi tak nejak to vyzerá. A ja si myslím, že Pán Boh mi dal nejaký ten organizačný talent, ale nie konkrétne na toto, že na tieto veci s tými, že zorganizovať, aby sa teraz nikto nestratila tak. Ale ja som vtedy prosila Boha, že Pane, tak toto, keď si mi dal na zodpovednosť teraz túto službu, musíš sa ty postarať a niečo nejak zakročiť, lebo ja toto neviem. Však ty vieš, že to neviem. A fakt sa stal vtedy zázrak, že a viackrát sa mi to stalo, že keď mi zrazu dal takúto nejakú zodpovednosť, my sme sa nestratili, vystúpili sme vtedy, keď sme mali, nechybal mi ani jeden papier, dokonca som prišla na čas na tú stanicu, skôr ako na čas, lope, výborné. A Pán Boh to tak požehnal, že som vedela, že aha, že keď ma zavolá do služby, o ktorej nič neviem, tak vlastne on mi dá všetko potrebné, aby som to zvládla a to je super.
1: To je úžasné, čo hovoríš a mňa napríklad v tomto veľmi povzbudili aj moji rodičia, lebo oni slúžili a zakladali zbor, keď mali nás 3 malé deti. A napríklad v dnešnej dobe vidím, že mamičky sa stiahnu a povedia, že teraz nemôžem slúžiť, lebo mám malé deti. A mňa toto veľmi povzbudilo, ich životný štýl, že Boh, on dal takú milosť, že napríklad, napriek tomu, že sme boli vekovo od seba vzdialení o 5 rokov, ja som najmladšia a môj najstarší brat je odo mňa o 5 rokov starší, tak Boh dal takú milosť, že my všetci traja sme chodili spať v jeden čas, o 7 večer. A moja mamina po 7 večer začínala jej služba Bohu. A v jedno obdobie ju vodil, aby sa modlila, tak sa po večeroch veľa modlila za národy, za ľudí okolo, za zbor, ktorý zakladali. A ja som z toho nadšená, že Boh vie dať aj takúto milosť, že deti rôzneho veku o 7 hodine spia, lebo tá maminka chce slúžiť. A som z toho nadšená, že Boh vie zaopatriť aj počas služby akýkoľvek detail, ktorý potrebujeme.

0: Milí poslucháči, v dnešnom Dobrom štarte sa rozprávame o tom, že Boh zaopatruje aj počas služby a ja som z toho nadšená. A je to ale taký život viery, je to kráčanie vierou, že veríš, že on sa postará o ostatné veci, keď ty sa staráš o jeho kráľovstvo. Ja som to veľakrát zažila v mojom živote a musím vám povedať, že asi najsilnejší príbeh, ktorý možno mnohí z vás ste počuli, bolo v oblasti bývania, kedy my s manželom sme slúžili Bohu úplne naplno a poviem, že to bolo ešte, keď sme aj boli len snúbenci. A potom prišli za nami ľudia, ktorí sa nám rozhodli vlastne dať bývanie, že môžeme bývať v ich byte a budeme platiť len energie, to, čo minieme, zaplatíme. A takto to pokračovalo 2 roky a ja som si uvedomila, že aj oni to povedali s vetou, že vy slúžite Bohu a že my sa chceme starať o vás. A bolo to pre mňa veľmi silné, že Boh vôbec neriešil nejaké veci ohľadom bývania a bytovej otázky. On mal ľudí, ktorí sa o nás postarali, lebo vedel, že my sa zastaráme o mládež v našom zbore, že proste, že my robíme zas iné veci. A toto ma veľmi baví. Je to život viery a je to veľakrát náročné, kvôli tomu, že viera, tak to je presvedčenie o veciach, ktoré nevidíme. A tým, že som to veľakrát zažila, tak som sa mohla približovať bližšie k Bohu. Že končil prvý rok, čo nám končila zmluva s bytom a ja som mala vnútri pokoj, lebo Boh mi povedal, že on sa postará o bývanie, že sa nemusím báť. A ja, že okej, že ja ti Bože verím. A mala som úplne v tom pokoj a potom som mohla vidieť tieto zázraky uvoľnenia, že skrze vieru a to, že ja slúžim Bohu, tak on sa stará.
1: Takže pri vás sa vlastne potvrdilo to slovo, že jedzte, píte, čo vám dajú, lebo hoden je pracovník svojej mzdy. To, čo sme si aj dnes čítali. Takže to je úplne nádherné, že Pánu Bohu ide naozaj o to, aby sme boli pri ňom a keď sme pri ňom, keď toto je naša priorita, tak potom vlastne všetko ostatné už kvázi vyrieši za nás. Nemusíme sa tým zbytočne nejako trápiť. A to určite nechcem povedať, že nejak teraz nemusíme byť zodpovední alebo čo, ale takéto spoľahnutie sa na Pána, aj to, čo si ani ty hovorila, že vloženie sa do jeho rúk je úplne krásne, že vlastne keď si sami riešime veci, tak tam nie je priestor na tú vieru. A to je také dôležité aj pre nás si možno dnes uvedomiť. A ja by som chcela ešte pred piesňami upozorniť na jednu vetu, ktorá bola v tom texte a to je to, že Pán Ježiš upozorňuje, že posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Keď sme už pri tej službe, tak Pán Ježiš nehovorí, že posielam vás ako baránkov medzi baránkov, že budete to mať ľahké, ale aj práve tam je to Božie zaopatrenie, že on vie, že my budeme potrebovať jeho pomoc. On vie, že my budeme potrebovať sa na neho spoliehať a vie, že budeme potrebovať jeho toto zaopatrenie a túto starostlivosť. A ja chcem iba tak aj povedať zo svojho života, že možno aj vy, milí poslucháči, ste to niekoľkokrát zažili, že zažili ste takéto, že ste ten baránok a tí ľudia sú ten vlk, hej. A ja som to zažila napríklad v škole, že keď sa priznám s nejakými vecami, ktoré svet úplne poklada za bláznostvo, tak vtedy sa cítim, že som v takom tlaku, ale čo je úplne nádherné je to, že ja viem, že to je dobré, pretože svet mal problém s Ježišom a keď nemá svet problém so mnou, tak ja mám problém asi. A vtedy viem, že dobre, že svet možno sa teraz na mňa zle pozerá a myslí si o mne, že som odveci alebo nejaký fanatik, alebo tak, ale ja v skrytosti s môjim Bohom, keď som, tak ja viem, že je dobré. A ja viem, že tak ako Pán Ježiš hovorí, že otec, ktorý vidí v skrytosti, odmení tebe a to je úplne nádherné, že tú odmenu kvázi nemusíš hľadať u ľudí vo svete, ale v tej intimite s Bohom.

0: Máte naladený dobrý štart na Rádiu 7 a verím, že už počas aj našich piesní, pomedzi ne, teda ako sme sa rozprávali o Božom zaopatrení a o službe, ste boli povzbudení, pretože Pán Boh nám naozaj má čo povedať aj do tejto oblasti. A ja chcem iba tak krátko povedať jedno svedectvo, že kedy som potrebovala dať Božie kráľovstvo a službu jemu na prvé miesto a kedy sa Pán Boh naozaj postaral. A to bolo v istom období môjho života, keď mi bola ponúknutá taká práca, čo aj vlastne moji kamaráti a moje okolie mi hovorilo, že to je úplne výborné a že choď tam, že znelo to tak ako keby lukratívne a ja som bola celkom taká akože wow, že to je super, super nápad ísť do tejto práce a tak. Ale napokon som sa za to modlila a tiež som chcela, aby Pán Boh aj preskúšal moje motívy, lebo brať prácu iba kvôli tomu, že znie to cool, keď to poviete, tak to je asi taký argument, že na nič. A Pán Boh mi vtedy povedal, že Kristi, však sa pozri na svoj čas a ja som si uvedomila, že tá práca by mi úplne ubrala z mojej služby na doraste, kde som vtedy slúžila a nemohla by som tam slúžiť. Tak som sa napokon rozhodla, že ale tak mne na tom doraste záleží viac. Ja keď som sa pozerala na tých ľudí, jeden piatok som tam sedela, pozerala som sa na tých ľudí a som bola, že ja som sa na nich pozerala a bola som, že ja nemôžem odísť, že chcem tu zostať, lebo pre týchto ľudí mám zlomené srdce Pánom Bohom. A Pán Boh to požehnal a teraz som tu v Rádiu 7 a som veľmi, veľmi vďačná za to.
1: Aj my sme veľmi vďační Bohu, že si tu a užívame si to, že vážne tu prináša, že také nové veci a si super hlasom rádia. Tak sa veľmi tešíme a určite aj naši poslucháči sú radi, že ťa majú. A dnes sme rozprávali v dobrom štarte o tom, že Boh zaopatruje aj počas služby a každého jedného z vás veľmi pozbudzujeme, že naučme sa kráčať vierou a byť blízko Boha, slúžiť jemu, dať jeho na prvé miesto, on sa postará o všetko ostatné. A my sme ani nestihli povedať asi ani jednu časť tých svedectiev všetkých, ktoré sme zažili počas služby a počas toho, ako Boh sa staral. A ja som z toho nadšená, aký on je. Že on nie len, že pošle a vyšle ľudí, on sa aj postará, aby všetko mali. A toto je náš Boh, je úžasný a predivný. Takže pozývam každého jedného z nás na túto cestu viery. Začnite slúžiť Bohu. Dajte ho na prvé miesto a on sa o všetko ostatné postará.
0: Ja som ešte veľmi vďačná, že tak ako si povedal, že táto téma Božej starostlivosti je nevyčerpateľná. A veľmi si to užívam, pretože to iba značí o tom, že aký je on dobrý, aký je on starostlivý.
1: Tak sa s vami lúčime a tešíme sa na vás aj zajtra.
0: Ahojte. Každý deň znovu vstávam s chválou
2: na perách. Počúvali ste Dobrý štart.

0: Myslíte si niekedy, že na to, aby ste zbohatli, potrebujete vyhrať lotériu? Božie slovo hovorí, že v dome spravodlivého je veľká hojnosť, no neúspech postihne zisk bezbožníka. Naše bohatstvo sa v živote môže rozrásť tým, že budeme nasledovať Božie rady a vedenie. Skúste sa dnes úprimne spýtať Boha vo svojej modlitbe, čo môžete spraviť preto, aby váš život mohol on sám ešte viac požehnať.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Rezort školstva pred niekoľkými dňami potvrdil záväzok predložiť do konca roka legislatívny návrh na automatické zvyšovanie platov zamestnancov školstva. V rámci tlačovej besedy tiež boli prezentované údaje, z ktorých vyplýva, že k prvému štvrť roku 2026 stúpli priemerné platy pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve medziročne o 250 až 260 eur. Rovnako chce rezort školstva pokračovať aj v diskusiách o zjednocovanie financovania jednotlivých typov školských zariadení. Po zemetrasení, ktoré zasiahlo Venezuelu, na mieste zasahuje aj slovenský záchranársky tím. Tímu SAR tvorí 15 príslušníkov hasičského zboru a 5 psovodov horskej záchrannej služby so 4 služobnými psami špeciálne vycvičenými na vyhľadávanie osôb zavolených pod troskami. Do Venezueli tím odletel vládnym špeciálom v nedeľu 28. júna. Počet obetí ničivých zemetrasení, ktoré v stredu 24. júna zasiahli Venezuelu, vzrástol na viac ako 1450. Azerbajdžan v pondelok kritizoval rozhodnutie Izraela uznať masakry Arménov v Osmanskej ríši počas prvej svetovej vojny za genocídu. Krok, ktorý mnohí pozorovatelia vnímajú ako odkaz Turecku, vyvolal nevôľu v Baku, ktorého najbližším zahranično-politickým partnerom je Ankara. Arménsko dlhodobo presadzuje medzinárodné uznanie udalostí z roku 1915 až 1917 ako genocídy, pri ktorej podľa arménskych odhadov zahynulo približne 1,5 milióna ľudí. Turecko označenie genocída odmieta a tvrdí, že počas vojny zomreli 100 000 Arménov aj Turkov. Európska únia a Čína budú v pondelok v Bruseli rokovať o možnostiach riešenia obchodných nezhôd, keďže únia sa obáva rastúcich obchodných deficitov s touto azijskou veľmocou. Európsky komisár pre obchod Maroš Šefčovič privíta čínskeho ministra obchodu Wang Wenhua na celodenných rokovaniach. Európska únia sa obáva, že stratí niektoré odvetvia, ak nebude konať proti prívalu lacného čínskeho tovaru, ktorý ohrozuje európskych výrobcov. Peking varuje, že bude reagovať na akékoľvek opatrenia, ktoré považuje za cielené proti Číne. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Spríjemnite si tento víkend aj s Rádiom 7. V sobotu do obeda po 11:00 si môžete vypočuť príbehy z knihy Kamienky od Lenky Zuštiakovej a po obede po 14:00 reláciu Slovo pravdy.
2: No a v nedeľu ráno o 8:00 a po 18:00 si môžete naladiť bohoslužby v téme Cesta učeníctva a večer po 20:00 buďte s nami pri počúvaní relácie Hudobný klub. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

32. žalm, 8. verš. Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach. Poprvýkrát sme išli splavovať rieku. Keď sme sa približovali k prvým kaskádam, museli sme pozorne počúvať príkazy nášho vodcu. Na ľavej strane tri silné záťahy vpred. Ľudia naľavo sa zapreli a odvrátili čln od vodného víru. Niekoľko hodín sme sa učili, aké dôležité je nielen počúvať pokyny vedúceho, ale ich aj vykonať. Istota v jeho hlase umožnila šiestim ľuďom posádky s minimálnymi skúsenosťami so splavom úspešne zdolať rozbúrenú rieku. Aj náš život sa mnohokrát podobá splavu na divokej rieke. Na okamih je to len príjemná plavba, v zápätí však veslujeme z plných síl, aby sme sa vyhli nečakaným vodným vírom. Práve vďaka týmto napätým chvíľam si veľmi dobre uvedomujeme, že potrebujeme skúseného vodcu, dôveryhodný hlas, ktorý nám pomôže preplávať cez búrlivé obdobia. Boh v 32. žalme prisľubuje, že bude tým hlasom. Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Vidíme, že vyznanie hriechov a zbožná modlitba k nemu zohráva úlohu v načúvaní Bohu. Zároveň nachádzame útechu v Božom prísľube, že nám poradí a bude nás mať na očiach. Je to pripomienka, že Pánovo vedenie pramení z jeho lásky. Žalmista uzatvára kapitolu slovami: Ten, kto dúfa v Hospodina, bude zahrnutý milosťou. Ak mu dôverujeme, môžeme nachádzať útechu v zasľúbení, že nás prevedie cez najťažšie zdolateľné úseky života.

0: Zaujímajú vás tipy a triky do domácnosti?
1: Už sa nemusíte obávať škodlivých zvyškov chemického prípravku na čistenie kávovaru.
0: Inšpirovať sa môžete aj v relácii Poradňa s redaktorkou Aničkou vo štvrtok

0: Správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Rezort školstva pred niekoľkými dňami potvrdil záväzok predložiť do konca roka legislatívny návrh na automatické zvyšovanie platov zamestnancov školstva. V rámci tlačovej besedy tiež boli prezentované údaje, z ktorých vyplýva, že k prvému štvrť roku 2026 stúpli priemerné platy pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve medziročne o 250 až 260 eur. Rovnako chce rezort školstva pokračovať aj v diskusiách o zjednocovanie financovania jednotlivých typov školských zariadení. Po zemetrasení, ktoré zasiahlo Venezuelu, na mieste zasahuje aj slovenský záchranársky tím. Tímu SAR tvorí 15 príslušníkov hasičského zboru a 5 psovodov horskej záchrannej služby so 4 služobnými psami špeciálne vycvičenými na vyhľadávanie osôb zavolených pod troskami. Do Venezueli tím odletel vládnym špeciálom v nedeľu 28. júna. Počet obetí ničivých zemetrasení, ktoré v stredu 24. júna zasiahli Venezuelu, vzrástol na viac ako 1450. Azerbajdžan v pondelok kritizoval rozhodnutie Izraela uznať masakry Arménov v Osmanskej ríši počas prvej svetovej vojny za genocídu. Krok, ktorý mnohí pozorovatelia vnímajú ako odkaz Turecku, vyvolal nevôľu v Baku, ktorého najbližším zahranično-politickým partnerom je Ankara. Arménsko dlhodobo presadzuje medzinárodné uznanie udalostí z roku 1915 až 1917 ako genocídy, pri ktorej podľa arménskych odhadov zahynulo približne 1,5 milióna ľudí. Turecko označenie genocída odmieta a tvrdí, že počas vojny zomreli 100 000 Arménov aj Turkov. Európska únia a Čína budú v pondelok v Bruseli rokovať o možnostiach riešenia obchodných nezhôd, keďže únia sa obáva rastúcich obchodných deficitov s touto ázijskou veľmocou. Európsky komisár pre obchod Maroš Šefčovič privíta čínskeho ministra obchodu Wang Wenhua na celodenných rokovaniach. Európska únia sa obáva, že stratí niektoré odvetvia, ak nebude konať proti prívalu lacného čínskeho tovaru, ktorý ohrozuje európskych výrobcov. Peking varuje, že bude reagovať na akékoľvek opatrenia, ktoré považuje za cielené proti Číne. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
0: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť. Priatelia, aktuálne počúvate Rádio 7, začína nám relácia Témy, ktoré sa nás týkajú. A ja sa volám Dávid Zuštiak, aby som sa nezabudol predstaviť, a budem vás teraz sprevádzať počas celej tejto relácie. Oproti mne už sedí môj dnešný hostka, ktorou je Marina Naď. Ahoj.
2: Ahoj, Dávid.
0: Marina, ja ťa budem tak nazývať Marina, Marinka, Mari, tak ako mi to super príde. Trošku, aby som ťa tak uviedol a predstavil ťa našim poslucháčom v tejto relácii. Pochádzaš z Bratislavy, aktuálne teda žiješ so svojím manželom v Brne, študuješ sociálnu prácu a zároveň teda pracuješ ako sociálny pracovník s marginalizovanými skupinami, ale svojho času aj veľmi veľa so seniormi.
2: Áno.
0: Preto som ťa zavolal dneska do štúdia, aby sme sa spoločne porozprávali na tému sociálna práca so seniormi očami mladých. Mm-hmm. A pretože verím, že je veľmi dôležité vnímať aj túto časť alebo túto prácu s touto skupinou skrze vlastne oči mladých ľudí a skrze aj dobrovoľníctvo, skrze naozaj to, čo vieme ako mladšia generácia možno ponúknuť staršie generácie. Takže hneď možno taká prvá otázka na úvod je, že čo si má človek predstaviť pod pojmom sociálna práca so seniormi?
2: Áno, tak je to taká srdcovka, títo seniori pre mňa. Veľa som času s nimi strávila tým, že moja mamina zakladala domov dôchodcov, tak som tak vyrastala. Ešte sme tam spávali na začiatku. A teda v praxi sociálna práca so seniormi znamená, že tráviš s nimi čas, hej, že venuješ sa im, snažíš sa im urobiť nejaký program, vymyslieť aktivity, naplňať ich potreby a rozumieť tomu, čo potrebujú, že snažíš sa im priblížiť a nejak cez to priblíženie ich pochopiť a snažiť sa im nejak spraviť ten deň, že byť tam pre nich. A mám pocit, že toto pre nich vie byť to najviac.
0: Existuje tam možno aj nejaká taká vybraná forma toho, že nejaká metodika toho, že ja keď si predstavujem to, keď hovoríš, že byť so seniormi a nejaké aktivity možno s nimi robiť, tak si viem predstaviť aj napríklad čítanie nejakej knihy pri posteli, alebo
2: určite.
0: alebo možno nejaké hry spoločenské.
2: Že čítať im knižku, hrať sa hry, sú rôzne terapie, hej, že na to už treba nejaké určité vzdelanie, ale dajú sa vymyslieť všelijaké aktivity s hudbou, veľmi radi títo seniori, ktorí teda ja poznám, hrajú na hudobné nástroje, to je vždy veľká sranda, zoberú si všelijaké triangle a nejaké tieto vajíčka s tým, čo tak hrká, hrkalky. A hrkajú, je to vždy akože fakt, že veľká sranda, čiže napríklad takéto niečo, potom zvieratka majú radi malé deti, radi peču niektorí, že tam veľká škála toho, že čo sa s nimi dá robiť. Samozrejme, veľmi záleží od nejakých ich možností, schopností, čo majú radi, čo zvykli radi robiť, že tiež je to na takejto individuálnej báze, hej, že čo sú schopní, čo ich baví, čo chcú, ale tých možností je veľmi veľa, od teda od terapie po až takéto, že čítanie, rozprávanie, pozeranie fotiek s nimi a kto sú, čo radi robili.
0: A ako si sa vlastne možno ty dostala k práci so seniormi? Lebo hovoríme o tom, že teda aktuálne pracuješ ako sociálny pracovník, sociálna pracovníčka, ale nie v tejto oblasti. Čiže možno aký je taký úplne nejaký úvod, ak by si vedela dať k tomu, že ako si sa dostala k práci so seniormi?
2: Áno, tak ako som spomínala, že mamina zakladala ten Dom dôchodcov, to už myslím, že bolo 13 rokov dozadu, tak ja som vtedy mala, si myslím, ak dobre rátam, 13 rokov. Alebo 10 dokonca. A teda som bola pri tomto celom začiatku. Tak som sa asi k tomu dostala, chcene, nechcene, že som pri nej vyrastala. A bola som teda toho nejakým spôsobom súčasťou, že po večeroch som tam trávievala čas a počúvala všetky telefonáty, ktoré mala na hlas, keď sme cestovali v aute. A teda nejakým spôsobom sa to stalo súčasťou aj môjho života. A potom tak postupne, keď som teda už mala vek na tú brigádu, tak som začala brigádovať predtým ako dobrovoľník. A teda stále som tam nejakým spôsobom zapojená. Teraz trošku viac externe, že pomáham s nejakými sociálnymi sieťami alebo píšem výročné správy, že trošku tak na diaľku, ale stále veľmi rada zavítam, keď som tuto v Bratislave.
0: A ty si vlastne, musím to tak povedať, že mladý človek, hej? Ja teraz pred malou chvíľou som zistil, koľko máš rokov a mňa samotného to trošku prekvapilo, že ako málo. A mňa by zaujímalo, že naozaj už len ten kontext toho, že mladý človek, ktorý má, poviem, že naozaj celý život, celý svet je otvorený a môžeš si čokoľvek vybrať. Prečo si si vybrala, chápem, možno to rodinné zázemie a napriek tomu stále si mala možnosť si vybrať hocičo iné. Čo ťa možno tak fascinuje, motivuje pracovať vlastne so seniormi, s ľuďmi, ktorí sú starší od teba?
2: Pre mňa je to veľmi taká zaujímavá skupina v tom, že vlastne to prirodzenou súčasťou života, kde všetci nejakým spôsobom smerujeme a ak pán Boh dá, tak sa toho veku dožijeme a budeme vo veľmi podobných situáciách. A teda je pre mňa veľmi zaujímavé sledovať toto obdobie života, že ako človek hodnotí ten koniec a vlastne ten koniec sa veľmi rýchlo blíži a človek to nejak spracováva a spomína. A je to taká možno zaujímavá reflexia aj môjho života, hej, že vlastne tí ľudia zvykli byť tam, kde ja som a ja pravdepodobne budem raz tam, kde sú oni. A vlastne toto je pre mňa také fascinujúce, že tá spolupráca s nimi, že pre mňa to nikdy nebolo o tom, že teraz trávim si s nimi čas, ale veľmi je to obohacujúce, že veľa sa od nich človek naučí a získa. Čiže vybrala som si to akože aj z tejto perspektívy, že ma to veľmi fascinovalo, ale aj z toho, že som tak vnímala Pána Boha, že ma do toho tak volá, tak mi lámal srdiečko pre týchto ľudí a učil ma im porozumieť možno tým ich potrebám, tomu, čo mu prežíva.
0: Ďakujem. Keď sa nasmerujeme naše pohľady vlastne na to fungovanie, nachádzame sa v nejakom pobytovom zariadení celoročnom pre seniorov, ako to vlastne funguje pri nejakom zapracovaní brigádnika, dobrovoľníka, aké sú možno také praktické kroky k tomu, aby sme my ako obyčajní ľudia, aj keď každý z nás je samozrejme obyčajný, ale človek, ktorý možno má práve tendenciu smerovať práve k tejto skupine, akým spôsobom sa môže zapojiť?
2: Tak myslím si, že dobrovoľníci sú veľmi vítaní v takýchto zariadeniach a teda stačí sa ozvať nejakému konkrétnemu zariadeniu a spýtať sa, že teda som tu, mám záujem, že či vám viem pomôcť a som si istá, že väčšina zariadení niečo takéto nájde. Čo sa týka brigády, tak je to tiež, si myslím, že je to možno a zároveň treba podľa mňa zistiť, že či naozaj to chceme robiť. Že predsa len všetky tieto skupiny, ktoré trošku nejak vyčnievajú z tej spoločnosti, sú také špecifické. A veľa ľudí to môže nejakým spôsobom možno odradiť, tak je dobre si to skúsiť a zistiť, že či naozaj akože chcem to robiť. A máme takú skúsenosť, že kopu ľudí napríklad prišlo s tým opačným pohľadom, hej, že nejaký môj spolužiaci alebo tak na strednej škole, že boli takí, že so seniormi nie, že to je proste nevedia, o čom sa budú rozprávať, nepočujú alebo proste zlé podmienky a prišli cez nejakú, ja neviem, školskú aktivitu a úplne si to zamilovali a doteraz proste chodia každé Vianoce rozdávať darčeky napríklad, alebo že pre nich je to také veľmi špeciálne prostredie, čiže že toto je taká moja skúsenosť, že vlastne človek iba príde niekedy, zažije a uvidí, že aha, že áno, je to niečo, čo mi dáva zmysel.
0: Čo napríklad také tie stereotypné rozmýšľania o domove pre seniorov, tam niečo také niektorým ľuďom tak ako keby taký alarm bliká v hlave alebo znie hlasno a tak každý z nás možno máme možno aj nejaké zlé skúsenosti, však myslím si, že je to aj normálne, ale čo napríklad takéto veci, hej, že do aké miery možno ovplyvňujú to rozmýšľanie toho dobrovoľníka, ako možno sa dá zmeniť takýto názor.
2: Tak ja si myslím, že určite to rozmýšľanie väčšinou je niečím opodstatnené, hej, že tie stereotypy sú veľmi bežné a v našej spoločnosti a niektoré z nich sú žiaľ aj pravda. Môžeme pomôcť tomu, aby tak neboli, hej, že väčšinou máme tendenciu ľahko kritizovať veci a nič nespraviť a toto niekedy možno môžeme práve sa snažiť bojovať proti tým stereotypom tým, že budeme vlastne robiť niečo inak. A myslím si, že najviac, čo sa dá, je, že človek príde a zažije sám. Že máme sociálne siete napríklad, cez ktoré sa snažíme priblížiť ten život v zariadení, že ukazujeme tam tie aktivity, všelijaké možnosti, ktoré tí ľudia žijúci v tom zariadení majú a tým priblížiť trošku tento svet seniorov alebo priblížiť to ich rozmýšľanie a tak. Čiže myslím si, že jedine cez to, že človek to zažije alebo nejakým spôsobom uvidí, podľa mňa vie zmeniť ten názor. Že trošku pochopí komplexnejšie ten obraz, nie len tak zvonka.
0: A my sme úplne na začiatku sa spoločne rozprávali o tých aktivitách a rôznych takých veciach, čo sa dá robiť a čo sa nedá. Mne ešte napadla taká možno otázka, že ja sám si pamätám, ja som tiež svojho času študoval sociálnu prácu a pamätám si raz, že bola taká ako keby otázka ísť do domova pre seniorov. Mm-hmm. A ja som to veľmi tak akože škaredo povedal, že nechcem ísť robiť nejaké hygienické úkony niekomu a podobne, že je to taký stereotyp, ale že skôr ma zaujíma, že čo sú tie veci, ktoré dobrovoľníci, ktorí sa rozhodnú prísť do toho domova, čo zvyčajne robievajú?
2: Áno, hej, tak toto väčšinou robí zdravotný personál, opatrovateľky a dobrovoľníci sa väčšinou venujú programu toho klienta, hej, že trávia s ním čas, čítajú mu knižky, hrajú sa hry, rozprávajú sa s ním, pýtajú sa ho možno na to, že čo bol, čo rád robil, ukazujú potom seniori veľmi radi fotky svojej rodiny alebo nejakého svojho života, alebo skôr takéto veci, čo sa týka programu, že aj to veľmi také vzácne, že tí seniori sú veľmi vďační, že vždy od nich odchádzate s takým pocitom, že wow, že ťa tak dobijú tou energiou, vlastne veľmi veľa pekných vecí o tebe povedia a asi tak vážia ten čas, že oni, im netreba veľa, že oni sú radi za tú prítomnosť.
0: Ďakujem. Možno by som nadviazal práve na to, čo si teraz hovorila, že sú vďační za tú prítomnosť. Ty si hovorila úplne na začiatok, že seniori alebo práca so seniormi je taká tvoja srdcovka. Mm-hmm. Mňa by zaujímalo, že čo napríklad ti takáto práca so seniormi dala, a nemyslím do profesionálneho života, ale možno do takého úplne praktického osobného života. Sú nejaké možno také podnety, ktoré by si vedela s nami zdieľať, ktoré si zachytila pri práci s nimi a ktoré ťa možno nejakým spôsobom formovali?
2: Určite bolo toho celkom dosť, že som tam bola dlho rokov, tak veľa príbehov sa vystriedalo a práve tie príbehy sú také silné, že vlastne častokrát ste s tým človekom nejaké obdobie života a posledných pár rokov a vlastne vidíte z toho, že kde bol, až kam smeruje a ste s ním tú cestu, čo vlastne spracováva ten svoj život, hodnotí ho, rozmýšľa nad vecami, dáva si ich do poriadku a vlastne toto je asi to, čo mne tak dalo, alebo čo som si tak uvedomila, že vlastne si tak je dobré vyriešiť veci počas života, keď ešte to je jednoduchšie. Že na tú starobu už je to také náročnejšie, hej, že strašne veľa zmien a ťažké zmeny, že veľa našich kamarátov proste odchádza, hej, že zomiera, idú do večnosti, keď sme proste v staršom veku, alebo choroby, veľa proste negatív a ťažkých zmien prichádza, teda ešte do toho spracovávanie niektorých udalostí môže byť veľmi potom také zmetočné. A teda toto by som povedala, že ja som si veľmi uvedomila cez tú prácu, že aké je dôležité si spracovávať veci počas našho života a snažiť sa ich riešiť, snažiť sa odpúšťať ľuďom a byť taký vyrovnaný sám so sebou. A určite mi to aj tak odbúralo možno nejaké také stereotypy, alebo mi to naopak ukázalo, že čo je v živote dôležité. Hej, že vlastne niekto tam mohol mať 10 titulov pred menom, 10 za menom a vlastne čo mi to iné potom, že čo sú také tie skutočné hodnoty, alebo že na čo ľudia spomínajú. Že väčšinou to nie sú tie tituly, ale sú to tie zážitky, tie vzťahy, rodina alebo podobne Pán Boh.
0: Presne ako sme sa aj rozprávali o tých stereotypoch, že vlastne ako keby také tie negatívne nejaké prúpovídky alebo negatívne myšlienky v kontexte domova seniorov. Vedela by si to nejako teraz vyvrátiť, že po tej svojej skúsenosti vieš nejako vyvrátiť ako keby tento stereotyp, že stereotyp znie domov seniorov je to najhoršie miesto, kde môžeš skončiť.
2: Teda ja som na túto tému zrovna písala aj moju bakalárskú prácu, ktorou som sa teda snažila poukázať na to, že život v zariadení vie zvýšiť kvalitu života toho seniora a práve cez tie rôzne aktivity, ktoré to zariadenie vie sprostredkovať, alebo cez tie rôzne interakcie, budovanie rôznych zručností, alebo možno nejak aj človek je viac nutený sa hýbať, alebo má viac podnetov a vlastne cez toto všetko ten život vie byť skvalitnený. Čiže hej, tie veci musia byť robené dobre a kvalitne, ale keď sú, tak si myslím, že to veľmi stojí za to. A ja sama som v takom nastavení, že rada by som v zariadení bola, keď budem staršia a nebudem vládať práve kvôli týmto všetkým veciam, ktoré sa rozumiem tomu, že to je strašne náročné a veľa zmien a proste je to iné byť doma, iné byť zariadený. Aj pre tú rodinu je to náročné, hej, že dať toho svojho seniora do zariadenia, tak je to v niečom taký boj. Ale že v konečnom dôsledku, keď je to urobené dobre, tak to naozaj môže priniesť veľký profit pre obidve strany, aj pre tú rodinu, aj pre toho seniora. Verím, že to môže byť hej, užitočné.
0: Ďakujem za aj túto odpoveď. A ja si myslím, že by sme mohli ešte kľudne pár desiatok minút sa o tomto rozprávať, lebo je to zaujímavá téma. Každopádne na tento náš čas by som to tak nejako uzatvoril. Teda ďakujem, že si aj prišla medzi nás do nášho štúdia a porozprávala si trošku v tejto téme, ktorá je zaujímavá, pretože veľa mladých ľudí si myslím, že nemá úplne to srdce nastavené ako ty voči starším ľuďom. Takže ďakujem.
2: Ja ďakujem tiež, bolo mi cťou.
0: A s vami takisto sa už ľúčim, milí poslucháči, počúvali ste reláciu témy, ktoré sa nás týkajú v kontexte starostlivosti o seniorov, respektíve téma znela sociálna práca so seniormi očami mladých. Mali sme tu teda mladého hostia, ktorý pracuje so seniormi a pracoval. A s vami sa teda už ľúčim. Moje meno je Dávid Zušťák a verím, že sa čoskoro budeme znovu počuť na vlnách rádia.

0: Správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Rezort školstva pred niekoľkými dňami potvrdil záväzok predložiť do konca roka legislatívny návrh na automatické zvyšovanie platov zamestnancov školstva. V rámci tlačovej besedy tiež boli prezentované údaje, z ktorých vyplýva, že k prvému štvrť roku 2026 stúpli priemerné platy pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve medziročne o 250 až 260 eur. Rovnako chce rezort školstva pokračovať aj v diskusiách o zjednocovaní financovania jednotlivých typov školských zariadení. Po zemetrasení, ktoré zasiahlo Venezuelu, na mieste zasahuje aj slovenský záchranársky tím. Tím USAR tvorí 15 príslušníkov hasičského zboru a 5 psovodov horskej záchrannej služby so 4 služobnými psami špeciálne vycvičenými na vyhľadávanie osôb zavolených pod troskami. Do Venezueli tím odletel vládnym špeciálom v nedeľu 28. júna. Počet obetí ničivých zemetrasení, ktoré v stredu 24. júna zasiahli Venezuelu, vzrástol na viac ako 1450. Azerbajdžan v pondelok kritizoval rozhodnutie Izraela uznať masakry Arménov v Osmanskej ríši počas prvej svetovej vojny za genocídu. Krok, ktorý mnohí pozorovatelia vnímajú ako odkaz Turecku, vyvolal nevôľu v Baku, ktorého najbližším zahranično-politickým partnerom je Ankara. Arménsko dlhodobo presadzuje medzinárodné uznanie udalostí z roku 1915 až 1917 ako genocídy, pri ktorej podľa arménskych odhadov zahynulo približne 1,5 milióna ľudí. Turecko označenie genocída odmieta a tvrdí, že počas vojny zomreli 100 000 Arménov aj Turkov. Európska únia a Čína budú v pondelok v Bruseli rokovať o možnostiach riešenia obchodných nezhôd, keďže únia sa obáva rastúcich obchodných deficitov s touto azijskou veľmocou. Európsky komisár pre obchod Maroš Šefčovič privíta čínskeho ministra obchodu Wang Wenhua na celodenných rokovaniach. Európska únia sa obáva, že stratí niektoré odvetvia, ak nebude konať proti prívalu lacného čínskeho tovaru, ktorý ohrozuje európskych výrobcov. Peking varuje, že bude reagovať na akékoľvek opatrenia, ktoré považuje za cielené proti Číne. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Žalmy. 145. žalm.
2: Budem ťa vyvyšovať, môj Boh a kráľ. Dávidov chválospev.
3: Budem ťa vyvyšovať, môj Boh a kráľ. Dobrorečiť tvojmu menu na večné veky. Deň čo deň ti budem dobrorečiť, chváliť tvoje meno na večné veky. Veľký je Hospodin, hoden každej chvály. Jeho veľkosť sa nedá vystihnúť. Pokolenie pokoleniu chváli tvoje činy, hlása tvoje hrdinské skutky. Úchvatnú slávu tvoje veleby a tvoje zázračné diela chcem ospevovať. Hovoriť budú o moci tvojich úžasných skutkov, ja chcem rozprávať o tvojich veľkých činoch. Budú šíriť pamiatku tvojej veľkej dobroty a plesať nad tvojou spravodlivosťou. Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a láskyplný. Hospodin je dobrotivý voči všetkým, zľutúva sa nad všetkými stvoreniami. Nech ťa chvália, Hospodin, všetky tvoje skutky, nech ti dobrorečia tvoji verní. Nech hovoria o tvojom slávnom kráľovaní, nech rozprávajú o tvojej moci, aby sa ľudia dozvedeli o tvojich hrdinských skutkoch a o slávnej nádhere tvojho kráľovstva. Tvoje kráľovstvo pretrvá všetky veky, tvoja vláda všetky pokolenia. Hospodin podopiera všetkých padajúcich, dvíha všetkých skľúčených. Na teba sa upierajú oči všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo žije. Hospodin je spravodlivý vo všetkom, čo koná, a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. Hospodin je blízky všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne. Plní želanie tých, čo sa ho boja. Počuje, keď volajú o pomoc, a pomáha im. Hospodin chráni všetkých, čo ho milujú, ale všetkých bezbožníkov zahubí. Moje ústa budú chváliť Hospodina, a všetko tvorstvo nech dobrorečí jeho svätému menu na večné veky.

0: Užite si tento víkend aj s Rádiom 7. V sobotu do obeda po 11:00 si môžete vypočuť príbehy z knihy Kamienky od Lenky Zuštiakovej a po obede po 14:00 reláciu Slovo pravdy.
1: No a v nedeľu ráno o 8:00 a po 18:00 si môžete naladiť bohoslužby v téme Cesta učeníctva a večer po 20:00 buďte s nami pri počúvaní relácie Hudobný klub. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

0: Reklama.
1: Čo znie v tvojom srdci? Boh je so mnou, nebojím sa, som v bezpečí. Ak to túžiš zažívať viac, pridaj sa k nám na tábor plný Božej prítomnosti, spoločenstva a oddychu. Čaká ťa slovo, chvály, modlitby, služba poradenstva aj letný relax. Pre rodiny, jednotlivcov, mladých aj starších, pre každého, kto túži po duchovnom občerstvení. Pridaj sa k nám 20.

Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že v tebe máme spravodlivosť. Tvoje slovo hovorí, že spravodlivý bude žiť z viery a v dome spravodlivého je veľká hojnosť. Ty si nám zasľúbil hojnosť pokoja, hojnosť radosti. Môžeme ti dôverovať, že nás máš v rukách a mať istotu v tom, že tvoje slovo platí, lebo si verný Boh. Ďakujem aj za múdrosť, ktorú dávaš, keď od teba prosíme a ty sám nás vedieš v tom, ako spravovať všetko to, čo si nám zveril. Tak nech ťa vieme vyvýšiť a oslaviť tým, ako žijeme.

0: Rádiu 7 sa pravidelne modlíme za našich poslucháčov, ale aj darcov. K vďake za vašu podporu zároveň s vierou pripájame aj výzvu zvýšiť svoju doterajšiu podporu o polovicu. Ak sa tak rozhodnete urobiť, pripíšte do poznámky heslo Druhá míľa.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Rezort školstva pred niekoľkými dňami potvrdil záväzok predložiť do konca roka legislatívny návrh na automatické zvyšovanie platov zamestnancov školstva. V rámci tlačovej besedy tiež boli prezentované údaje, z ktorých vyplýva, že k prvému štvrť roku 2026 stúpli priemerné platy pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve medziročne o 250 až 260 eur. Rovnako chce rezort školstva pokračovať aj v diskusiách o zjednocovaní financovania jednotlivých typov školských zariadení. Po zemetrasení, ktoré zasiahlo Venezuelu, na mieste zasahuje aj slovenský záchranársky tím. Tímu SAR tvorí 15 príslušníkov hasičského zboru a 5 psovodov horskej záchrannej služby so 4 služobnými psami špeciálne vycvičenými na vyhľadávanie osôb zavolených pod troskami. Do Venezueli tím odletel vládnym špeciálom v nedeľu 28. júna. Počet obetí ničivých zemetrasení, ktoré v stredu 24. júna zasiahli Venezuelu, vzrástol na viac ako 1450. Azerbajdžan v pondelok kritizoval rozhodnutie Izraela uznať masakry Arménov v Osmanskej ríši počas prvej svetovej vojny za genocídu. Krok, ktorý mnohí pozorovatelia vnímajú ako odkaz Turecku, vyvolal nevôľu v Baku, ktorého najbližším zahranično-politickým partnerom je Ankara. Arménsko dlhodobo presadzuje medzinárodné uznanie udalostí z roku 1915 až 1917 ako genocídy, pri ktorej podľa arménskych odhadov zahynulo približne 1,5 milióna ľudí. Turecko označenie genocída odmieta a tvrdí, že počas vojny zomreli 100 000 Arménov aj Turkov. Európska únia a Čína budú v pondelok v Bruseli rokovať o možnostiach riešenia obchodných nezhôd, keďže únia sa obáva rastúcich obchodných deficitov s touto azijskou veľmocou. Európsky komisár pre obchod Maroš Šefčovič privíta čínskeho ministra obchodu Wang Wenhua na celodenných rokovaniach. Európska únia sa obáva, že stratí niektoré odvetvia, ak nebude konať proti prívalu lacného čínskeho tovaru, ktorý ohrozuje európskych výrobcov. Peking varuje, že bude reagovať na akékoľvek opatrenia, ktoré považuje za cielené proti Číne. Od 1. júla 2026 sa menia pravidlá sociálneho poistenia pre samostatne zárobkovo činné osoby. Novela zákona o sociálnom poistení, ktorú v júni schválil parlament, znižuje odvodové zaťaženie nízkopríjmových živnostníkov. Povinné poistenie nevznikne tým živnostníkom, ktorých príjem z podnikania nepresiahne 10,5-násobok sumy životného minima. Poisťovňa pripomenula, že pre začínajúcich podnikateľov tiež platia tzv. Odvodové prázdniny. Počas prvých 6 mesiacov od začiatku podnikania totiž nemusia platiť poistné. Po uplynutí tejto doby budú platiť nižšie odvody. V Šamoríne v uplynulých dňoch vyvrcholili národné hry špeciálnych olympiád Slovensko 2026. Konali sa do 26. júna. Vyše 210 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením malo počas nich príležitosť súťažiť na profesionálnych športoviskách, ukázať svoj talent a zabojovať o výsledky, ktoré môžu rozhodnúť aj o nominácii na svetové hry Special Olympics Santiago 2027 v Chile. Súťažilo sa v 8 športoch a takmer 50 disciplínach. Hnutie Special Olympics v súčasnosti pôsobí vo vyše 190 krajinách sveta, predstavuje najväčšiu športovú organizáciu pre osoby s intelektuálnym znevýhodnením. Srbský prezident Aleksandar Vučić v sobotu oznámil, že v blízkej budúcnosti rezignuje na svoju funkciu, čím otvorí cestu k predčasným prezidentským a parlamentným voľbám. Oznámenie prichádza v období pretrvávajúcich protivládnych protestov vedených študentmi. Demonštranti požadujú predčasné voľby a upozorňujú na korupciu. Potom, ako sa v novembri 2024 zrútila strecha železničnej stanice v Novom Sade, pri nešťastí zahynulo 16 ľudí. Lietadlo spadlo v nedeľu východne od mesta Tomblaine vo Francúzsku. Zahynulo všetkých 11 osôb na palube. Lietadlo registrované v Nemecku sa zrútilo na trávnatej ploche blízko dráhy letiska Nancy-Essy v blízkosti obytných oblastí a dvoch ciest. Príčina nehody zatiaľ nie je známa. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si mi dal, dal som ja im, aby boli jedno, ako my sme jedno, ja v nich a ty vo mne. Aby boli dokonali v jedno, aby svet vedel, že si ma ty poslal a že si ich miloval, ako si mňa miloval. Ján, 17. kapitola, verše 21 až 23. Myšlienky k Jánomu evanjeliu. Ako je otec v synovi a syn v otcovi, tak aj ľudia, ktorí skrze vieru majú Božiu prirodzenosť, sú spojení v jedno. Táto jednota Božej rodiny mala byť samozrejme videná. Nakoľko je dnes z toho málo vidieť, sú tým vinní kresťania, ale tá jednota tu predsa len je. Je to výsledok Pánovho diela na kríži. Na tomto diele je založené ich obecenstvo s otcom a so synom a preto majú aj vzájomné obecenstvo medzi sebou. Prvý list Jána, 1. kapitola, verše 3 a 7. Taká je jednota Božích detí. V našich veršoch Pán ešte raz hovorí o jednote Božích detí s otcom a so synom, ktorá bude ale videná až v sláve. Tá jednota, o ktorej je reč v 11. a 21. verši, sa týka tejto zeme, ale oddiel od 22. verša nás uvádza do neba. V 11. verši ide o jednotu veriacich v myšlienkach, činnosti a v cieli, ako otec a syn vždy boli vo všetkom jedno. V 21. verši vidíme jednotu v obecenstve s otcom a so synom. Prirodzený to výsledok skutočnosti, že vykúpený vlastne skrz nové narodenie prirodzenosť z Boha. Naproti tomu vo veršoch 22 až 23 sú veriaci už videní v nebi. Tam sú jedno v jeho sláve.

Myslíte si niekedy, že na to, aby ste zbohatli, potrebujete vyhrať lotériu? Božie slovo hovorí, že v dome spravodlivého je veľká hojnosť, no neúspech postihne zisk bezbožníka. Naše bohatstvo sa v živote môže rozrásť tým, že budeme nasledovať Božie rady a vedenie. Skúste sa dnes úprimne spýtať Boha vo svojej modlitbe, čo môžete spraviť preto, aby váš život mohol on sám ešte viac požehnať.

0: Zaujímajú vás tipy a triky do domácnosti?
1: Už sa nemusíte obávať škodlivých zvyškov chemického prípravku na čistenie kávovaru.
0: Inšpirovať sa môžete aj v relácii Poradňa s redaktorkou Aničkou vo štvrtok po 10.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Od 1. júla 2026 sa menia pravidlá sociálneho poistenia pre samostatne zárobkovo činné osoby. Novela zákona o sociálnom poistení, ktorú v júni schválil parlament, znižuje odvodové zaťaženie nízkopríjmových živnostníkov. Povinné poistenie nevznikne tým živnostníkom, ktorých príjem z podnikania nepresiahne 10,5 násobok sumy životného minima. Poisťovňa pripomenula, že pre začínajúcich podnikateľov tiež platia tzv. Odvodové prázdniny. Počas prvých 6 mesiacov od začiatku podnikania totiž nemusia platiť poistné. Po uplynutí tejto doby budú platiť nižšie odvody. V Šamoríne v uplynulých dňoch vyvrcholili národné hry špeciálnych olympiád Slovensko 2026. Konali sa do 26. júna. Vyše 210 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením malo počas nich príležitosť súťažiť na profesionálnych športoviskách, ukázať svoj talent a zabojovať o výsledky, ktoré môžu rozhodnúť aj o nominácii na svetové hry Special Olympics Santiago 2027 v Chile. Súťažilo sa v 8 športoch a takmer 50 disciplínach. Hnutie Special Olympics v súčasnosti pôsobí vo vyše 190 krajinách sveta, predstavuje najväčšiu športovú organizáciu pre osoby s intelektuálnym znevýhodnením. Srbský prezident Aleksandar Vučić v sobotu oznámil, že v blízkej budúcnosti rezignuje na svoju funkciu, čím otvorí cestu k predčasným prezidentským a parlamentným voľbám. Oznámenie prichádza v období pretrvávajúcich protivládnych protestov vedených študentmi. Demonštranti požadujú predčasné voľby a upozorňujú na korupciu. Potom, ako sa v novembri 2024 zrútila strecha železničnej stanice v Novom Sade, pri nešťastí zahynulo 16 ľudí. Lietadlo spadlo v nedeľu východne od mesta Tomblaine vo Francúzsku. Zahynulo všetkých 11 osôb na palube. Lietadlo registrované v Nemecku sa zrútilo na trávnatej ploche blízko dráhy letiska Nancy-Essy v blízkosti obytných oblastí a dvoch ciest. Príčina nehody zatiaľ nie je známa. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Tretí žalm, 6. verš. Ľahnem si, zaspím a prebudím sa, lebo Hospodin ma podoprie. Priateľ sa mi zveril, že nespal dobre. Bezsennú noc mu spôsobila ťažká rodinná situácia. Stalo sa to práve v deň, keď som na biblickej skupinke plánoval diskutovať o treťom žalme. Keď kráľ Dávid písal tretí žalm, mal rodinné problémy, ktoré by asi u väčšiny z nás spôsobili nespavosť. Dávidov syn Absalón podkopával jeho vládu nad Izraelom a plánoval ho zvrhnúť a sám sa stať kráľom. Dávid bol zúfalý. Utiekol z Jeruzalema po správe od posla. Srdce izraelských mužov sa priklonilo k Absalónovi. V druhom verši Dávid opisuje svoju situáciu. Hospodin, ako veľa je mojich nepriateľov. Ale všimnite si, ako Dávid nachádza pokoj. Pripomína si, že Boh je jeho ochranným štítom a pozdvihuje mu hlavu. Potom prišla pomoc, ktorú potrebujú všetci, ktorí sa trápia nad nepriaznivými okolnosťami. Dávid si dokázal ľahnúť a zaspať. Uvedomil si, ľahnem si, zaspím a prebudím sa, lebo Hospodin ma podoprie. Pre môjho priateľa, ktorý prežíval ťažké chvíle, to bola skvelá správa. A rovnako pre všetkých nás, ktorí čelíme ťažkým okolnostiam a besenným nociam. Náš Boh nás chráni a dáva nám odpočinok. Keď mu plne dôverujeme, pomôže nám ľahnúť si a zaspať.

0: spríjemnite si tento víkend aj s Rádiom 7. V sobotu do obeda po 11:00 si môžete vypočuť príbehy z knihy Kamienky od Lenky Zuštiakovej a po obede po 14:00 reláciu Slovo pravdy.
1: No a v nedeľu ráno o 8:00 a po 18:00 si môžete naladiť bohoslužby v téme Cesta učeníctva a večer po 20:00 buďte s nami pri počúvaní relácie Hudobný klub. Tešíme sa na vás aj cez

0: steady love.
1: Možno ste zvyknutí, že v rádiach zaznievajú rozhovory so známymi ľuďmi. Do Rádia 7 si však voláme ľudí ako ty a ja, ktorých život je výnimočný jednoducho tým, že sa stretli so živým Bohom.
2: A zrazu mne pán začal hovoriť, že on ma má rád. Ja že ak ma môže mať rád, čo som preč pán neurobila. Ja som to cítila, že on ma má rád. Že ja som zrazu mala jakoby hodnotu. Ja som mala pokoj, ja som mala radosť, dokonca radosť, som mala v srdci radosť.
1: Vysielanie rozhovorov o osobnom vzťahu s Bohom môžete podporiť na www.radio7.sk/podpora.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Od 1. júla 2026 sa menia pravidlá sociálneho poistenia pre samostatne zárobkovo činné osoby. Novela zákona o sociálnom poistení, ktorú v júni schválil parlament, znižuje odvodové zaťaženie nízkopríjmových živnostníkov. Povinné poistenie nevznikne tým živnostníkom, ktorých príjem z podnikania nepresiahne 10,5 násobok sumy životného minima. Poisťovňa pripomenula, že pre začínajúcich podnikateľov tiež platia tzv. Odvodové prázdniny. Počas prvých 6 mesiacov od začiatku podnikania totiž nemusia platiť poistné. Po uplynutí tejto doby budú platiť nižšie odvody. V Šamoríne v uplynulých dňoch vyvrcholili národné hry špeciálnych olympiád Slovensko 2026. Konali sa do 26. júna, vyše 210 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením malo počas nich príležitosť súťažiť na profesionálnych športoviskách, ukázať svoj talent a zabojovať o výsledky, ktoré môžu rozhodnúť aj o nominácii na svetové hry Special Olympics Santiago 2027 v Chile. Súťažilo sa v 8 športoch a takmer 50 disciplínach. Hnutie Special Olympics v súčasnosti pôsobí vo vyše 190 krajinách sveta, predstavuje najväčšiu športovú organizáciu pre osoby s intelektuálnym znevýhodnením. Srbský prezident Aleksandar Vučić v sobotu oznámil, že v blízkej budúcnosti rezignuje na svoju funkciu, čím otvorí cestu k predčasným prezidentským a parlamentným voľbám. Oznámenie prichádza v období pretrvávajúcich protivládnych protestov vedených študentmi. Demonštranti požadujú predčasné voľby a upozorňujú na korupciu. Potom, ako sa v novembri 2024 zrútila strecha železničnej stanice v Novom Sade, pri nešťastí zahynulo 16 ľudí. Lietadlo spadlo v nedeľu východne od mesta Tomblaine vo Francúzsku. Zahynulo všetkých 11 osôb na palube. Lietadlo registrované v Nemecku sa zrútilo na trávnatej ploche blízko dráhy letiska Nancy-Essy v blízkosti obytných oblastí a dvoch ciest. Príčina nehody zatiaľ nie je známa. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Naladené máte Rádio 7, v tejto chvíli začína relácia Pohodička. Milí poslucháči a milé poslucháčky, to je aj pre vás také pozvanie, aby ste si vytvorili také pohodičkové momenty práve tam, kde momentálne ste, kde sa nachádzate. Ja sa v našom štúdiu nachádzam nie sama, ale s mojimi dvoma kolegyňami, s Lenkou. Ahoj, Leni.
1: Ahojte.
0: A s Kikou, ahoj.
2: Ahojte, zdravím vás.
0: Ja som teda druhá Kika, tak veríme, že to bude celkom zrozumiteľné. My sa dnes budeme rozprávať na tému dých života a práve takto som nazvala dnešnú pohodičku kvôli tomu, že každý z nás, ktorý nás aj počúvate, aj my, čo tu sedíme v našom štúdiu, žijeme a dýchame práve preto, lebo náš Boh nám vdýchol život. A je to zapísané aj v Biblii, hneď v druhej kapitole knihy Genesis, čo je hneď vlastne prvá kniha Biblie, vo verši 7, je napísané, že vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka, prach zo zeme, a vdýchol mu do nozdier dých života. Tak sa stal človek živou bytosťou. A jedna vec teda je, že Boh nám dáva tento dých života, aby sme tu mohli žiť na tejto zemi. Každý nádych je naozaj, že vďaka nemu a z neho. A druhá vec je, možno taká druhá rovina tejto témy, ktorú vnímam, je dých života, ktorý nám dáva, keď sme znovu zrodení, keď máme nový život. Ale teda z akéhokoľvek konca to zoberiete, milé kolegyne, tak vám dávam aj teraz priestor.
1: Keď si čítala tento text, Kristinka, tak mne napadlo hneď to, že je tam napísané, že sme prach.
0: Super.
1: A skôr, než prejdem k tomu dýchu života, tak som si uvedomila, že naozaj je to taký materiál, taký ani nie nejaký cenný, že prachu je všade veľmi veľa, alebo taká hlina, ako nás Pán Boh vyformoval. A je to naozaj niečo také všedné a toto mňa tak vedie do pokory pred Bohom, že tento materiál sa Boh rozhodol, že použije a že nás vyformoval. To je tá druhá vec, ktorá ma veľmi zaujíma, že Boh nás nestvoril slovom, tak ako napríklad svetla, že buď svetlo,
0: áno,
1: alebo nejakým iným spôsobom, ale že použil svoju kreativitu a že sa dotýkal tej hliny, že sa dotýkal toho prachu a že vytvoril človeka, čiže bol úplne taký zaujatý tým, ako nás stvoril, a potom úplne ten samotný koniec, že vdýchol do nás ten svoj život, tak je pre mňa také veľmi predivné. Keď si tak predstavím, ako Pán Boh mal tú predstavu človeka, ako robil svojimi rukami človeka a ako vdýchol niečo, čo on sám má, že sme spojení s ním, že je to veľmi také predivné, je to Boží zámer v človeku, zároveň to vidím v tomto texte, že Boh tam hneď na začiatku dal ten svoj zámer, to prepojenie s ním, a aj to je úžasné, že je tam ten Boží stvoriteľský zázrak, že sme sa stali živou dušou, že sa hýbeme, že ten prach a všetko to nadobudlo zrazu zmysel a že sme človek. Že sme proste to Božie stvorenie, že je to predivné a vedie ma to veľmi k takej pokore, keď premýšľam o Bohu, k takému podaniu sa, k obdivu, ako to urobil, a zároveň k tomu, že áno, že ja môžem byť spojená s Bohom.
2: Mňa veľmi tak aj fascinuje teda to, že sme z prachu, že vlastne ten prach je niečo, čo sa dá formovať. A keď tak som aj nad tým premýšľala, že my vlastne nie sme nejaký hotový produkt. A v živote sa nám dejú rôzne veci, kedy aj zlyhame, možno vlastným zapričinením, alebo preto zapričinením z nejakých vonkajších tých faktorov. A toto je také pre mňa pozbudzujúce a úžasné, že ja som formovateľná. Nie som stvorená ako niekto, kto už je to hotový produkt a už sa s ním nič nedá. Že ja som mala v živote rôzne napríklad pády, na ktoré som neni hrdá, ale viem, že keď som z prachu, tak aj tá škaredá, neforemná nejaká hmota, ktorá sa vytvorila, tak vlastne vie sa vybudovať na niečo znovu, niečo krásne. Vidím tam tú druhú šancu, že aj keď niečo zlyha v mojom živote, tak ja som prach, ktorý je tvarovateľný a viem ako keby znovu sa stať niečím krásnym.
0: Keď hovoríš o tej tvarovateľnosti, aj keď teda zostávame ešte chvíľku pri tej hline, tak musím spomenúť, že môj manžel je keramik a venuje sa teda výrobkom z hliny a často to veľmi rada pozorujem, pretože je to pre mňa fascinujúce remeslo. Ja teda vôbec na to nie som nadaná, keď som bola u neho v ateliéri a snažili sme sa niečo si vyrobiť spolu, tak ja sa väčšinou rozplačem pri týchto výtvarných veciach, takže ja tak akože som fascinovaná, keď to niekomu ide a viem ich tak, ja som dobrý obdivovač, hej, tohto výtvarného umenia, ale pamätám si, že raz som si chystala také slovo na jednu takú mládežnickú konferenciu a ako som tak pozorovala môjho manžela, ako vyrábal veci z tej keramiky, tak mi úplne napadla taká dobrá metafora, že ja som vlastne vtedy hovorila o tom, ako pod tlakom, keď sme ako kresťania v nejakom tlaku, ako jednoducho nechceme zmeniť to evanjelium, to, čo mu veríme, že veríme v Pána Ježiša, nechceme to meniť, ohýbať a nič. A pamätám si, že vtedy môj manžel akurát robil takú netradičnú vec, to sa volá, že extruder, sa volá taký prístroj, kde hore dáte veľa hliny a zo spodu je taká šablóna a potom tlakom pretláčate tú hlinu cez tú šablónu a odtiaľ vychádza nejaký výrobok. Ale bola som neraz svedkom toho, no keďže je to ťažké a veľké a tak to aj dvaja chalani tam väčšinou dolu držia. Bola som svedkom toho, ako niekedy, že stačí sa, že trošičku pohnúť a už je to jednoducho trochu zdeformované. A veľmi sa mi páčil tento obraz, je toto, čo Kika, ty hovoríš, že niekde v Biblii sa aj píše, že my sme tá hlina v hrnčiarových rukách a že Boh nás jednoducho formuje a my, aj keď sme pod tlakom, tak On je ten, ktorý aj na nás dáva pozor na našu identitu a vie nás tvarovať do toho, ako máme presne vyzerať a hej, tým som fascinovaná tiež.
1: Je to úžasný obraz, že sme takou hlinou v hrnčiarových rukách. Je to také Božie pripodobnenie, ktoré si čítame aj v Biblii. A pre mňa to je tiež také veľmi povzbudzujúce v tom, že sa môžem spoľahnúť na toho hrnčiara, že on vie, čo robí. Zároveň chcem aj povedať tú vec, že to spojenie s tým hrnčiarom a tej hliny, ako som aj na začiatku hovorila, že stvoriteľ a prach, je presne cez ten Boží dých, cez toho ducha. Dých a duch vlastne je to isté slovo v starej zmluve, ktoré sa používa. A ja si uvedomujem, že toto bol Boží zámer s človekom, aby sme mali Božieho ducha alebo Boží dých v sebe. Ale vlastne človek tým, že zhrešil, že sa oddelil úplne od Boha, tak tento duch zomrel v nás a nemáme schopnosť komunikovať s Bohom. A mne sa veľmi páči práve to, že prišiel Pán Ježiš Kristus, aby obnovil toto stvoriteľské dielo, čo je úplne tu na začiatku napísané, aby sme boli jedno s Bohom. A keď vydáme svoj život Pánu Ježišovi, keď sa narodíme z vody a z ducha, tak ako Pán Ježiš radil Nikodémovi, ktorý sa ho pýtal, ako sa stať súčasťou Božieho kráľovstva, tak vlastne sa obnovuje tento vzťah s nebeským Otcom, s našim Stvoriteľom a v tomto vidím úžasnú správu a znovu to, že môžeme sa navrátiť k tomu pôvodnému zámeru, ktorý Boh mal práve tu, čo sme čítali, že stvoril človeka a stvoril ho práve takýmto spôsobom.
2: Áno, len ja tak nadviažem na teba, tiež na ten prach a na ten dých, že v podstate ten prach je len nejaká hmota. A keď si to tak napríklad prenesieme tak prakticky do života, že aj my, keď ideme iba na základe nejakého výkonu alebo na základe toho, že nejako kontrolujeme veci alebo sa zameriavame na to materiálno, alebo hľadáme vlastnú hodnotu v nejakých iných veciach, tak to postupne prináša aj takú únavu do nášho života. A že keď stratíme proste ten dých toho ducha, tak proste sa celkovo sa tak strácame, ale keď keď príjmeme ten dých a toho ducha do nášho života, tak aj všetky tieto veci sa premenia na takú slobodu, na takú silu, na také víťazstvo, že to sú spojené nádoby a je veľmi dôležité, a ja to aj sledujem v mojom živote, že nestrácať toho ducha, nezostať len v tej hmote a v tých, to čo tá hmota dokáže, ten výkon a všetky tie veci, čo som spomenula, že ja sama prosím a otváram sa Bohu, aby on prišiel, aby som si uvedomila, že ja som s ním, on je so mnou a tie skutočné, tie dobré veci môžem spraviť len s ním.
0: Ja som veľmi rada, že ste presne načreli aj do tejto témy, aj Leni, keď si hovorila o znovuzrodení, aj Kika, keď si vravela o tom, že nechceme, keď už sme znovuzrodení, strátiť toho ducha Božieho, ktorého nám on dáva ako dar, pretože ja som v poslednom čase bola teda súčasťou rôznych takých konverzácií, kedy sme sa zamýšľali spolu nad tým, že čo to znamená, že keď akože sa snažíš niekomu pomáhať alebo prispôsobovať sa takto, tak veľa ľudí mi povedalo, že niekedy im to znie ako keby človek potom strácal seba, hej, a že ja už potom ani neviem, kto som a proste celé je to také nejaké rozhádzané. A ja tomu akože do nejakej miery rozumiem, ale problém nastáva, že my keď hľadáme iba seba, tak my iba bez toho, že by sme teda už žili s Bohom, hej, že keď iba hľadáme seba a snažíme sa silou mocou seba nestratiť, tak jediné, na čo narazíme, keď ideme hlbšie a hlbšie do seba, je ten mŕtvý duch, ktorého si spomínala Leni, ktorý jednoducho zomrel našim hriechom tým, že sme sa otočili voči Bohu, tým, že my ako ľudia prirodzene nechceme byť s Bohom a to je jediné, čo tam nájdeme. A to teda živé není, no tak potom sa snažíme my nejak si vybudovať tú identitu, aby sme sa nejako hej nestratili. A ono to je ako celkom aj desivé, tak to žiť a ja sama som taká tiež bola kedysi. A potom nastalo znovu zrodenie v mojom živote, kedy Boh sa mi dal poznať a ja som naozaj vnímala, že som sa nadýchla, ja som začala hľadať Jeho a vtedy som sa už nebála, že niečo nejak zo mňa ubudne, keď ja neviem, začnem slúžiť ľuďom alebo keď sa niekam ako keby, že rozdám v úvodzovkách, lebo to už nebolo o mne, to už som nerozdávala seba, už to bola Božia láska a už som mala život v ňom, už som sa nebála, že stratím seba, lebo ja už som bola nájdená u Pána Ježiša a že jednoducho potrebovala som pustiť tú identitu, ktorú som si ja sama za seba snažila nejak budovať a vtedy som vedela, že mám ten dých toho večného života, že už mám Ducha Svätého, že jednoducho už aj keď zomriem, budem žiť tak, ako sa píše v Biblii. Tak toto ma veľmi pozbudilo. A my sa aj naďalej o tejto téme dých života budeme rozprávať v dnešnej pohodičke. Počujeme sa o chvíľu.

0: V dnešnej pohodičke sa rozprávame na tému dých života. Ja ešte tak zopakujem znovu text z Biblie, o ktorý sa dnes opierame. Je napísané v knihe Genesis, v 2. kapitole 7. verš. Píše sa tam, že vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka, prach zo zeme a vdýchol mu do nozdier dých života. Tak sa stal človek živou bytosťou. A dnes sme si už teda hovorili o tom, ako je zaujímavé, že Boh nás vyformoval najskôr zo zeme, potom nám vdýchol dých života. Rozprávali sme sa trošku aj o tom, čo to znamená, keď nám vdýchne dých toho večného života, keď už sme znovu zrodení. A Leni, ty máš ešte pre nás pripravený nejaký príbeh z tvojho života?
1: Kristinka, presne keď si aj hovorila, aj pred piesňou práve o tom večnom živote, že keď si čítam toto slovo, vždy mi napadne pri tom, že áno, že keď Boh vdýchol do nás svojho ducha a teda pri znovu zrodení tento duch sa narodí znovu a ožije v nás, tak ten duch je večný. Pretože náš Boh, ten stvoriteľ, ktorý stvoril človeka, je večný a to je úžasné, to je niečo, čo je z neba, čo nikto nevie dať. Napriek tomu, že medicína je aká pokročila, tak tú večnosť nám dáva sám Boh a to je aj veľmi pokorujúce, ale úžasne múdre, úžasne predivné, vzácne. Mňa to fascinuje, pretože si uvedomujem, že toto ma spája s nebom aj tu na tejto zemi. A veľmi som si to uvedomovala v jednej situácii, keď sme boli s manželom pozvaní k jednej žene, ktorú my sme ani nepoznali. Jej kolega nám volal, že leží na onkológii a že je to veľmi vážny stav, aby sme išli za ňou a aby sme sa s ňou rozprávali. Že má obrovský nepokoj vo svojom vnútri. A tak my sme sa modlili spolu a rozhodli sme sa teda, že ideme za ňou. Si predstavte, že idete za niekým, s kým ste sa v živote nestretli. A ona naozaj bola proste úplne napojená na rôzne hadičky, ale čakala nás. Ona nás tak túžomne čakala a presne sa mi to veľmi spája s tým duchom večného života. Že ja som videla, aj sme videli s manželom, keď sme za ňou boli, že ona vedela, že pravdepodobne sú to tie jej posledné hodiny života. Ale mala taký obrovský nepokoj v sebe. A tak nám začala rozprávať všetky tie veci, ktoré ju trápili, jej život. A vlastne, keď to skončila, tak aj môj manžel jej hovoril, že viete čo, že my sa môžeme za vás modliť, za vaše uzdravenie, ale to kľúčové je, aby ste mali večný život v Kristovi, že čokoľvek sa stane s vašim životom, aby ste vedeli položiť tieto veci pred neho. A áno, bol to celý jej život, ktorý bol dosť tragický, by som tak povedala, aj ťažký. A tak sme sa spolu s ňou rozprávali, potom sme ju viedli k tomu, aby prijala Pána Ježiša. Ona porozumela tomu, modlili sme sa predtým, keď jeden z nás hovoril, druhý sa tak potichu modlil, aby Pán Boh tak jej dal porozumieť tým veciam. A ona vtedy prijala Pána Ježiša na tej posteli, modlili sme sa za ňu a ako ona sa pomodlila a vyznala Pána Ježiša ako svojho pána, tak sme sa jej pýtali, že či sa niečo udialo v jej srdci, v jej živote, v jej mysli. A ona hovorí, že viete čo, že ja mám pokoj. Že úplne celé to, čo som mala, takéto silné bremeno, že je preč, že jednoducho nemám to. A tak sme sa potom modlili za ňu aj za uzdravenie a odišli sme od nej a ona vlastne o pár dní na to zomrela. Ale to som chcela povedať, že ten dých života je večný a že ľudia to vnímajú, že keď nie sú znovu zrodení a odchádzajú, mnohí majú obrovský chaos, obrovský zmetok, strach, pretože naozaj tu a teraz zrazu ti nedáva zmysel. Zrazu nedáva zmysel to všetko, čo si robil, pretože naozaj nás stvoril Boh a on nás stvoril so zámerom pre večnosť. A pre mňa toto bol tak silný príbeh pri tejto žene. Pamätám si ju dodnes, pamätám si tu jej zmenu. Proste ten zmetok, ten chaos, to napätie, ten strach, to sa dalo krájať v tej izbe. A potom, ako sme sa pomodlili, zrazu ona ticho ležala a aj sme sa jej pýtali, že proste či verí v Pána Ježiša, aj keby nebola uzdravená, že vie, že Boh je v nej, aby sme mali istotu, že neurobila to len preto, áno, že jasné. Chce byť uzdravená.
0: Mm-hmm.
1: A ona povedala, že áno, že ja verím, že on je tu, že ja ho vnímam tu, pretože všetky tie veci, ktoré som mala ako také obrovské bremeno môjho života, že je preč. A teda my sme tak odišli v pokoji, zanechali sme ju v pokoji. Ona predtým úplne len chodila po tej izbe úplne s tými mnohými hadičkami, na ktoré bola napojená. A keď sme odchádzali, tak nás proste s takým pokojom vyprevádzala. Priznám sa, že som aj plakala vlastne, jak som od nej odchádzala, pretože to bola aj taká veľmi silná zmena, ale aj taký veľmi silný Boží dotyk v jej živote. A toto som len chcela povedať, že ak nemáme ten večný dých Božieho ducha vo svojom srdci, že čokoľvek žijeme tu a teraz, tak neprenesie nás to do večnosti. Nebudeme s Bohom, ktorý nás stvoril, a ľudia to veľmi vnímajú v sebe a zvlášť v takých posledných chvíľach svojho života. Mm-hmm. Takže toto mi napadlo tiež pri tomto texte, ktorý sme čítali.
2: Ešte Leni, ja úplne tak nadviažem na teba, ako hovoríš o tom večnom živote a o tom pokoji, aký aj tá žena dostala, že ja sa priznám, že mne je nesmierne ľúto, keď vidím, že ľudia nechcú prijať ten dých a toho ducha života. Ja vidím, jak som žila predtým a vidím, ako žijem teraz a s duchom je to úplne iný život. Úplne iná perspektíva. Je aj napísané, že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo Boh má pripravené pre nás. A aj tu, aj potom ďalej v tej večnosti. Ale že to je úplne iný náboj, keď žijem s ním. Nie som na veci sama a dokážem sa proste lepšie orientovať v tom živote. Mám tú skalu, na ktorej stojím a viem, že keď aj príde tá burka, tak proste on je tam. Nemusím sa utiekať k veciam, ktoré sú len dočasné, alebo ja som zvykla sa veľmi utiekať k druhým ľuďom. A to vytváralo vo mne úplný taký chaos, stres, ešte som aj druhých obťažovala a teraz viem, že keď je niečo, tak proste obrátim sa k nemu. A milujem tie momenty, keď proste spravím nejakú hlúposť a v tom čase s ním počujem ten Boží hlas, počujem tie slova. Toto mohlo byť inak, toto správ na budúce tak a tak. A ja si fakt uvedomujem, že koľko peňazí som ja ušetrila aj za nejakých psychologov alebo poradcov, čo vlastne mi vie dať ten Boží duch, ten Boží dých.
0: Ja by som ešte tiež...

0: mňa povzbudzujúce bolo, keď už to boli asi také, že posledné mesiace alebo týždne jej života, kedy som bola raz u nej doma a ona ležala v posteli a pamätám si, že som sa jej pýtala na Pána Ježiša. Ja som vedela, že ona akože chodila do kostola každú nedeľu a tak, že tak ako je to na Slovensku možno nejak tradične zvykom, ale nikdy sme sa až tak o Bohu nerozprávali, že jednoducho nevedela som, ako je to naozaj s takým jej osobným vzťahom s Bohom a tak. Tak som sa aj na to začala pýtať, lebo som sa v duchu modlila, že Pane, že dobre, moja babka už asi úplne nevie, kto sa s ňou teraz rozpráva, ale že ty dočiahneš tam, kde ja nedočiahnem. A že ty dočiahneš až do jej ducha, hej. A že to nevadí, že nemá pamäť teraz poriadne, ale že jednoducho ty sa k nej vieš dostať, ty s ňou máš kontakt, tak som sa modlila, že nech, presne ako si hovoríš, nech porozumie tomu, čo jej hovorím a pýtala som sa aj na Pána Ježiša, že či tomu verí, že za ňu zomrel, že zobral jej hriechy, že vstal z mŕtvych, aby aj ona mohla mať večný život, že je očistená aj toto všetko. A ja si úplne pamätám doteraz ten moment, kedy sa na mňa pozrela. A ja som teda tak iba tak s vierou teda dúfala, že trošku zachytáva, že o čom sa rozprávame. A spýtala sa ma, že ale to naozaj, že čo so všetkými tými zlými vecami v mojom živote? A že čo som akože aj urobila, že cítila nejakú vinu, nepovedala mi za čo, ale že niečo tam vnímala. A ja som ju ešte raz ubezpečila, že to je presne ono, babi, že to proste zobral Pán Ježiš, si očistená, máš odpustené hriechy, ak v Neho veríš a možno ak sa tu nikdy nemodlila, tak teraz sa ideme modliť, že by ti odpustil. A bol to naozaj krásny moment, kedy som presne videla, že Boh sa jej dotýkal, že ona sama vedela rozpoznať, že ho potrebuje. A teda to bol určite Boží dotyk, lebo tak sami zo seba to až tak nevieme. A bolo to pre mňa veľmi vzácne vidieť, že aj keď je to človek, ktorého som veľmi ľúbila celý svoj život a je mi za ňou dodnes veľmi smutno, ale videla som, že môže mať ten večný život a že je pre ňu všetko prichystané a že bude dobre.
1: A keď si toto rozprávala Kristinka, tak ja som si uvedomila tiež na príbehu zase s mojim ockom, keď odchádzal, tak on posledné 3 týždne vôbec nevedel rozprávať. A tam ja úplne som sa spojila s ním cez Božie slovo, vlastne, lebo Božie slovo je duch a život, že je to presne to isté, že ja som si pripomínala to slovo, že kto uverí, aj keby zomrel, žiť bude. A ja si spomínam, ako som stála pri jeho hlave, ako som ho držala a on ležal vlastne v tej posteli a ja som sa tak modlila aj v duchu, aj náhlas a vyznávala som toto slovo a hovorím, že Pane Ježišu, že toto je pravda, že toto slovo, že ja sa spájam s týmto slovom a ja som vnímala ten Boží život, že to slovo nie je len nejaká litera, že to nie je niečo, čo je napísané, ale že v tej chvíli sa to stáva také zhmotnené, ako tá hlina, ktorá bola len nejaký materiál, ale keď tam prišiel ten duch života, tak ožila. A presne to isté som vnímala v tom Božom slove, že aj keď niekto zomrie, ten, kto verí vo mňa, tak má večný život. A to som vedela aj s mojim ockom, že v tomto sme jedno, že ja mám toto slovo v sebe a že on nosil v sebe to slovo a že aj keď sa nevieme porozprávať, nevieme komunikovať spolu na tej úrovni duše a mysle, že vieme vlastne mať tú jednotu v našom Pánovi, v Duchu Svätom a v jeho slove. A toto je také silné, že nielen niekedy bol ten duch života a že nielen niekedy cez to znovu zrodenie sa môžeme znovu narodiť, ale že keď máme Božie slovo a keď premyšľame o ňom, keď ho berieme, tak tam je ten duch života, že to nie je litera, že je to život, že to slovo oživuje veci v našom živote a že premieňa našu mysel, že môžeme ísť iným spôsobom, takže to je veľmi vzácne, že toto nebolo len raz niekedy a v tej záhrade Eden, kde vlastne Pán Boh stvoril človeka. Nebolo to len raz niekedy, keď sme sa znovu zrodili, ale že každý deň môžeme príjmať to živé slovo a toho Božieho ducha a chodiť s ním a vnímať to, ako nás vedie, aký zámer má s nami Boh. A toto je vzácne, toto je predivné, to nás veľmi presahuje ako ľudí a mňa to veľmi vedie do takej pokory a bázne pred Bohom a hovorím, Páne, kto som ja? toto je úžasné, môžem veriť týmto veciam a deje sa to.

0: mojom živote, deje sa to v rodine, môžem sa modliť a veriť, že ty ma počuješ, že ty jednáš v tých situáciách. Takže vďaka Bohu za to, že ho máme.
1: Tak ešte keď mám chvíľu času, dievčatá, ako ste hovorili, Lenka, ty aj o ockovi a Kiki, ty o babičke, tak ja som si presne spomenula na moju svokru, ktorú som mala veľmi rada a žiaľ, tá odchádzala veľmi tak ťažko, ale pamätám si ten moment, keď som bola pri nej a vedela som, že ja jej už neviem nič dať. Nevedela som jej dať zdravie, ani nejakú, neviem čo, nejakou potešiť, pretože všetko ju bolelo a vôbec teda nemala kapacitu sa teraz nejako smiať. Ale viem a som za to nesmierne vďačná, že som sa jej vtedy mohla pýtať, že si zmierená s Pánom, ako to máš, a mohli sme sa rozprávať o Pánovi Ježišovi a mne to dalo obrovský aj taký pokoj a také šťastie, že v tom momente som jej nevedela nič dať, ale zároveň som jej vedela dať všetko a to je tá debata o Pánovi Ježišovi a som tak aj nás chcela pozbudiť, že využíme to a hovorme ľuďom, že je tu Ježiš a že aj keď niečo vyzerá, že končí, tak proste nekončí to len pri tej hline. Môže prísť ten nádych, ten nový život aj potom. Aj keď nie je tu, ale môže byť potom. A to je to úplne to najviac, to kľúčové.
2: Tak s touto myšlienkou aj zakončíme dnešnú pohodičku, milí poslucháči. Naozaj Boh je ten, ktorý vdychuje nám život a preto aj to najlepšie, čo môžeme urobiť, je jednoducho mať svoj život v jeho rukách, tak do toho vás pozývame. Z dnešnej pohodičky sa s vami už lúčia Lenka. Ahoj.
0: Prajem vám požehnaný deň.
2: Kika.
1: Ahojte.
2: Aj druhá Kika. Ahojte.

0: Myslíte si niekedy, že na to, aby ste zbohatli, potrebujete vyhrať lotériu? Božie slovo hovorí, že v dome spravodlivého je veľká hojnosť, no neúspech postihne zisk bezbožníka. Naše bohatstvo sa v živote môže rozrásť tým, že budeme nasledovať Božie rady a vedenie. Skúste sa dnes úprimne spýtať Boha vo svojej modlitbe, čo môžete spraviť preto, aby váš život mohol on sám ešte viac požehnať.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Od 1. júla 2026 sa menia pravidlá sociálneho poistenia pre samostatne zárobkovo činné osoby. Novela zákona o sociálnom poistení, ktorú v júni schválil parlament, znižuje odvodové zaťaženie nízkopríjmových živnostníkov. Povinné poistenie nevznikne tým živnostníkom, ktorých príjem z podnikania nepresiahne 10,5 násobok sumy životného minima. Poisťovňa pripomenula, že pre začínajúcich podnikateľov tiež platia tzv. Odvodové prázdniny. Počas prvých 6 mesiacov od začiatku podnikania totiž nemusia platiť poistné. Po uplynutí tejto doby budú platiť nižšie odvody. V Šamoríne v uplynulých dňoch vyvrcholili národné hry špeciálnych olympiád Slovensko 2026. Konali sa do 26. júna, vyše 210 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením malo počas nich príležitosť súťažiť na profesionálnych športoviskách, ukázať svoj talent a zabojovať o výsledky, ktoré môžu rozhodnúť aj o nominácii na svetové hry Special Olympics Santiago 2027 v Chile. Súťažilo sa v 8 športoch a takmer 50 disciplínach. Hnutie Special Olympics v súčasnosti pôsobí vo vyše 190 krajinách sveta, predstavuje najväčšiu športovú organizáciu pre osoby s intelektuálnym znevýhodnením. Srbský prezident Aleksandar Vučić v sobotu oznámil, že v blízkej budúcnosti rezignuje na svoju funkciu, čím otvorí cestu k predčasným prezidentským a parlamentným voľbám. Oznámenie prichádza v období pretrvávajúcich protivládnych protestov vedených študentmi. Demonštranti požadujú predčasné voľby a upozorňujú na korupciu. Potom, ako sa v novembri 2024 zrútila strecha železničnej stanice v Novom Sade, pri nešťastí zahynulo 16 ľudí. Lietadlo spadlo v nedeľu východne od mesta Tomblaine vo Francúzsku. Zahynulo všetkých 11 osôb na palube. Lietadlo registrované v Nemecku sa zrútilo na trávnatej ploche blízko dráhy letiska Nancy-Essy v blízkosti obytných oblastí a dvoch ciest. Príčina nehody zatiaľ nie je známa. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciou vás bude aj dnes Peťo a Rado a dnes by sme sa pozreli na príklad veriaceho zamestnávateľa a pozreli by sme sa do knihy Nehemiáša 5. kapitoly a čítať budem od 14. verša. Od toho dňa, keď ma kráľ ustanovil za miesto držiteľa v Judsku, teda počas 12 rokov, od 20. do 32. roku kráľa Artaxerxa, ani ja, ani moji bratia sme si nenárokovali miestodržiteľskú stravu. Predchádzajúci miestodržiteľia, moji predchodcovia, zaťažovali ľud a vyberali od neho denne na chlieb a víno po 40 šekelov striebra. Aj ich sluhovia zneužívali svoju moc nad ľudom, ale ja som tak nerobil z bázne pred Bohom. Podielal som sa na práci na hradbách. Nekúpili sme pole, ale všetci moji služobníci sa zapojili do práce. Pri mojom stole jedávali judovci a predáci, okolo 150 osôb, ako aj ľudia, ktorí k nám prichádzali z okolitých národov. Denne sa pripravoval jeden vôl, 6 vybraných oviec, aj hydinu mi pripravili a raz za 10 dní hojne rozličného vína, no miestodržiteľský plat som nepožadoval, lebo služba zaťažovala tento ľud.
1: Ďakujem, Peťo, za fascinujúce slova. Stále keď tak počujem proroka Nehemiáša, ako za 52 dní dokázal proste cieľene a plánovito a pracovito, ako to mal celé premyslené postaviť hradby, tak aj tu nás z toho je také veľmi zretelné, že on bol jeden z nich, on nebol nad nimi, on nebol ich šéfom, aj keď v podstate to riadil a manažoval, ale bol jeden z nich, hej, spolu jedli, nekúpil nejaké pole, ale spoločne pracoval na výstavbe. To je dneska taká výzva, aby sme aj ako zamestnávateľia boli jedni z tých, ktorí aj pre nás pracujú. Ja si pamätám na slova môjho kamaráta, ktorý zamestnáva niekoľkých ľudí, pracujú na cintoríne a stále mal taký pocit, že mohli by pracovať viac. A vypadol mu raz zamestnanec a nemal ho v tej chvíli, kým nahradiť, tak sám musel okúsiť danú prácu. Až vtedy pochopil, že skutočne vykonáva danú prácu ešte rýchlejšie, možno vo väčšom objeme, je veľmi náročné. To tak prehlbilo jeho takú empatiu ku zamestnancom. Mohli by sme sa ešte, Peťo, dotknúť v rámci tejto témy aj kultúry podnikania.
0: Kultúra vo firme je veľmi dôležitá. Tak ako sme čítali Nehemiáša, tak on vytváral určité prostredie, v ktorom bol taktiež služobníkom tých ľudí, samozrejme do určitej miery, ale k tomu nás vedie aj Ježiš, ktorý hovorí, že ak chceme byť najväčší, najvyšší, tak by sme mali sa stať služobníkmi tých ľudí okolo seba. Príkladom napríklad neveriaceho zamestnávateľa môže byť, budem čítať z Exodu, teda druhej knihy Mojžišovej, 1. kapitole. Preto ich týraním zotročovali, život im strpčovali ťažkou prácou, s hlinou a tehlami, donucovali ich konať poľné a rozličné iné roboty. To znamená, že ten zamestnávateľ má na výber, ako veľmi bude ľudský alebo neľudský v tom prostredí tej firmy, aké prostredie vychová. Môže to byť to prostredie čisto založené na výkonoch, číslach, vysokej fluktuácii zamestnancov, alebo to môže byť prostredie, im chce slúžiť, zároveň ich ale viesť. Tým nehovoríme, že sem tam nemusí byť prísny, že nemusí naprávať tých zamestnancov, ale znamená to, že dokáže sa vžiť do ich role, chápať ich a dokáže dať ľuďom inú šancu. Keď som pracoval pre jednu firmu, tak v prípade, že ten zamestnanec nebol na tom mieste vhodný, nebol na to miesto pracovné, úžasné bolo, že našou prvou prioritou v tej firme bolo nájsť mu iné miesto v našej firme. A to sa mi strašne páčilo, pretože ľudia sa nebáli trebárs ukázať svoju slabosť alebo svoju nechuť robiť nejaké práce, ktoré vyžadovalo to pracovné miesto, kde boli, ale namiesto toho, aby sa dlhé roky trápili alebo odišli niekde inde, firmu by to jednak stálo peniaze, pretože by museli zháňať nového zamestnanca, absolvovať rôzne interview, potom ho zaučať, zaškolovať dlhé obdobie. A namiesto toho vlastne firma hľadala, a hlavne to bolo na pleciach toho zamestnávateľa, že dokázal hľadať iné umiestnenie toho človeka, keďže ten človek časom zistil, že má trebárs iné dary alebo chce robiť niečo iné. To sa mi veľmi páčilo. A chcem vás inšpirovať, milí zamestnávatelia, majitelia firiem, aby ste predovšetkým našli vzor v mnohých biblických postavách, dnes sme si povedali Nehemiáša, človeka, ktorý sa dokáže stotožniť aj s pocitom a potrebami svojich zamestnancov. O tom nám viac ešte heslovite povie Rado.
1: Chcem tak povzbudiť, aby sme skutočne tú firemnú kultúru budovali na vzťahoch. Aby vo vzťahoch panovala dôvera, ak bola otvorenosť, ako si aj teraz pekne Peťo povedal, na partnerstve a určite aj na sebadisciplíne.
0: To bol dnes Rado a Peťo s reláciou Zaostrené na financie.

0: stačím len.
1: Zaujímajú vás tipy a triky do domácnosti?
2: Už sa nemusíte obávať škodlivých zvyškov chemického prípravku na čistenie kávovaru.
1: Inšpirovať sa môžete aj v relácii Poradňa s redaktorkou Aničkou vo štvrtok po 10.

0: Spríjemnite si tento víkend aj s Rádiom 7. V sobotu do obeda po 11:00 si môžete vypočuť príbehy z knihy Kamienky od Lenky Zuštiakovej a po obede po 14:00 reláciu Slovo pravdy.
1: No a v nedeľu ráno o 8:00 a po 18:00 si môžete naladiť bohoslužby v téme Cesta učeníctva a večer po 20:00 buďte s nami pri počúvaní relácie Hudobný klub. Tešíme sa na vás aj cez

0: Správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Od 1. júla 2026 sa menia pravidlá sociálneho poistenia pre samostatne zárobkovo činné osoby. Novela zákona o sociálnom poistení, ktorú v júni schválil parlament, znižuje odvodové zaťaženie nízkopríjmových živnostníkov. Povinné poistenie nevznikne tým živnostníkom, ktorých príjem z podnikania nepresiahne 10,5 násobok sumy životného minima. Poisťovňa pripomenula, že pre začínajúcich podnikateľov tiež platia tzv. Odvodové prázdniny. Počas prvých 6 mesiacov od začiatku podnikania totiž nemusia platiť poistné. Po uplynutí tejto doby budú platiť nižšie odvody. V Šamoríne v uplynulých dňoch vyvrcholili národné hry špeciálnych olympiád Slovensko 2026. Konali sa do 26. júna. Vyše 210 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením malo počas nich príležitosť súťažiť na profesionálnych športoviskách, ukázať svoj talent a zabojovať o výsledky, ktoré môžu rozhodnúť aj o nominácii na svetové hry Special Olympics Santiago 2027 v Chile. Súťažilo sa v 8 športoch a takmer 50 disciplínach. Hnutie Special Olympics v súčasnosti pôsobí vo vyše 190 krajinách sveta, predstavuje najväčšiu športovú organizáciu pre osoby s intelektuálnym znevýhodnením. Srbský prezident Aleksandar Vučić v sobotu oznámil, že v blízkej budúcnosti rezignuje na svoju funkciu, čím otvorí cestu k predčasným prezidentským a parlamentným voľbám. Oznámenie prichádza v období pretrvávajúcich protivládnych protestov vedených študentmi. Demonštranti požadujú predčasné voľby a upozorňujú na korupciu. Potom, ako sa v novembri 2024 zrútila strecha železničnej stanice v Novom Sade, pri nešťastí zahynulo 16 ľudí. Lietadlo spadlo v nedeľu východne od mesta Tomblaine vo Francúzsku. Zahynulo všetkých 11 osôb na palube. Lietadlo registrované v Nemecku sa zrútilo na trávnatej ploche blízko dráhy letiska Nancy-Essy v blízkosti obytných oblastí a dvoch ciest. Príčina nehody zatiaľ nie je známa. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Milí priatelia, počúvate Rádio 7, je krátko po 16. a moje meno je Davy. Verím, že poznáte môj hlas. Minimálne ste ho mohli počuť dnes už niekoľkokrát v rámci relácií, ale takisto po 7 hodine ráno, kedy som sa vám prihováral v rámci moderovania a vášho možno vstávania, prípadne cesty do školy, do práce. A dnešná téma, o ktorej sa spoločne rozprávame, vychádza z biblického textu, kde je napísané, že v dome spravodlivého je veľká hojnosť, no príjem bezbožného prináša strasť.

A myslím, že nebudem klamať, keď poviem, že všetci chceme byť bohatí, respektíve všetci chceme mať dostatok vecí. Predstavte si to, že prídete na nákup do obchodu a môžete si vybrať čokoľvek, pretože máte veľmi veľa peňazí na účte a nezáleží na tom, čo si kedy doprajete, alebo aké množstvo si kúpite, pretože máte dostatok. A viete, častokrát možno rozmýšľame ako kresťania, mať dostatok alebo tieto myšlienky sú také hriešne a vychádza to v podstate z takého kresťanského rozmýšľania stredoveku, ale chcem nás pozbudiť aj dnešný deň. Nemajme stredoveké kresťanské rozmýšľanie. Žijeme v 21. storočí a druhá vec, samotná Biblia nás pozbudzuje k tomu, aby sme pracovali v pote svojej tvári. A dokonca Biblia má zasľúbenie pre nás, že v dome spravodlivého je veľká hojnosť.

čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nezraní.

tam kde sa už nebudeme lúčiť. Kde už nebudeme spolu.

0: Kde sa už nebudeme lúčiť.
1: Budúcnosť s hospodinom zabezpečuje svetlú budúcnosť. Áno, toto nie je nejaká reklama na nejakú politickú stranu alebo na nejaké cirkevné spoločenstvo, ale veľmi jasne deklarujem to, že život s hospodinom nám dáva viac, než možno na prvý pohľad sa možno zdá. Nechajme svoj život, zverme ho do rúk Krista a môžeme mať istotu, že to, ako nás bude viesť, ako nás bude zaopatrovať, budú dobré veci v našom živote. Presne tak, ako si to môžeme čítať v starej zmluve o prorokoch, ktorí nemali žiadne živobytie, ale Pán Boh im poslal jedlo, bývanie a celkové zaopatrenie.

Pane Ježišu, ďakujem Ti za to, že v Tebe máme spravodlivosť. Tvoje slovo hovorí, že spravodlivý bude žiť z viery a v dome spravodlivého je veľká hojnosť. Ty si nám zasľúbil hojnosť pokoja, hojnosť radosti. Môžeme Ti dôverovať, že nás máš v rukách a mať istotu v tom, že Tvoje slovo platí, lebo si verný Boh. Ďakujem aj za múdrosť, ktorú dávaš, keď o Teba prosíme a Ty sám nás vedieš v tom, ako spravovať všetko to, čo si nám zveril. Tak nech ťa vieme vyvýšiť a oslaviť tým, ako žijeme.

0: Máme niekedy možno pocit, že ľudia, ktorí neveria v Pána Ježiša, získavajú veľmi rýchlo svoje bohatstvo a že sú viac požehnaní ako možno Božie deti. Viete, uvedomujem si, že je to otázka, ktorá mi tiež častokrát napadne, ale to, čo je úžasné pri živote s Bohom, je, že nemusíme hľadieť na iných ľudí, pretože veľmi dôležité aj v kontexte Biblie, čo Biblia hovorí, je to, ako je nastavené naše srdce. Ak je naše srdce nastavené na peniaze, na rýchly zisk, na bezbožnosť, hriech, tak Biblia hovorí, že tento zisk neprinesie pokoj do nášho života, ale ešte väčšiu prázdnotu. A chcem nás pozbudiť, ak si možno človek, ktorý má veľký zisk, ale nepociťuje naplnenie, odovzdaj aj v túto chvíľu svoj život Bohu, pretože On ti prinesie to naplnenie, po ktorom tak zúfalo pátraš.
1: Up to heaven, this is where my help comes from. My help comes from the Lord, the maker of heaven, the maker of heaven and earth.

chýli sa ku svojmu záveru aj táto 16. hodina a v tomto momente sa s vami budem aj lúčiť. Mali ste možnosť počuť môj hlas krátko po 7. ráno a takisto teraz po 16. A predtým, než sa spoločne rozlúčime, rád by som vám dal ešte do pozornosti ďalšie relácie, ktoré môžete i naďalej počúvať v rámci počúvania Rádia 7. Krátko po 17. pokračuje alebo začína komediálna relácia s názvom Momentky, kde sa ja spoločne s Davidom a Kikou budeme rozprávať o telesnom cvičení, teda o fitku a rôznych zábavných situáciách, ale takisto večer môžete si naladiť napríklad Otvorené dvere. Je to relácia, kde sa naša redaktorka rozpráva so svojimi hostiami o tom, ako oni svedčia o Kristovi aj v dnešnej dobe. Ja sa s vami lúčim a prajem vám ešte príjemné počúvanie. A

0: Zaujímajú vás tipy a triky do domácnosti?
1: Už sa nemusíte obávať škodlivých zvyškov chemického prípravku na čistenie kávovaru.
0: Inšpirovať sa môžete aj v relácii Poradňa s redaktorkou Aničkou vo štvrtok po 10.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Od 1. júla 2026 sa menia pravidlá sociálneho poistenia pre samostatne zárobkovo činné osoby. Novela zákona o sociálnom poistení, ktorú v júni schválil parlament, znižuje odvodové zaťaženie nízkopríjmových živnostníkov. Povinné poistenie nevznikne tým živnostníkom, ktorých príjem z podnikania nepresiahne 10,5 násobok sumy životného minima. Poisťovňa pripomenula, že pre začínajúcich podnikateľov tiež platia tzv. Odvodové prázdniny. Počas prvých 6 mesiacov od začiatku podnikania totiž nemusia platiť poistné. Po uplynutí tejto doby budú platiť nižšie odvody. V Šamoríne v uplynulých dňoch vyvrcholili národné hry špeciálnych olympiád Slovensko 2026. Konali sa do 26. júna, vyše 210 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením malo počas nich príležitosť súťažiť na profesionálnych športoviskách, ukázať svoj talent a zabojovať o výsledky, ktoré môžu rozhodnúť aj o nominácii na svetové hry Special Olympics Santiago 2027 v Chile. Súťažilo sa v 8 športoch a takmer 50 disciplínach. Hnutie Special Olympics v súčasnosti pôsobí vo vyše 190 krajinách sveta, predstavuje najväčšiu športovú organizáciu pre osoby s intelektuálnym znevýhodnením. Srbský prezident Aleksandar Vučić v sobotu oznámil, že v blízkej budúcnosti rezignuje na svoju funkciu, čím otvorí cestu k predčasným prezidentským a parlamentným voľbám. Oznámenie prichádza v období pretrvávajúcich protivládnych protestov vedených študentmi. Demonštranti požadujú predčasné voľby a upozorňujú na korupciu. Potom, ako sa v novembri 2024 zrútila strecha železničnej stanice v Novom Sade, pri nešťastí zahynulo 16 ľudí. Lietadlo spadlo v nedeľu východne od mesta Tomblaine vo Francúzsku. Zahynulo všetkých 11 osôb na palube. Lietadlo registrované v Nemecku sa zrútilo na trávnatej ploche blízko dráhy letiska Nancy-Essy v blízkosti obytných oblastí a dvoch ciest. Príčina nehody zatiaľ nie je známa. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky. Milí poslucháči, počúvate Rádio 7, spoza mikrofónu vás pozdravuje Davy a začínajú nám aktuálne Momentky, čo je celkom taká veselá relácia. A ja by som rád teraz ešte privítal mojich dvoch hostí, ktorí so mnou dneska budú tieto Momentky robiť, a je ním Kika. Ahoj Kika.
1: Ahojte.
0: A je ním David. Ahoj David.
2: Zdravím, čaute.
0: Dneska sa spoločne budeme rozprávať na takú tému. Myslím si, že sa to týka obidvoch pohlaví, preto som si tu aj zavolal obidve pohlavia, aby mali zastúpenie. A to je, že telesné cvičenie. A hneď taká prvá otázka na vás, milí hostia, je, že kedy v rámci dňa sa ti najlepšie cvičí a prečo? Prečo ten konkrétny čas?
2: Ja musím povedať, že od rána do večera stále cvičím a vlastne to je taká moja identita, že cvičím neustále.
0: Áno, vyzeráš tak,
2: takže
0: úplne.
2: Takže som akože úplne na správnom mieste. Ale nie, akože človek ako starne, tak si uvedomuje, že potrebuje pohyb, a uvedomujem si to, že keď som chodil na strednú, tak normálne, že 5 dní v týždni som chodil do posilky a tam sme sa s kamarátom úplne tak hecovali, že vrieskali sme po sebe v posilke a to bol náš život. Ani školu som vtedy moc nedával, čiže vyslovene som si kúpil ročnú permanentku a bolo to, že na človeku sa to aj odrazí, hej, tam, kde je jeho srdce, tam, kde jednoducho dáva ten svoj čas, tak tam sa to aj odrazí. Takže vtedy sme aj tak vyzerali. Každopádne si uvedomujem, že v súčasnosti potrebujem zo sebou aj niečo robiť, takže cvičím v podstate s vlastnou váhou. Doma chodím aj akože na také tie ihriska, kde sú tie preliesky, môžem akože si zacvičiť, a to, čo by som chcel viacej ako keby na sebe zabrať, tak to je kardio, že aj ten pohyb je neskutočne dôležitý. Tu v Rádiu 7 máme dosť také sedavé zamestnanie, tu Davy momentálne stojí, ale nemôže behať na mieste, no, takže asi tak za mňa.
0: Ďakujem.
1: Ja by som nepovedala, že presne, že ktorý čas, ten deň, ale pre mňa je veľmi dôležité, že či som sa predtým neprejedla, či nejdem s plným bruchom jesť, čo sa mi stáva často, ešte kúsok a potom hovorím, že fú, prehnala som to. Alebo taký druhý dôvod, že či nemusím jedným očkom pozerať na svoju dceru, či tam nevisí dole hlavou na TRX-ku. A takže som rada, keď cvičím sama. Áno, takže toto je taký ďalší dôvod, a ešte potom, keď nie je fitko preplnené, že sme tam iba zo pár ľudí a nemusíte čakať na tie stroje. A
2: máš už taký vyhliadnutý čas, že kedy je to fajn?
1: No, v tom my máme s manželom fitko a to sa tam tak strieda o polnoci. To už spíme na šťastie. Ale tak strieda, je to rôzne.
0: Čiže ty, kebyže je možné o polnoci, tak by si chodil o polnoci, David?
2: Ja neviem, či je to zdravé pre telo. Asi nie.
1: Dobre.
0: Dobrá odpoveď. A ja by som sa pridal iba, ja mám teda teraz konkrétne presne vyhradený deň a čas, kedy cvičím. Ja mám teda osobného trenera, takže na základe toho vlastne. Ale tiež taká výzva predo mnou, že rád by som určite viac častejšie bol zapojený v nejakej takej aktivite.
2: Preto robíš Momentky.
0: Áno. Áno, ale napríklad v lete zvykám plávať alebo bicyklovať sa. V zime síce neližujem, ale tam napríklad nejaké také dlhšie prechádzky uplatňujem a podobne, takže záleží podľa ročného obdobia. A ako to máte vy, milí poslucháči, ráno, večer, po obede alebo celý deň, ako David tu hovoril?

0: telesné cvičenie. To je vlastne téma dnešných momentiek spoločne s našimi dvoma hostiami u nás štúdiu Rádiu 7. A ďalšia otázka na vás, milí hostia, je, že či si skôr domáci alebo taký ten vonkajší typ, že radšej cvičíš doma alebo radšej cvičíš niekde vonku alebo vo fitku alebo niekde. A možno, že odôvodniť, že prečo.
1: Tak ja mám rada cvičenie doma, lebo tam mám taký svoj kľud, pohodičku, ale zároveň, keď cvičím doma, tak sa mi často stáva, že a ešte toto musím spraviť, a ešte toto, a teraz som unavená, na chvíľku si láhnem, alebo idem sa najesť a potom vlastne zistím, že som si vôbec nezacvičila. A keď idem do toho fitka, keď idem napríklad na piatu a už keď som tam, tak už si proste zacvičím, takže ja preferujem fitko.
2: Podľa mňa toto je super, Kika, čo hovoríš, lebo keď sa tá nejaká vlastne aktivita spája s konkrétnym priestorom, tak tam podľa mňa že zostáva, že napríklad keď ľudia pracujú z domu, tak podľa mňa sa tam ťažšie pracuje, lebo sa to spája vlastne s tou domácnosťou a so všetkým upratovaním a neviem, všetkými povinnosťami v tej domácnosti, ale keď si to vie človek oddeliť, tak je to podľa mňa lepšie. Každopádne ja osobne tiež radšej cvičím sám o sebe, lebo neviem, ja mám taký blbý pocit toho, že keď som niekde na verejnosti a cvičím, že otravujem ostatných ľudí. Neviem prečo. Že taký ten, že prišiel si tam zacvičiť a iba proste sa tam ukazuje, neviem čo. Neviem, takýto blbý pocit mám. Hrozné.
1: Treba sa za to modliť.
2: Modlite sa za mňa.
0: Ja poviem, že pre mňa presne to, čo si David ty hovoril, že tí ľudia na ofisoch, že ťa to tak akože núti vlastne robiť možno aj niečo iné ako to, čo by si chcel, tak u mňa to platí dvojnásobne pri vlastne cvičení. Pre mňa ísť do nejakého fitness centra a byť tam znamená, že je to také veľmi motivačné, už len to, že si to zaplatím a už tie peniaze. Zažil som aj situácie, kedy som si zaplatil a bolo mi zle a napriek tomu som tam zostal, lebo som si hovoril, že
2: si dal iba proteín.
0: Musím to docvičiť, lebo som si zaplatil tie peniaze.
2: No, ale motivátor toto.
0: Áno. A ďalšia taká motivácia u mňa vo fitness centre sú ostatní ľudia. Ja teda nemám pocit, že by som zavádzal iným, ale pre mňa napríklad zaujímavé vidieť to, že všetci ľudia, ktorí tam cvičia, sú v určitom momente na veľmi podobnej úrovni alebo sú rovnakí. Samozrejme, môžeš mať inú váhu, ako dvíhaš, môžeš inak vyzerať ako ten druhý, ale vo svojej podstate vlastne každý nejako začínal, každý niečo musel prekonávať a každý vlastne tam prekonáva určitý taký diskomfort a hej, pokiaľ teda nie ješ cukriky a neležíš na nejakej lavičke, tak asi každý z nás musí prekonať ten diskomfort. Takže pre mňa napríklad toto je veľmi také, že motivačné prostredie je vlastne to fitness centrum.
2: A podľa mňa takým kľúčom je, že neporovnávať sa s ostatnými, lebo to je úplne najväčší zabijak. Že určite. Stále vlastne je to o tom, že kam sa ty posúvaš, že ak sa vieš, ja neviem, za mesiac nejak posunúť v niečom, tak je to super perfektné, ale keď som začínal akože v tej posilke pred tými x rokmi na strednej, tak akože bolo to veľké porovnávanie sa. Tak ľudia, ktorí tam chodia 10 rokov, tak to sú iní proste hory. A tak, no ale podľa mňa to vie aj akože s mentálnym nastavením niečo spraviť, že keď to človek akože dobre neuchopí, tak že stále akože podľa mňa aj to telo, aj to, že cvičím, to musí byť niekde na tej druhej úrovni. Že...
0: A obzeral si sa v zrkadle? Ako si narastol?
2: Sa všetci obzerajú, nie? Či?
1: Áno.
0: Neviem. Milí poslucháči, čo si vy o tom myslíte? Zostávajte zatiaľ naladení a my budeme ďalej pokračovať v tejto

0: Takže dnešné momentky, v nich sa rozprávame o telesnom cvičení, o tom, čo kedy radi robíme. A milí hostia, ďalšia otázka na vás znie, že či vám napadne nejaká vtipná, veselá historka alebo príbeh, ktorý ste vy sami zažili v kontexte teda cvičenia. A môžem ja začať. A ja keď som v podstate ako mladý študent strednej školy začal si všímať, že existuje nejaké fitness centrum a podobne, tak my sme mali vlastne na škole také domáce fitko. A pamätám si, že sme mali vlastne normálne telesnú výchovu a robili sme také kruhové tréningy. Vyzeralo to tak, že 20 študentov sa vystriedalo na tých strojoch, ktoré boli poroznašené po celej jednej miestnosti. A dostal som sa vlastne na lavičku, aby som zdvíhal nad seba vlastne tú činku. A vzhľadom na to, že som to nikdy nerobil, tak to veľmi zle aj dopadlo. A ja som mal takých spolužiakov, ktorí aj boli, že športovci, aj dodneska sú ako profesionáli. A predo mnou zrovna takýto jeden bol. A on tam vlastne mal celkom veľa aj naloženého a nepoužíval také tie úchyty, aby to prichytenie k činke vlastne, aby vám to nepopadalo. A ja som teda si tak zobral, že však ja budem cvičiť s tou istou váhou ako on, to zvládnem. Tak som jedenkrát tak akože nadvihol nad seba a cítil som, že to nebolo asi dobré rozhodnutie. A tak som rozmýšľal, že čo s tou činkou mám ďalej robiť. A tak začalo tak... A začala zrazu tak opúšťať ma pravá ruka, ľavá. A ako som pustil trošku pravú ruku, tak samozrejme celý ten náklad spadol. A hneď mi to aj vyhodilo tú druhú stranu. A teraz si predstavte, že ja som úplne taký spotený, červený, som tak akože postavil. A teraz všetci prestali cvičiť na tých strojoch a všetci pozerali na mňa. Tak to bolo hrozne trápne, ale aj hrozne vtipné a celkom rád si inak na to aj spomínam.
1: Ja som sa vždy divil v tej posilke, že tam prišli ľudia si zacvičiť akože len s vlastnou váhou, že akože vôbec nepoužívali tie činky. A potom niektorí, že čo cvičili strašne divné cviky, že ja neviem, že pomaly, že idem cvičiť krk, hej, taký, že... tak naskakujú, nadskakujú divne a tak akože používajú tie činky a tie kladky tak divne, že to je strašne vtipné. Neviem, možno Kika, ty máš nejakú takú skúsenosť, že
2: no, práve, že
1: nejaké podivné cviky, že by si mohla, vieš, tak, že jak Adam, čo mal akože tú úlohu dať mena tým zvieratám, tak ty môžeš dávať názvy proste tým cvikom, ktoré nie sú ešte pomenované.
2: Neviem. Nejaké vtipné veci sa mi tam nestávajú, aj keď možno teraz to znie, že som nejaký taký fitkový buldozer, iba nabehnem a idem si dať najťažšie váhy, ani sa nezabávam, ale nemožno, raz si pamätám, že som ale naopak leginy, som si to vôbec nevšimla, cvičím a zrazu v zrkadle pozerám, však ty si zle oblečená, tak som sa išla rýchlo prezliecť a tak možno toto bolo také vtipné.
0: Čiže u vás vo fitku je to veľmi také ukaznený, zákazníci tam chodia, všetci všetko vedia, ako majú. To je perfektné.
2: Ale nie.
0: Kde to fitko je? Milí poslucháči, stalo sa vám niekedy niečo trápne, vtipné, veselé, niečo z fitka? Skúste si možno zaspomínať a my budeme pokračovať o malú chvíľu ďalej.

0: dnešných momentkách sa spoločne s mojimi hostiami rozprávame o cvičení a o tom, kedy sa nám darí cvičiť, čo sa nám stalo alebo nestalo vo fitku alebo teda pri cvičení. A ďalšia taká otázka, ktorá veľmi úzko súvisí s tou predchádzajúcou, je, že či sa vám stalo niečo také trápne alebo možno až také zahambujúce vo fitku alebo pri cvičení, a nemyslím len fitko, môže to byť aj doma, pretože tie trápne situácie sa môžu naozaj stať tak, že sa sami v sebe tak zahambíme a nemusí nás nikto vidieť a pritom vieme, že to bolo také mierne trápne.
1: Ja si môžem spomenúť, pamätám si, ako som s niekým cvičila a teraz boli sme

0: Repoch a pri tej osi sme stali a teraz ja som vysvetľovala toto takto, takto a za chvíľku prišiel chlapík s dlhoročnými skúsenostiami a hneď v zapätí, ak ja som niekoho poučovala, tak hovorí, že no, ale toto si musíš dať takto. Tak som sa cítala tak fakt trápne, že ja to idem niekoho poučovať a potom zároveň ja som poučovaná. No, tak som tak hneď som tak zmenšila a hovorím, dobre, áno, ďakujem. Tak to bolo také trápne.
1: Jasné. Ale inak s týmto, aj Dávid, ty si to na začiatku hovoril, že také porovnávanie sa a potom také vyťahovanie sa akože trošku nad iného, že to potom vie dosť tak akože dať človeka dole a ja nadviažem priamo na teba, že tiež som tak cvičil a bol som teda na lavičke a cvičil som a tak som si hovoril, že tak celkom som spokojný s tou váhou, jak dvíham, že celkom mi to už ide, že oproti tým začiatkom, že už som niekde, tak som tak akože bol taký uvoľnený a taký akože pau, že som tak presne otvoril ten chvost a bolo to úžasné. A teraz som sa postavil a išiel som cvičiť niečo iné. A potom tak mimochodom som sa akože otočil na tú lavičku a tam som si všimol, že taký mladý chalanisko mohol mať inak fakt, že taký 14-15 rokov a bol aj tak dosť pri sebe. A ja že tak úplne v takom, že tak som zvedavý, že si zloží tie moje váhy, lebo som si neodložil po sebe náčinie, to sa priznávam. A teraz on sa tak pozrel na tú váhu a zrazu začal nakladať. A on tam naložil proste 5 násobok toho, čo som ja tam mal a normálne išiel a cvičil normálne, akože ja keby sa nechumelil. Potom skončil a znovu doložil a znovu cvičil. A normálne takto išiel a ja som tak úplne si hovoril, že ešte dobre, že som to nikomu nehovoril s tým nadšením, že som sa nikomu nechválil, lebo to bolo veľmi také pre mňa, že trápne, že aha, tak na chlapec má 15 rokov menej ako ja a proste napriek tomu, akože až tak nie som v takej forme zjavne.
2: Mne, čo sa páči vlastne na cvičení je, že človek si to musí vlastne počas toho týždňa rozložiť a neustále akože trénuje nejaké tie partie každý týždeň, možno potom sa nejaké veci akože menia a vlastne na môj najneobľúbenejší deň bol, že leg day, akože nohy cvičiť, že to proste boleli, bolelo celé telo z toho a nemohol človek poriadne chodiť a pamätám si ešte na to, že keď som cvičil napríklad, že mŕtvý ťah, tak že ako som si strašne myslel, že som si tam naložil akože tej váhy a tak a potom proste prišiel nejaké dievča a úplne si naložil ešte viac a úplne fajn, to tam dávalo a taký zahambený, že hovorím stále, že človek sa musí akože porovnávať len sám so sebou, lebo veľmi rýchlo akože sa z toho úplne zjaší, no.

0: Milí poslucháči, počúvate Momentky a v tejto poslednej časti spoločne s mojimi dvoma dnešnými hostiami sa budeme rozprávať o telesnom cvičení, teda ostatne ako počas celých týchto momentiek. Ale milí hostia, chcem sa ešte spýtať takú otázku, že či by ste vedeli poradiť, odporučiť niečo našim poslucháčom pri cvičení, čo by mohli robiť, ako by to mohli robiť, prípadne možno nejaké tipy, triky, ak vám napadnú.
1: Tak tipy, triky, čo by mohli robiť, tak idete do fitka, asi chcete schudnúť, tipy, triky, nejedzte hlavne. Keď chcete nabrať kondíciu, cvičte. Rady. Ale no, ja hlavne odporúčam nastaviť sa tak v mysli, takú, naozaj takú disciplínu mať, že zadelím si, vtedy a vtedy idem, alebo vtedy a vtedy cvičím, a mať tú takú prioritu a potom neskúznete do toho, že si tam dáte niečo iné, že byť taký disciplinovaný pri tom.
2: Mne napadá také, že presne ako ty hovoríš, že dlhodobo sa na to pozerať, na to cvičenie, že radšej menej a dlhodobo, ako proste sa úplne rozbiť počas jedného roka a potom to telo je už zvyknuté na tú váhu a keď už človek necvičí, tak proste to nie je dobre pre to telo. Hej. Čiže asi byť taký vytrvalý možno aj v mále, ale že dlhodobo, lebo pre telo je to super.
0: Moja taká rada na záver by bola asi to, že si tak pomôcť navzájom. Je mi jasné, že nie všetci úplne chcú mať súkromného trénera, ale že myslím si, že taká vzájomná motivácia ísť s nejakým kamošom, kamarátkou a proste spolu cvičiť a nejako sa možno aj motivovať. Ja si pamätám, že také moje začiatky boli, že som chodil s jedným mojim veľmi dobrým priateľom a pre mňa samotná tá motivácia ísť bolo, že som vedel, že on na mňa tam čaká. A že to bolo také motivujúce pre mňa, že musím ísť napriek tomu, že sa mi nechce. Takže toto je možno taká moja rada zase pre vás, milí poslucháči.
1: Ešte mi napadlo, že je veľmi fajn spraviť si plán. Spraviť si taký tréningový plán. Či už si to zakúpite trénera, ktorý vám ho napíše, alebo si ho z internetu nejako sami poskladáte, ale mať plán je vždy dobre.
0: A týmito skvelými radami na záver tejto relácie sa s vami aj lúčime. Ďakujem, Kika, že si prišla, že si nám povedala niečo zo svojho života.
1: Áno, ďakujem aj ja za pozvanie.
0: A ďakujem, Dávid, že si aj ty bol ochotný prísť a že si sa tiež zdieľal a podelil.
2: Začne, máte sa krásne, do počutia.
0: Tuto reláciu si pre vás pripravil Davy a prajem ešte príjemné prežitie dnešného dňa.

0: Zaujímajú vás tipy a triky do domácnosti?
1: Už sa nemusíte obávať škodlivých zvyškov chemického prípravku na čistenie kávovaru.
0: Inšpirovať sa môžete aj v relácii Poradňa s redaktorkou Aničkou vo štvrtok po 10.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Rezort školstva pred niekoľkými dňami potvrdil záväzok predložiť do konca roka legislatívny návrh na automatické zvyšovanie platov zamestnancov školstva. V rámci tlačovej besedy tiež boli prezentované údaje, z ktorých vyplýva, že k prvému štvrť roku 2026 stúpli priemerné platy pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve medziročne o 250 až 260 eur. Rovnako chce rezort školstva pokračovať aj v diskusiách o zjednocovaní financovania jednotlivých typov školských zariadení. Po zemetrasení, ktoré zasiahlo Venezuelu, na mieste zasahuje aj slovenský záchranársky tím. Tím USAR tvorí 15 príslušníkov hasičského zboru a 5 psovodov horskej záchrannej služby so 4 služobnými psami špeciálne vycvičenými na vyhľadávanie osôb zavolených pod troskami. Do Venezueli tím odletel vládnym špeciálom v nedeľu 28. júna. Počet obetí ničivých zemetrasení, ktoré v stredu 24. júna zasiahli Venezuelu, vzrástol na viac ako 1450. Azerbajdžan v pondelok kritizoval rozhodnutie Izraela uznať masakry Arménov v Osmanskej ríši počas prvej svetovej vojny za genocídu. Krok, ktorý mnohí pozorovatelia vnímajú ako odkaz Turecku, vyvolal nevôľu v Baku, ktorého najbližším zahranično-politickým partnerom je Ankara. Arménsko dlhodobo presadzuje medzinárodné uznanie udalostí z roku 1915 až 1917 ako genocídy, pri ktorej podľa arménskych odhadov zahynulo približne 1,5 milióna ľudí. Turecko označenie genocída odmieta a tvrdí, že počas vojny zomreli 100 000 Arménov aj Turkov. Európska únia a Čína budú v pondelok v Bruseli rokovať o možnostiach riešenia obchodných nezhôd, keďže únia sa obáva rastúcich obchodných deficitov s touto azijskou veľmocou. Európsky komisár pre obchod Maroš Šefčovič privíta čínskeho ministra obchodu Wang Wenhua na celodenných rokovaniach. Európska únia sa obáva, že stratí niektoré odvetvia, ak nebude konať proti prívalu lacného čínskeho tovaru, ktorý ohrozuje európskych výrobcov. Peking varuje, že bude reagovať na akékoľvek opatrenia, ktoré považuje za cielené proti Číne. Od 1. júla 2026 sa menia pravidlá sociálneho poistenia pre samostatne zárobkovo činné osoby. Novela zákona o sociálnom poistení, ktorú v júni schválil parlament, snižuje odvodové zaťaženie nízkopríjmových živnostníkov. Povinné poistenie nevznikne tým živnostníkom, ktorých príjem z podnikania nepresiahne 10,5 násobok sumy životného minima. Poisťovňa pripomenula, že pre začínajúcich podnikateľov tiež platia tzv. Odvodové prázdniny. Počas prvých 6 mesiacov od začiatku podnikania totiž nemusia platiť poistné. Po uplynutí tejto doby budú platiť nižšie odvody. V Šamoríne v uplynulých dňoch vyvrcholili národné hry špeciálnych olympiád Slovensko 2026. Konali sa do 26. júna. Vyše 210 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením malo počas nich príležitosť súťažiť na profesionálnych športoviskách, ukázať svoj talent a zabojovať o výsledky, ktoré môžu rozhodnúť aj o nominácii na svetové hry Special Olympics Santiago 2027 v Chile. Súťažilo sa v 8 športoch a takmer 50 disciplínach. Hnutie Special Olympics v súčasnosti pôsobí vo vyše 190 krajinách sveta, predstavuje najväčšiu športovú organizáciu pre osoby s intelektuálnym znevýhodnením. Srbský prezident Aleksandar Vučić v sobotu oznámil, že v blízkej budúcnosti rezignuje na svoju funkciu, čím otvorí cestu k predčasným prezidentským a parlamentným voľbám. Oznámenie prichádza v období pretrvávajúcich protivládnych protestov vedených študentmi. Demonštranti požadujú predčasné voľby a upozorňujú na korupciu. Potom, ako sa v novembri 2024 zrútila strecha železničnej stanice v Novom Sade, pri nešťastí zahynulo 16 ľudí. Lietadlo spadlo v nedeľu východne od mesta Tomblaine vo Francúzsku. Zahynulo všetkých 11 osôb na palube. Lietadlo registrované v Nemecku sa zrútilo na trávnatej ploche blízko dráhy letiska Nancy-Essy v blízkosti obytných oblastí a dvoch ciest. Príčina nehody zatiaľ nie je známa. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí poslucháči, v týchto chvíľach máte naladenú reláciu Otvorené dvere a práve v tejto chvíli sa aj začína, takže si môžete predstavovať, že jednakže otvárame dvere aj do tejto relácie, ale bude to aj dnes o tom, že Boh otvára dvere do našich srdc a takisto nás potom volá do situácií alebo otvára dvere do situácií, kde my môžeme hovoriť o ňom a o jeho láske. Mojím dnešným hosťom je Ľubí Klučiarová, ktorá nám prišla povedať viac o tom, ako to prebiehalo u nej v živote. Ja ťa tu vítam, ahoj.
1: Ahojte priatelia, je naozaj skvelé tu dnes s vami byť a ja veľmi ďakujem za toto pozvanie a túto príležitosť.
0: Ale aby ste dopredu, milí poslucháči, vedeli, tak tento rozhovor bol nahrávaný na diaľku a o to viac vzácne mi pripadá, že naši hostia sú ochotní hovoriť o svojom svedectve, o tom, ako svedčia oni ďalším ľuďom a že sú ochotní to povedať, aj keď možno nemajú možnosť prísť osobne do nášho štúdia, tak ešte raz ďakujem. Moja prvá otázka na každého hostia je, že kto bol takým prvým človekom, ktorý tebe otváral dvere k evanjeliu, kto tebe ako prvý zvestoval evanjelium?
1: Takže poprvýkrát ja som počula evanjelium hneď po páde komunizmu, po nežnej revolúcii v 89. A to mne taktiež aj prezrádza môj vek. My sme vtedy začali chodiť na také konfirmačné vyučovanie v rámci evanjelickej cirkvi a úplne prvýkrát som počula vlastne od pána farára, že Boh je láska, že miluje ľudí. Počula som prvýkrát o obeti pána Ježiša a učili sme sa nejaké verše z písma na spameť. A taký môj najobľúbenejší bol 23. žalm, žalm Dávidov, kde vlastne Dávid píše, že Hospodin je môj pastier, nebude mať nedostatku, na pastvách zelených ma pasiek, osviežujúcim voda ma privádza, dušu mi občerstvuje a po spravodlivých cestách ma vodí pre svoje meno. A keby som kráčal hoci aj temným údolím, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou, tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Stôl mi predstieraš pred mojimi protivníkmi a hlavu mi pomazávaš olejom, je preplnený kalich môj. Potom vyznáva, že len dobrota a milosť ma bude sprevádzať po všetky dni môjho života. A ja budem bývať v dome Hospodinovom dlhé časy. A ja si hovorím, že wow, aká viera, aká istota, aká nádej. Ja som pochádzala z takej veľmi rozbitej rodiny, takej možno dosť typickej pre východné Slovensko, kde ocko bol alkoholik a veľakrát sme zažívali domáce násilie. Žili sme vlastne vo veľkej hanbe pred ostatnými ľuďmi. Nebolo to jednoduché. Veľakrát som išla do školy a deti sa mi smiali, že no, tvoj otec spal opäť opitý v priekope a tak ďalej. Nebolo to jednoduché. Veľakrát sme si potrebovali obuť papučky a ujsť počas noci vlastne z domu a ísť spať k starkým, alebo sme volali políciu. Ale tieto verše, ktoré som práve čítala, zrazu hovorili o úžasnej nádeji v Bohu. Hovorili priamo k môjmu srdcu. A potom onedlho na to sme išli na také stretnutie evanjelickej mládeže, bolo to v Košiciach, taká prvá konferencia. A hlavnou témou bolo, že kde si, Boh ťa hľadá. A tam som si uvedomila jednu vec. A to je, že áno, Boh nám ponúka svoju milosť. Ale my sme tí, ktorí potrebujeme zareagovať a volať na jeho meno. A bolo to tam aj veľakrát vyjadrené. Bolo to tam povedané, že ty môžeš dostať dar od Boha. Dar milosti, ale potrebuješ ho prijať, potrebuješ si ho zobrať. A tak sme sa vrátili domov z tej konferencie a ja som vedela, že aha, tak toto som nespravila. Toto nemám. Túto istotu spasenia, to nemám. A jedného dňa, ako sme sa rozprávali s mojim bratom a on mi hovorí, že vieš čo, ja som si čítal Bibliu. A Boh ku mne hovoril cez svoje slovo. A ja som spoznal, že som hriešný a že Pán Ježiš je jedinou cestou k Otcovi. A že potrebujem urobiť pokánie. Potrebujem odpustiť ľuďom, aby aj Boh odpustil mne a tam robil pokánie na tom mieste. Bolo to pre mňa veľmi silné, počuť môjho brata toto hovoriť. A zrazu som videla reálnu zmenu v jeho živote. Videla som to, že od tej chvíle sa úplne zmenil. Začal Boh premeniať jeho život. Odpustil nášmu otcovi. Úplne ináč sa ku mne správal. Zrazu bol z neho iný človek, ktorý vedel prejaviť lásku, ktorý chcel pomáhať, ktorý sa o mňa veľmi zaujímal. A bol to mladý chalan, ale hneď nás začal vyučovať na takých mládežníckych stretnutiach z Božieho slova. A vždy nám hovoril o Božej láske, ako nás Pán miluje. Vždy nám o ňom hovoril. A jedného dňa, keď takto nás vyučoval, potom sme prišli domov a ja som vedela, že aj ja túžim toto prijať. Aj ja túžim, aby môj život bol zmenený Bohom. Prijať jeho obeť, jeho lásku a nasledovať ho tak naozaj. A tak sme išli do takej podkrovnej izbičky a ja mu hovorím, že Majko, a ja chcem toto prijať. A on ma viedol vo veľmi jednoduchej modlitbe, nejakými takými slovami, že Pane Ježišu, ja viem, že som hriešny človek a že nič hriešne pre teba nemôže prísť a ďakujem za tvoju milosť, za tvoju obeť na kríži, že si zaplatil za môj hriech. Prosím ťa, očisti ma, zmeň ma, túžim ťa nasledovať. A toto bolo, priatelia, prvýkrát v živote. Ako som naozaj vedela, že áno, Boh ma prijíma. Naozaj, On mi odpustil. Ako by niekto zobral takú váhu, takú veľkú ťarchu z mojich pliec a zrazu som vedela, že mňa Boh uzdravuje a mení, že ja som vedela odpustiť môjmu otcovi, že Boh začal do mňa dávať nový život a premieňať ma. A že jedného dňa sme sa vybrali aj s bratom za našim otcom a sme mu povedali, že vieš čo, otci, my sme nemali dobrý vzťah s tebou a my sme sa hanbili za teba a nevedeli sme ťa milovať, ale vieš čo, my sme stretli Pána Ježiša, ktorý zmenil naše životy, živého Boha a sme ti odpustili a chcem, aby si to vedel, že ťa milujeme. A ja si pamätám do dnešného dňa, ako som videla slzy v jeho očiach a verím, že sa ho Boh dotýkal. A ja musím len vyznať, že za týchto nejakých 35 rokov od tohto rozhodnutia som ani jeden jediný krát neľutovala to, že som prijala Božiu milosť a že som prosila Boha, aby zmenil môj život, že som mu vydala môj život a túžim ho nasledovať.
0: Ďakujeme aj za toto silné svedectvo. Je skvelé vidieť, ako odpustenie Pána Ježiša nie je teda výhodné, ak to mám tak povedať, len pre teba, ale že to presakuje, úplne sa to prelieva ako tie prúdy živej vody aj potom ďalej do ostatných vzťahov. Tak ďakujeme za toto svedectvo. Chvála Bohu za ľudí, ktorí ťa mohli viesť, ktorí ti mohli hovoriť evanjelium. A teda tu sa dostávame k tej druhej otázke, že keď si teda ty spoznala Pána Ježiša, tak ako to pokračovalo, ako to vyzeralo s tebou? Niekedy totiž máme ako ľudia zábrany hovoriť o Bohu, možno sa bojíme, že budeme čeliť nejakému výsmechu, posmechu, možno máme z iných vecí strach, že jednoducho ľudia nás odmietnú, keď im budeme hovoriť o Pánovi. Ako to prebiehalo u teba, ako ťa Boh zbavoval tohto strachu a ako to vyzerá dnes, že hovoríš o jeho dobrej správe?
1: No to je veľmi dobrá otázka, lebo áno, myslím, že všetci bojujeme s nejakým strachom a s hanbou, čo o nás povedia druhý, čo si pomyslia a tak ďalej. A my keď sme sa obrátili, tak naozaj sme boli ešte veľmi mladí a bolo pre mňa skvelé vidieť na vlastné oči, ako život môjho brata je premieňaný, ako miluje, ako odpúšťa, ako sa zaujíma aj o mňa, ako o svoju sestru, ako vyučuje nás mladých ľudí na mládeži z písma, ako naozaj veľká časť jeho posolstva bola vždycky o Božej láske. Vždy bol zameraný na Božiu lásku a na to, že áno, zdarma ste prijali, zdarma dávajte. A hneď nás viedol do toho, že o túto úžasnú správu sa potrebujeme podeliť. A pamätám si, ako jedného dňa spomínal taký obraz, ktorý vlastne videl. A videl ľudí, ktorí stáli na takom pohyblivom páse a tento pohyblivý pás smeroval do veľmi hlbokej rokliny, do takej priepasti. A na tomto páse stáli ľudia, ktorí mali oči zaviazané šatkou. A vlastne oni sa cítili úplne skvelo, nič nemuseli robiť, bolo im dobre, viezli sa na páse, ale smerovali do tejto hlbokej priepasti. A teraz si predstav, že prišla ruka, ktorá ti stiahla šatku z očí. A ty si zrazu vystúpil z toho pásu a si uvedomil, kam všetci smerujú. A si uvedomil, aká je to milosť, že ty už vidíš, od čoho si bol ušetrený, že neskončíš v tej rokline. A vieš si predstaviť, že toto by sa ti stalo. Niekto by ťa takto omilostil, by ti stiahol šatku z očí a ťa uchránil od tej smrti v rokline a ty by si to nešiel povedať tým ostatným, svojim blízkym, priateľom. Vieš si predstaviť, že by si nešiel za nimi strhnúť im tú šatku z očí, že by si volal na nich, zbehnite, zídite z toho pásu, však idete do smrti. A toto je zodpovednosť tých, ktorí sme spoznali pravdu.
0: Páči sa mi, že si použila práve slovo zodpovednosť, že je to nie iba niečo, čo môžeme si tak možno dúfať, že nech mi dá Boh ten dar, aby som mohol hovoriť ďalším, ale že sa to stáva prirodzenou súčasťou kresťana. A je naozaj aj nádherný ten obraz, ktorý si opisovala, že Boh nám strháva tú šatku z očí a my môžeme byť v tomto diele použití, keď my možno nevieme, teda určite nevieme urobiť to spasenie, tú záchranu, to robí on, ale môžeme sadiť, môžeme polievať a ak Hospodin dá vzrast, tak neviem ani vlastne, že čo je radosnejšia chvíľa, na ktorú sa môžeme pozerať v živote. Tak milí poslucháči, my v rozhovore o tom, prečo a ako môžeme hovoriť evanjelium, budeme pokračovať aj po piesňach. Počúvate reláciu Otvorené dvere. Moje meno je Kristýna Valovičová a rozprávam sa s Ľubí Kľučiarovou.

0: Vy máte naladenú reláciu Otvorené dvere a po chvíli hudby sme tu opäť. My sa dnes s mojou hostkou rozprávame o tom, ako to vyzerá, keď nielenže odovzdáme svoj život Ježišovi a keď Boh nám, ako aj Ľubí opisovala pred malou chvíľou, stiahne tú šatku z očí a zrazu vidíme, že bez Boha naozaj ideme do priepasti, smerujeme do večnosti, ktorá nie je dobrá, lebo nie je s Bohom. A bude to večnosť, kedy budeme musieť na seba zobrať ten Boží súd, ale dobrá správa je, že tento Boží súd zobral na seba Pán Ježiš a urobil to namiesto nás a my môžeme uveriť jemu a nebať sa nejakého trestu alebo súdu, lebo vieme, že sme ospravedlnení. A toto sa, milí poslucháči, volá milosť. A ako o tejto milosti hovoriť ďalej a o takom naozaj nielen prežitom živote, ale naplnenom živote a hovoriť ďalej, tak o tom nám hovorí ďalej aj Ľubí. Moja ďalšia otázka teda znie, že ako to možno začínalo u teba v živote, že ako ste sa venovali ďalším ľuďom, možno rovesníkom, ako vyzerali nejaké také prvé evangelizačné akcie, či už v malom alebo vo veľkom?
1: Áno, takže jedna z prvých skúseností s evangelizáciou pre mňa určite bolo to, keď sme robili evangelizácie na mládeži pre našich kamošov. A vždycky nás Majko pozbudzoval, buďte pripravení, vhod, nevhod, či máte dlhý, či krátky čas, aj za minútku, za dve, povedať svedectvo. Vydať svedectvo o Pánovi, čo pre vás urobil. Ako konkrétne zmenil vaše životy. A my sme vždy pozývali našich priateľov a kamošov na tieto mládeže, kde sme s nimi jednoducho rozprávali, hrali sa aj nejaké hry, spievali nejaké piesne chvál, ale vždy bola príležitosť pozdieľať, čo Boh robí v našich životoch, povedať svedectva. A mnohí z týchto ľudí sme ešte stále priatelia a chodia s Pánom do dnešného dňa. Tiež sme robili evangelizácie napríklad aj na základnej škole, kde sme si jednoducho prenajali telocvičňu a pozvali priateľov zahrať si nejaké hry, nejaké športové podujatie sme spravili. A potom sme si posadali a hovorili im jednoducho evangelium a svedectva. Niekedy sme len išli opekať do parku alebo pod taký kopec Kolombiarok sa volá. A sme si kúpili, ja neviem, aké špekačky a slaninku, opiekli sme to. A vždy bol skvelý čas potom rozhovorov, kde sme sa pozdielali o svojich príbehoch a vlastne mnohí mladí sa na týchto akciách obrátili a dodnes chodia s Pánom. Napríklad v škole si pamätám dve dievčence, jedna z prvých, ktoré sa obrátili, bola Deniska a Aťka, ktoré vlastne do dnešného dňa žijú s Pánom, slúžia mu. Aťka je jedno z vedúcich chvál, Deniska je tiež aktívna v cirkvi a je to skvelé vidieť, že vlastne tieto príbehy pokračujú. Takže určite je to skvelé na každom mieste, vždy a všade, kde sa nám dá byť pripravený, povedať evanjelium, vydať svedectvo.
0: Ja som sa o tebe dozvedela, že ty si teda bola aj účastná rôznych takých mládežníckych výletov, táborov. Keby si nám vedel povedať viac aj z tohto súdka, ako tam prebiehala evangelizácia. Čo sa tam dialo, ako vás to potom aj inšpirovalo niesť evanjelium ďalej.
1: Možno by som tiež ráda spomenula, že takým tiež zaujímavým nápadom a skúsenosťou bol jeden mládežnický tábor, kde sme boli v Drážovciach, ešte s pastorom Andrejom Vaškom, vtedy bol ešte mladý kaplán, aj so svojou manželkou, so Slavkou boli tam. Mali sme tam skvelý čas a jeden deň sme mali taký program, že Andrej hovorí, podielme sa do takých malých skupín, a pôjdeme medzi ľudí do dediny, zaklopete na dvere a ponúknete ľuďom, že im chcete s niečím pomôcť, ak potrebujú. Úplne nejaké jednoduché praktické veci, pokosiť záhradu, spraviť nákup a tak ďalej. A popri tom im povedzte, že my sme tu na takom kresťanskom tábore a že prečo to robíme, že to je taká jedna naša aktivita, ale že im chceme povedať, že Boh je láska, že ich miluje. Bola to taká dobrá skúsenosť prekonať nejaké také svoje zábrany, tak sme išli, zaklopali sme na tie dvere a niektorí ľudia len tak na nás pozerali, že čo sa deje, ale boli takí, ktorí nás pozvali ďalej a niektorí naozaj len pomohli s niečím jednoduchým. Bola partia chalanov, ktorí ostali niečo maľovať a dokonca tá rodina ich tam aj pohostila, mali skvelé rozhovory, ale boli sme veľmi prekvapení, že ľudia boli otvorení počuť o Bohu. Boli otvorení počuť a potešilo ich to počuť, že Boh je láska, že Boh ich miluje. Nie každý to prijal, ale niektorí áno. A verím, že veľa dobrého bolo aj ten deň zasiaté a nám to veľmi pomohlo prekonať také možno nejakú hanbu a zábrany, pretože nebolo to v našom rodnom meste, nebolo to v našej dedinke, ale boli sme dosť ďaleko od domova a je to vždycky dobré. Ja odporúčam ľuďom, ktorí sa možno hanbia doma nejako začať hovoriť evanjelium, že choď niekam, kde ťa ľudia nepoznajú. Povedz ľuďom, ktorí možno nie sú z miesta tvojho bydliska, vždycky je to ľahšie sa osmeliť medzi cudzími a potom ísť medzi vlastných. Takže to bola taká zaujímavá skúsenosť. A potom sme vlastne dostali aj my ako mládežníci, ktorí sme boli na tom výlete, chuť, že spravme niečo tak aj my doma. A napríklad aj u nás v dedine sme spravili takú vec, že rozdelili sme sa, asi nás bolo 20 vtedy na mládeži, do takých malých skupiniek, objednali sme si také letačeky z Brnenskej tiskovej misie a roznesli sme ich do každého jedného domu podľa ulic v dedine. A možno sme nikdy nepočuli priamo odpoveď, že aké ovocie to prinieslo, ale viem, že sme zasiali. A to je úžasne dôležité, aby sme sa vedeli tešiť z toho, že zasievame a Božie slovo nás tiež povzbudzuje, že naozaj to slovo je semeno. A že nesie život a vykoná to, na čo Boh posiela. A niekedy je možné, že a to semeno aj padne len kraj cesty, že padne na kamenistú pôdu alebo že vtáky vyzobu, ale niektoré padne do úrodnej pôdy a prinesie úrodu. A ja nás chcem pozbudiť, aby sme s vierou zasievali, lebo niektoré tie semena prinesú úrodu.
0: Úplne súhlasím a taktiež sa tak pridáme takou myšlienkou, že nie vždy, alebo vlastne nikdy to nie je o tom výkone, že my, aj ako sme sa už dnes rozprávali, my nevieme spasiť tých ľudí, ale vieme im priniesť tú správu a to je to dôležité, to je to zasievanie. Tak ďakujeme aj za tvoju múdrosť, Ľuby. A keď si rozprávala o tom výlete vašom, ako ste išli aj za ľuďmi v dedine, tak som si spomenula aj na náš jeden tábor, kedy to bol taký menší tábor, volali sme to, že po Silvester, dialo sa to teda väčšinou po novom roku, ale potom aj v lete tento tábor niesol názov po Silvester, bola to už taká naša tradícia. A pamätám si, že jedno po obede som tak ležala na posteli a chcela som si odpočinúť, lebo naozaj, keď človek vedúcuje, tak to nebýva úplne najľahšie a nie ste úplne najčerstvejší. A nemám nič proti, doteraz to tak absolvujem, ten povinný odpočinok počas dňa, hlavne aj keď som staršia. Ale to bolo také naozaj až zvláštne poobedie, kedy mi to nedalo. Jednoducho som nevedela zostať ležať a vedela som, že to bude v pohode, keď si odpočiniem, ale že zároveň mi Boh nejako veľmi dával na srdce ľudí, ktorých som počula z okna, ako sa rozprávajú. Oproti tomu domu, kde sme bývali, bola taká krčma a počula som nejaké rozhovory a jednoducho Boh mi povedal, že príď tam s Bibliou, prečítaj im niečo z môjho slova, povedz im o mne a to bude všetko, že úplne iba v takej jednoduchosti. A nikomu som nič nehovorila z našich vedúcich, lebo veď oddychovali tiež. A teraz by som možno aj išla s niekým, ale nie každý hneď vie tak akože, že vstať a ísť, veď ja som ledva sa nechala presvedčiť a prišla som za nimi, začala som im hovoriť, že sme tu z takého kresťanského tábora, presne ako si aj ty hovorila a iba som ich chcela ubezpečiť, že Boh ich miluje a že zomrel za ich hriechy, potom vlastne oni mi hovoria, že v čo oni veria a že možno mali také, poviem to, že nánosy takej tej tradičnej kresťanskej viery na Slovensku, keď nie úplne všetko je v súlade s tým, čo sa píše v Biblii, tak sme mali nejaké debaty a bolo to super. A tiež neviem, že kde sú tí ľudia dnes, ale viem, že mohli počuť do nejakých istých situácií pravdu, tak z toho som bola naozaj šťastná a vďačná za to Bohu. Ale teda aj takéto príležitosti sa nestávajú úplne, že stále, že verím tomu, že ide o to žiť bežné dni a vedieť hovoriť evanjelium tak nejak, no, jednoducho v bežných momentoch. Ty si čo myslíš, čo je podľa teba taká najlepšia alebo najosvedčenejšia forma evangelizácie?
1: A samozrejme určite vždy najlepší spôsob evangelizácie je osobná evangelizácia. Je hovoriť priateľom, je hovoriť známym a blízkym. A už v ďalšej relácii by som aj chcela povedať niečo viacej o tom, ako sa evangelium šírilo u nás v našej rodine. Ako sa sprvu smiali naši rodičia a naša rodina, neverili nám, že čo žijeme, alebo nerozumeli tomu. Ale neskôr sa obratila naša mamča, potom aj stará mamka, starý otec a ako jeden z posledných, ktorý najdlhšie odolával aj náš ocko, ale to možno v ďalšej relácii. Čo som ešte chcela spomenúť je, že kdekoľvek sme, tam ohlasujme. Takým môjim ďalším krokom bolo napríklad na strednej škole. Ja som naozaj nevedela, že ako ja začnem nejaké rozhovory so spolužiakmi. A tak mi napadlo, že existuje vysokoškolské biblické hnutie, že možno by sme mohli aj na strednej škole niečo také mať. Tak som išla za pani riaditeľkou vtedy a ona ma poslala, že no viete čo, choďte za katolickým a evanjelickým pánom farárom a keď vám to schvália, že vám dajú písomný súhlas, tak môžete. Tak nemali nič proti títo páni farári, tak začali sme sa ráno stretávať na 0. hodinách, len aby sme sa modlili, pozbudili sa z Biblie a pýtali sme si milosť na ten deň, aby sme vedeli svedčiť svojim spolužiakom a priniesť evanjelium. A mali sme mnohé dobré rozhovory na škole a nie len to, Ale určite nám to otvorilo dvere aj tým spôsobom, že mnohí spolužiaci sa pýtali, čo tam ráno robíte, prečo sa stretávate, prečo chodíte na nulté. A mnohí sme mali dobré rozhovory a vedeli sme svedčiť svojim spolužiakom. A dokonca po rokoch som sa dozvedela cez moju maminu, že aj jedna dievčina, ktorá chodila na tieto stretnutia, bola o trošku mladšia odo mňa, jej povedala tej mojej mamine, že viete čo, že ja som v tom období bola tak ďaleko od Pána, ale vďaka tomu, že sme chodili na tie stretnutia, mňa to naspäť priviedlo na cestu za Pánom, takže aj za to som bola veľmi vďačná. A takú veľmi podobnú skúsenosť som

0: že ju žijeme, aj to môže niekoho navrátiť na cestu k Pánovi. Takže nikdy nevieme, v akom období života ľudia sú. Niekedy sa hovorí, že človek aj 5, 6, 7 krát počuje evanjelium, počuje o Božej dobrote a láske, kým je schopný to prijať a otvoriť srdce preňho. Nikdy nevieš, či si ten prvý človek, ktorý prvýkrát niekomu zvestuje, alebo ten, ktorý už 6, 7 krát hovorí a už má tú radosť, že vie viesť toho človeka k modlitbe spasenia. Ale chcem nás dnes povzbudiť, vždycky buďme tí, ktorí zasievame vo viere, ktorí hovoríme o Bohu. V liste Rímskym sa píše, že ako budú vzývať toho, v koho neuverili. Ako uveria v toho, koho nepočuli. Ako počujú bez kazateľa. A ako budú kázať, ak nebudú poslaní. A je napísané, že sú krásne nohy tých, čo zvestujú pokoj a dobré veci. Priatelia, sme pozvaní do toho, aby sme zvestovali Pána Ježiša. Aby sme ho ohlasovali a len tak ľudia budú môcť uveriť. Pretože je napísané, že viera je z počutia. A počutie je skrze Božie slovo. Tak buďme povzbudení.
1: Mňa si povzbudila už len tým, že si spomenula vlastne aj náš slogan nášho rádia Viera je z počutia. A ja ťa ešte poprosím tak na záver, keby si vedela viesť našich poslucháčov, ktorí ešte neodovzdali svoj život Pánovi Ježišovi, ale chceli by tak urobiť teraz, keby si mohla ešte tak na záver ich previesť týmto rozhodnutím.
0: A teda na záver by som chcela povedať to najdôležitejšie. A to je to, že Boh je láska. A že nás stvoril pre vzťah, lebo nás tak veľmi miloval. A dokonca nás miluje aj napriek tomu, že vie, aký sme, že pozná naše vnútro, naše srdce a že chce odpustiť našu minulosť, náš hriech, chce nám dať zmysel a pokoj pre našu prítomnosť a chce dať nádej pre našu budúcnosť. Stvoril nás pre vzťah, preto aby nás miloval. A jeden asi pre mňa z takých najsilnejších príbehov v Biblii je ten, kedy priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve k Ježišovi. A on povedal zástupom, ktorí boli pripravení ukameňovať, že kto z vás je bez hriechu, hoďte prvý do nej kameňom. A žene povedal, ani ja ťa neodsudzujem, choď a odteraz viac nehreš. Lebo on má záujem o nás osobne. On má záujem o každého jedného z nás, aby nás zachránil, o teba aj o mňa, nie aby ohoril zástupy. A možno nemáš všetky odpovede na všetky otázky, ale môžeš jednoducho povedať Bohu, Bože, daj sa mi spoznať. Môžeš sa pomodliť svojimi vlastnými slovami a povedať Ježišovi, Ježiš, ďakujem ti, že si dal svoj život za mňa. Ja chcem žiť život s tebou. Zmeň ma, prosím, otváram sa ti, hovorím ti áno, pozývam ťa do môjho srdca. Ja ešte nerozumiem všetkému, ale viem, že ťa potrebujem. Chcem ťa poznať, chcem sa učiť dôverovať ti. Veď môj život, ja ti hovorím áno a ďakujem, že ty ma miluješ, že si za mňa zomrel. Amen. A Božie slovo hovorí v liste Rímskym, že a ktokoľvek by volal na meno Pánovo, bude spasený. Ktokoľvek, teda aj ty. Ak si dnes volala na meno Pánovo, či niečo cítiš alebo nie, budeš spasený, lebo Boh neklame. A potrebuješ ho poznávať, čítať si jeho slovo, písmo sväté, to, čo hovorí o tebe a o mne, to, ako nás miluje. Si súčasťou jeho rodiny a potrebuješ si nájsť miestnu cirkev, nejakých znovuzrodených ľudí, kde môžeš rásť v poznávaní Ježiša. Priatelia, toto je to najdôležitejšie rozhodnutie, ktoré človek v živote môže urobiť. Nech vás Boh ešte veľmi žehná. Majte krásny zbytok dňa. Ahojte.
1: Ďakujeme aj my, milí poslucháči. Blížime sa k záveru. Moje meno je Kristýna Valovičová a sprevádzala som vás reláciou Otvorené dvere. Rozprávali sme sa s Ľuby Kľučiarovou, s ktorou budeme pokračovať aj v ďalšej relácii. Zatiaľ do počutia.

0: Myslíte si niekedy, že na to, aby ste zbohatli, potrebujete vyhrať lotériu? Božie slovo hovorí, že v dome spravodlivého je veľká hojnosť, no neúspech postihne zisk bezbožníka. Naše bohatstvo sa v živote môže rozrásť tým, že budeme nasledovať Božie rady a vedenie. Skúste sa dnes úprimne spýtať Boha vo svojej modlitbe, čo môžete spraviť preto, aby váš život mohol on sám ešte viac požehnať.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: Večerníček. Vtáčia búdka. Jožko žil so svojou mamičkou a oteckom na dedine. Jedného dňa poriadne nasnežilo. Mamka, mohol by som sa ísť korčuľovať so svojimi kamarátmi? Samozrejme, ale dávaj na seba pozor. Samozrejme, že dám na seba pozor. Kde mám korčule? Aha, tuto. Pzung! A už Jožinka nebolo. Ahojte, decka, aké dnes nádherné počasie. Áno, ako sneží. Úplne úžasne. Poďte, ideme sa korčuľovať. A deti sa korčuľovali až do neskorého večera. Jožko, ale chcel byť veľký frajer, zatvoril oči a chcel sa korčuľovať po slepiačky. Viete, čo sa stalo? A bum! Pošmykol sa, potkol sa a veru deti, zlomil si nohu. Museli volať rodičov, ktorí Jožinka zobrali do nemocnice, on dostal sádru a musel ležať doma. Mamka, prepáč, ja som sa chcel tak predvádzať pred deťmi a zatvoril som oči, narazil som a vieš ako... Ja viem, Jožinko, viem, čo sa stalo. Na budúce musíš dávať veľký pozor, no ale teraz budeš musieť ležať tu v posteli. Ale ja sa tu cítim taký sám. Jožinkovi chýbali kamaráti. Jedného dňa, keď sa ráno zobudil, ale začul jemné klopkanie na okno. Bol to rozkošný malý vtáčik.
1: Mamka, pozri sa, aký je nádherný, aký je zlatučky.
2: O, prečo odletel? Chcel som ho pozorovať a možno by som sa s ním mohol aj tak porozprávať. Možno teraz, keď tu tak ležím, tak by sme sa mohli aj skamarátiť s tým vtáčikom.
0: Skamarátiť s vtáčikom? Ale vieš čo, Jožinko? Ja mám ešte lepší nápad. Ten vtáčik tu priletel preto, pretože si tu minule jedol semienka, slnečnicové semienka, pamätáš?
1: Áno, áno, pamätám. No a keďže je zima, tak vtáčiky si hľadajú potravu. A on našiel pár tých semienok práve na tvojom okne.
0: Aby si sa stále na tohto, aj na iných vtáčikov mohol stále pozerať, urobíme pre nich vtáčiu búdku. A rodina sa dala do práce. Otecko preniesol pár drevených dosiek, mamička spolu s Jožinkou ich vymaľovali a zavesili na strom v záhrade. A skutočne to netrvalo dlho a pomaly začali ku krmítku, k tejto vtáčej búdke, prilietať rôzne vtáčiky. S červeným brúškom, žltým brúškom, strapaté, maličké, veľké. A Jožinko sa náramne smial.
1: Mamička, ocko, vy ste úplne úžasní. Pozrite sa, ako sa tie vtáčiky tešia. Teraz, keď tu takto ležím s tou zlomenou nohou, budem mať aspoň partiu takýchto kamarátov. Budem sa na nich pozerať a budem o nich študovať v mojej encyklopédii.
0: Jožinko sa uzdravil a medzi tým sa naučil veľa užitočných vecí o prírode.

0: Príjemnite si tento víkend aj s Rádiom 7. V sobotu do obeda po 11:00 si môžete vypočuť príbehy z knihy Kamienky od Lenky Zúštiakovej a po obede po 14:00 reláciu Slovo pravdy.
1: No a v nedeľu ráno o 8:00 a po 18:00 si môžete naladiť bohoslužby v téme Cesta učeníctva a večer po 20:00 buďte s nami pri počúvaní relácie Hudobný klub. Tešíme sa na vás aj cez

Milí priatelia, je krátko pred 8 a opäť sa môžeme počuť. Dnes ste počuli môj hlas, verím, že niekoľkokrát, minimálne o tej 7 hodine ráno a po 16 v rámci moderovania vášho počúvania Rádia 7. Každopádne, moje meno je Davy, pre tých z vás, ktorí ste možno nezachytili aj relácie alebo toto moderovanie, a v tomto čase by som rád využil túto chvíľu na to, aby som sa, verím, že aj spoločne s vami, modlil za národy, krajiny a jednotlivé oblasti. A tento čas, dnešný čas, by som rád využil na to, aby som sa takto v rámci éteru Slovenskej republiky mohol modliť a mohla odznieť modlitba za Ukrajinu, za Ruskú federáciu a za konflikt medzi týmito dvoma krajinami. Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si Bohom nás všetkých, že si Bohom národov, že ti záleží na každom jednom z nás a že poznáš nás dokonca podľa počtu vlasov na našich hlavách, ako hovorí Biblia. Ja sa, Pane, modlím za to, modlím sa za Ukrajinu, modlím sa za Ruskú federáciu, modlím sa za tieto dve krásne krajiny, modlím sa za ukončenie bojov. Pane, ja sa nemodlím za to, kto je vinník a kto nie, alebo kto má pravdu a kto nie. Ale ja sa modlím za to, aby mohol prísť pokoj zbraniam, aby mohol prísť pokoj medzi týchto ľudí. Modlím sa za to, aby si dal a uvoľnil mier medzi tieto dve krajiny, medzi tieto dva veľmi blízke národy, blízke navzájom si. Pane, ja sa modlím za to, aby si dal potechu ľuďom, ktorí stratili niekoho v tejto vojne, v tomto konflikte. Modlím sa, Pane, za rodiny, ktoré nie sú kompletné. Modlím sa za ľudí, ktorí možno chýbajú aj v cirkvi alebo v rámci jednotlivých komunít. Modlím sa, Pane, za to, aby si dal pokoj ľuďom, ktorí pokoj nemajú. Modlím sa za deti, starých ľudí. Modlím sa za ľudí, ktorí sú možno samotní, ktorí stratili väčšinu svojej rodiny. Modlím sa, Pane, za to, aby títo ľudia mohli teba spoznať, aby v tebe nachádzali útechu, aby ty si im dával ten pokoj a možno tú víziu pre ich životy. Pane, modlím sa za to, aby si zmocnil kresťanov, ktorí žijú na týchto dvoch územiach, aby mohli byť odvážni a silní v tvojom mene, aby mohli kráčať a vystupovať na ulice do pohostinstiev, reštaurácií, v rámci rôznych kultúrnych stretnutí. Pane, ja sa modlím za to, aby títo ľudia mohli ohlasovať tvoje meno a aby ty si mohol byť zvelebený v obidvoch týchto národoch. Tak sa modlím za to v mene Ježiš. Amen.

0: Zaujímajú vás tipy a triky do domácnosti?
1: Už sa nemusíte obávať škodlivých zvyškov chemického prípravku na čistenie kávovaru.
0: Inšpirovať sa môžete aj v relácii Poradňa s redaktorkou Aničkou vo štvrtok po 10.
2: Počúvate Večerné ladenie.

bez výnimky tu a dnes. 99 máš a predsa tu jednu chceš.

Milí poslucháči, nachádzate sa v obvyklom čase, v ktorom prebieha relácia biblické piesne, žalmy a príslovia, a presne táto relácia vás čaká aj v nasledujúcej hodine. Je mi cťou, že vás ňou môžem sprevádzať ja, moje meno je Ľubka a dnešná téma má názov Boh s nami. V knihe proroka Izajaša je napísané: Preto vám dá sám Pán znamenie. Hľa, panna počne a porodí syna a nazve jeho meno Immanuel. Tento verš je spomenutý samotnou Bibliou v Novej zmluve, kedy vlastne sa naplňa toto proroctvo, ktoré som práve prečítala. Je to v Evanjeliu podľa Matúša v 1. kapitole. Keď Jozef premýšľal o tom, či dá Máriu prepustiť, ukázal sa mu anjel Pánov vo sne a povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo je v nej splodené, je zo Svätého Ducha. A porodí syna a nazveš jeho meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud od ich hriechov. A to všetko sa stalo na to, aby sa splnilo to, čo bolo povedané od Pána skrze proroka, ktorý povedal: Hľa, panna počne a porodí syna a nazvu jeho meno Immanuel, čo je preložené s nami Boh. Čítam vám tieto verše preto, lebo v dnešnej relácii sa chcem presne zamerať na to, ako je Boh s nami, a budem na to používať rôzne texty z Biblie, rôzne žalmy a piesne, v ktorých vyznávame aj my, keď to čítame, že Boh je s nami a že rôznymi spôsobmi to dokazuje, zasľubuje, a že keď si to pripomíname, tak o to viac mu dôverujeme a o to viac sa vieme upokojiť v ňom samom. Tak ako aj v 118. žalme sa píše: V úzkosti som volal na Hospodina a vyslyšal ma. Hospodin ma postavil na priestranstvo. Hospodin je so mnou. Nebudem sa bať. Čo mi urobí človek? Hospodin je so mnou medzi mojimi pomocníkmi a ja sa pozriem na tých, ktorí ma nenávidia. Hospodin je so mnou. Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako spoliehať sa na človeka. Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako spoliehať sa na kniežatá. Milí posluchači, tak toto je pravda, ktorá túžim, že by znela aj v dnešnej relácii a že by premieniala naše srdcia a že by sme si spoločne uvedomili cez tieto texty, že naša pomoc je v mene Hospodinovom, že naša pomoc je v Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý si sám všetkým prešiel práve preto, aby mohol pomáhať nám, keď zažívame nejaké trápenie.

Boh je naše útočisko a sila, najistejšia pomoc v súženiach. Preto sa nebudeme bať, hoci by sa zem prevrátila a vrchy by sa klátili uprostred mora. Hoci by húčali a penili sa jeho vody a vrchy by sa triasli, keď sa vzduje more. Rieka svojimi ramenami potešuje Božie mesto, sväté príbytky najvyššieho. Boh je uprostred neho, nepohne sa. Boh mu pomôže na úsvite. Národy húčali, kráľovstvá sa otriasali, vydal hlas a zem sa rozplynula. Hospodin zástupov je s nami, Jakobov Boh je náš hrad. Poďte a hľaďte na skutky Hospodina, ktorý koná úžasné veci na zemi. Zastavuje vojny až po končiny zeme, zlomí luk, poláme kopiu, bojové vozy spáli v ohni. Prestaňte, uznajte, že ja som Boh. Som vyvýšený medzi národmi, som vyvýšený na zemi. Hospodin zástupov je s nami, Jakobov Boh je náš hrad. Milí posluchači, počúvate reláciu biblické piesne Žalmy a príslovia. Práve som čítala 46. žalm a ak ste pozorne počúvali, možno ste si všimli, že vzorec, ktorý sa opakuje v tomto žalme, je Božia pomoc a obraz Boha ako pevnej veže alebo útočiska, niečoho, čo keď si predstavíme, tak sa cítime v bezpečí. A žalmista hovorí také odvážne veci, že aj keby sa penilo more a vrchy by padali, tak my sa nebudeme bať, lebo ty si s nami. Keď sa zamyslím nad svojou vierou a nad tým, či by som sa nebala v takejto situácii, tak musím povedať, že asi by som nevedela úprimne povedať, že sa nebojím, lebo Boh je so mnou. Ako to, že to žalmista dokázal povedať, aj keď nezažil Božiu prítomnosť tak, ako napríklad učeníci pána Ježiša? A ako je možné, že učeníci pána Ježiša sa báli, napriek tomu, že bol s nimi sám Boh? Možno to nie je o tom, ako tie veci cítime, alebo ako ich my sami dokážeme chápať. Možno je to len o neustalom pripomínaní svojmu srdcu, že Boh je s tebou. A to je pravda, ktorá je nemenná, pretože sa píše v Božom slove, pretože ju nachádzame v Biblii. A možno preto žalmista písal tento žalm, lebo samotné to písanie toho žalmu mu pomáhalo uvedomiť si, že Boh je s ním. A že pokiaľ je Boh v jeho strede, pokiaľ je Boh s ním, tak sa nemusí vôbec ničoho bať. Akým spôsobom by sme si túto pravdu mohli my pripomínať?

Počúvate reláciu Biblické piesne, žalmy a príslovia a dnes má táto relácia tému s názvom Boh s nami. Chcela by som vám prečítať 124. žalm a skúste si v rámci tejto témy niečo zaujímavé na ňom všimnúť. Putnická Dávidova pieseň. Keby Hospodin nebol s nami, nech povie Izrael. Keby Hospodin nebol s nami, keď proti nám povstali ľudia, boli by nás zaživa pohltili, keď vzblkol ich hnev proti nám. Voda by nás bola zatopila, jej príval by sa bol cez nás prevalil. Vzduté vody by sa boli cez nás prevalili. Nech je velebený Hospodin, že nás nevydal za korisť ich zubom. Naša duša je ako vtáča, ktoré uniklo z osídla vtáčnika. Osídlo sa roztrhalo a my sme unikli. Naša pomoc je v mene Hospodina, stvoriteľa neba i zeme. Na tomto žalme mi prišlo zaujímavé to, že žalmista sa zamýšľa nad tým, ako by vyzeral jeho život a život jeho národa, keby s nimi Hospodin nebol. Taký bežný skeptický človek dnešnej doby by si povedal, že to, že sa im nestalo nič zle, nemusí znamenať, že je Hospodin s nimi, jednoducho tak život vyzeral. A tak sa život stal. Ako to, že si je žalmista taký istý, že ich víťazstvo a úspech je práve v tom, že Hospodin bol s nimi. A že keby s nimi Hospodin nebol, tak by to určite takto nedopadlo. Máme aj my v živote situácie, o ktorých vieme povedať, že tu musel s nami byť Hospodin, lebo inak by to dopadlo veľmi zle. Ako to vieme, že tá všetká priazeň a tie dobré veci, ktoré v živote máme, sú od Hospodina? Ako vieme, že to nie je iba náhoda? Že to nie je iba život, ktorý nejako plynie? Zo žalmu je zjavné, že žalmista sa spolieha na Hospodina a že to, že sa na neho spolieha, je jeho viera a z jeho viery pramení aj to, že sa im darilo preto, lebo Hospodin bol s nimi. Keď čítame ďalej, tak v 125. žalme, ktorý nasleduje, sa píše, že tí, ktorí sa spoliehajú na Hospodina, sú ako vrch Sion. Nepohne sa, ale trvá na veky. Tieto žalmy hovoria o tom, že Božia prítomnosť pri nás nie je pasívne, ale aktívne nás ochraňuje pred tým, čo sa nám môže stať.

V rámci dnešnej relácie Biblické piesne, žalmy a príslovia sme si pred pár minútami čítali text, ktorý hovorí o tom, že Hospodin je s nami a že keby s nami nebol, tak by sa nám diali rôzne zlé veci. Čo znamená, že Božia prítomnosť v našom živote nie je pasívna, ale je aktívna už len tým, že nás ochraňuje. No sú aj iné spôsoby, akými môže byť Božia prítomnosť aktívna v našich životoch a teraz by som vám na základe toho prečítala 94. žalm. Boh pomsty, Hospodin, Boh pomsty, zaskvej sa. Povstaň, sudca zeme, pyšným daj odplatu. Dokedy, Hospodin, budú bezbožníci? Dokedy budú bezbožníci jasať? Hovoria rúhavo a vyzývavo. Vystatujú sa všetci zločinci. Šliapu po tvojom ľude, Hospodin, utlačajú tvoje dedičstvo. Vraždia vdovy a cudzincov, zabíjajú siroty. Hovoria, Hospodin to nevidí, Jakobov Boh si to nevšíma. Majte rozum vy, tupci z ľudu, vy nerozumní, kedy zmudriete? Či nepočuje ten, kto stvoril ucho? Či nevidí ten, kto stvárnil oko? Či netresta ten, kto karha národy? Veď on učí človeka múdrosť. Hospodin pozná zmýšľanie človeka, vie, že je len číra márnosť. Blahoslavený, koho ty, Hospodin, karháš. Vyučuješ podľa svojho zákona, aby si mu doprial oddych pred príchodom zlých dní, kým sa bezbožníkovi nevykope jama. Veď Hospodin svoj ľud nezavrhne, neopustí svoje dedičstvo. Na súde opäť zavládne spravodlivosť. Pôjdu za ňou všetci, čo majú úprimné srdce. Toľko z tohto žalmu. Chcela som totiž upriamiť vašu pozornosť na tú časť, kde sa píše, že blahoslavený je ten, koho Hospodin karha a vyučuje. Táto konkrétna aktivita v živote toho človeka mu dopraje oddych pred príchodom zlých dní. Inými slovami, Boží zásah do našich myslí a srdc nám prináša oddych. Keď nás Boh karha a vyučuje a napomína vo svojom slove, jeho cieľom je priniesť nám odpočinok. Neviem ako vy, ale keď sa povie Emanuel, Boh s nami, predstavím si pokoj, predstavím si naozajstný odpočinok alebo spočinutie. Situáciu, v ktorej sa nemusím stresovať ani strachovať, netlačí ma ani čas, ani povinnosti, netlačí ma nič, lebo som v úplne inom vesmíre alebo dimenzii mojho zmýšľania, v ktorej jediný, na koho chcem hľadieť, je Boh so mnou. Tento žalm vyjadruje aj to, že človek, ktorý verí tomu, že Boh je s ním, je múdry. A tí, ktorí hovoria, že Boh to nevidí a nepočuje, tí žijú v klamstve.

Dnešná relácia biblických piesní žalmov a prísloví má názov Boh s nami. A v tejto chvíli by som chcela upriamiť vašu pozornosť na 26. kapitolu v knihe proroka Izajaša. A to práve preto, lebo aj to, na koho myslíme, alebo koho považujeme za svoj vzor, za svojho pána, tak toho prítomnosť ako keby máme vo svojom živote každý deň citeľnú, pretože si spomíname na toho človeka, na to, čo hovorí, čo si myslí, čo by on robil na našom mieste. Keď to robíme s ľuďmi, ktorí si to nezaslúžia, alebo dá sa povedať, že keď to robíme s kýmkoľvek okrem Boha, nedopadne to dobre, lebo sme omylní. Keď však budeme si pripomínať Božie myšlienky, Božie slova, tak budeme o to viac vnímať jeho prítomnosť v našom živote. Budem teraz čítať z tej 26. kapitoly. V ten deň sa bude v judskej krajine spievať táto pieseň. Pevné mesto máme, záchranou sú mu vystavené múry a hradby. Otvorte brány, nech vôjde spravodlivý ľud, čo zachováva vernosť a má nezlomnú myseľ. Daruj mu pokoj. Pokoj, veď v teba dúfa. Dúfajte v Hospodina po všetky veky, pretože Hospodin, len Hospodin je skala vekov. Preto znížil obyvateľov výšin a mesto vyvýšené zrazil, až na zem ho zrazil, zvrhol ho až do prachu. Pošliapu ho nohy utlačených, kroky biedných. Cesta spravodlivého je priama. Ty vyrovnávaš chodník spravodlivého. Na ceste tvojich súdov, Hospodin, dúfame v teba. Tvoje meno a spomienka na teba je túžbou duše. Moja duša túži po tebe za noci, aj duch v mojom vnútri ťa hľadá za úsvitu, keď svoje súdy vykonávaš na zemi. Obyvatelia sveta sa priučajú spravodlivosti. Keď sa však bezbožnému preukáže milosť,

priučí sa spravodlivosti. V krajine čestných bude konať zvrátenie. Neuvidí Hospodinovú vznešenosť. Hospodin, tvoja ruka je zdvihnutá, ale nevidia ju. Nech vidia tvoju horlivosť za ľud a nech sa hanbia. Nech oheň strávi tvojich nepriateľov. Hospodin, ty nám daruješ pokoj, veď aj všetky naše diela si za nás urobil. Hospodin, náš Boh, vládli nám iní páni než ty, ale my vyznávame iba tvoje.

0: Milí posluchači, v tejto hodine ste počúvali reláciu biblické piesne Žalmy a príslovia. Jej názov je Boh s nami a pripomínali sme si, čo Božia prítomnosť v našich životoch znamená. Poprvé sme boli v údive, akú veľkú vieru mal žalmista napriek tomu, že nebol v osobnom kontakte s Pánom Ježišom. Na druhú stranu, akú malú vieru mali učeníci, ktorí boli v kontakte s ním. A že je to práve naša viera, ktorou nás Boh prenáša a chráni. V ďalšom žalme sme si uvedomili, že Hospodin je s nami a preto zažívame všetku tú priazeň, ktorú v živote máme. A keby s nami nebol, tak náš život by vyzeral úplne inak. Taktiež nám žalmy ukazujú, že Božia prítomnosť nie je pasívna, ale je aktívna, že aj jeho ochrana, ale aj jeho zásahy do našich myšlienok, do našich srdc cez jeho slovo sú veľmi potrebné a nevyhnutné preto, aby sme boli múdrymi ľuďmi, ktorí žijú v pravde a ktorí vnímajú Božiu prítomnosť vo svojich životoch. A to bolo aj poslednou myšlienkou, že Božia prítomnosť nás robí múdrymi a že blahoslavený je ten, kto si predstavuje Hospodina po svojej pravici, kto verí tomu, že Hospodin je s ním, kto vníma jeho napomínanie a kto ho považuje za svojho pána, za svoj vzor a nad jeho cestami, myšlienkami, skutkami premýšľa. Toľko odo mňa na dnes, dúfam, že vám to viac približilo tému Boha ako Immanuela, ako Boha, ktorý je s nami. A prajem vám veľmi, aby ste toto mohli v nasledujúcom týždni každodenne zažívať. Prajem vám ešte príjemný čas pri počúvaní Rádia 7.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: K sviatku by patrilo blahoželanie, ale keďže aj mne by bolo treba blahoželať, tak neviem, ako to mám vyjadriť, lebo dar Svätého Ducha, ktorého Boh zoslal, aby oslávil Ježiša, obrovský dar. A tak príjmime blahoželanie, že máme veľký sviatok. A ten dar, je dobre vždy si ho pripomenúť. Zároveň treba povedať, že dar Svätého Ducha, keď sa prejavuje, tak sa prejavuje tým, že rastie význam a obdiv Ježiša. On prišiel na to, aby oslávil Ježiša. V tom hnutí kolo charizmatikov a letničných sa táto vážna chyba robila, neviem, že u všetkých, ale vážna chyba aj sa deje, že toto pôsobenie Svätého Ducha zvádza ľudí sledovať obdarovaných ľudí a to kradne slávu Ježiša. Takže musíme dať veľký pozor. Chceme, aby Duch Svätý pôsobil, aby robil zázraky, aby dával svoje dary. Ale ak sa nám stane, že začneme obdivovať obdarovaných, tak je zlé. Ducha Svätého môžeme zarmucovať, písmo hovorí. A Štefan, keď kázal, tak veľmi drasticky povedal, vy sa vždy protivíte Svätému Duchu. Takže k tomu blahoželaniu, že je zoslaný Svätý Duch, myslím, že veľmi výstižne je to napísané v prvom liste Korinťanov 2. kapitole, kde je napísané, že na to je zoslaný Svätý Duch, aby sme vedeli, čo nám je od Boha darované. No, apoštol Pavol Korinťanom vysvetľuje, že Duch Svätý je na to poslaný, aby sme vedeli, čo nám je darované. A veľký dar, ktorý sa nedá vyrozprávať, je Syn Boží, Ježiš. Takže blahoželám k letniciam, alebo po slovensky nejakej turíciam. A tá téma, ktorú dnes mám, by mala byť pokračovaním k tomu výkladu, ktorý asi pred 2 mesiacmi zaznel o tom, ako objaviť svoj dar a ako ho používať. A v tom texte, ktorý budeme znovu čítať, Rímanom 12. kapitole, je jeden veľmi zaujímavý výraz, alebo také vyjadrenie, kde je napísané, že premeňte sa obnovením svojej mysle. Takže rád by som bol, keby sme, ak si niekto z vás spomína na to kázanie o obdarovaní, ako zistiť svoje obdarovanie, keby sme to napojili, ale myslím si, že tá premena je možná, tá transformácia len v Duchu Svätom, a že veľmi sa to hodí, že na sviatok zoslania Svätého Ducha budeme hovoriť o transformácii, ktorú môže uskutočiť len Svätý Duch. Takže prosím, otvorte si list Rímanom v 12. kapitole a budeme čítať od 1. po 3. verš. Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé. Mocou milosti, ktorá mi bola daná, každému z vás hovorím, aby si nemyslel o sebe viac, ako treba, ale aby o sebe zmýšľal skromne, podľa toho, akú mieru viery každému udelil Boh. Takže chcem sa sústrediť na druhý verš. Nepripodobňujte sa svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania. Táto kapitola celá nadväzuje na prvých 11 kapitol, ktoré sú veľmi, tak by som povedal, silne teologické, alebo ak chcete, teoretické. Tým nechcem povedať, že je to nejaká suchá teória, ale je to výklad evanjelia a zmyslu dejín. No, takže niekto, a myslím veľmi správne, zdôrazňuje, že list Rímanom je kľúčom k celej Biblii. Ak chcete rozumieť, odkiaľ Biblia ide a kam smeruje, tak potrebujete rozumieť listu Rímanom. A táto 12. kapitola teda hovorí o tom, že ak takéto obrovské, veľkolepé reality, ktoré Boh urobil a čo nám poskytol, tu sú, tak niečo sa má diať s nami, s našim životom, nejak sa to má prejaviť. A preto začína povzbudzujem alebo prosím. Minule som Rohačka, prekladateľa, neprávom obvinil, že tam ma napomínam. Rohaček v tomto prípade má tam prosím, takže kto si pamätáte, to ma mrzí, lebo väčšinou to slovo brat Rohaček zvykol prekladať slovo napomínam a ja som si to poriadne skontroloval, tak ospravedlňujem sa tým, ktorí boli týmto dotknutí. Ale pokračujeme k tomu, že On hovorí, preto vás prosím, alebo povzbudzujem pre milosrdenstvá Božie. On hovorí, nie len o jednom milosrdenstve, ale ako keby chcel povedať, pre všetky možné veľkolepé veci, ktoré Boh z lásky, súcitu a záujmu o človeka urobil. Prežívaš, že Boh miluje, že dal svojho syna, že veľké veci sa diali, tak tu musí byť nejaká reakcia. Tá reakcia je, tu ma máš, Bože. Čo chceš, aby som robil? Čo chceš s týmto, tam on hovorí o tele, im nechce povedať, že myseľ si nechajte a buďte len telesne prítomní, ako sa to niekedy deje v škole, nie? Alebo na niektorých aj možno zhromaždeniach. Človek je fyzicky prítomný, ale mysľou je inde. Toto sa tu nechce povedať. Problém je v tom, že keď sme znovu narodení a dostali sme milosrdenstvo Božie, tak duch už je Boží a s ním vlastne už do večnosti sa nemusí nič diať. Problém je telo. To, čo písmo nazýva telo, nie je organizmus, ale ako zdroj žiadosti, hriechu a tak ďalej. To je veľká téma, ktorú treba pripomenúť, že keď Pavol hovorí, vydávajte svoje tela, tak tým nechce povedať, že myseľ, ducha si nechajte a fyzicky to uskutočnite ako nejaký formalizmus, ale chce povedať, zostal tu nejaký problém. Ak si znovu narodený, ešte stále tu zostal nejaký problém. To nie je problém spásy, to je problém realizácie spásy na tomto svete. A preto pokračuje, nepripodobňujte sa, nenaplňujte, nerobte schému tohto sveta, ale transformujte sa. A to je naša dnešná téma, ale veľmi zaujímavé je, ako tá téma je formulovaná. A rád by som teraz vás na to upozornil, pozrite sa na to. Premente sa, alebo transformujte sa, obnovením zmýšľania alebo mysle. A to je to, čo sa gramaticky nazýva inštrumentál. To znamená, že tá myseľ alebo zmýšľanie je tu použité ako nástroj. Chceš sa zmeniť? Kto z vás, teraz nemusíte sa hlásiť, ale dávam rečnícku otázku, kto z vás je spokojný so svojím životným štýlom? So všetkými svojimi myšlienkami, rozhodnutiami, zvykmi? Predpokladám, že ak by taký človek existoval, tak do cirkvi nechodí. Do cirkvi chodia hriešnici. Tým nechcem povedať, že nemajú odpustené, ale chodia tam tí, ktorí si uvedomujú, že potrebujú posilu, potrebujú zmenu, potrebujú transformáciu. A tento prekladak, mi dovolíte ho skritizovať v tom zmysle, že myslím, že všetky preklady to hovoria, dáva tam slovo premente sa obnovením zmýšľania. V grečtine je tam prítomný čas a rozkazovací spôsob v prítomnom čase sa zvykne prekladať nedokonavým vidom. Takže ja by som povedal, že by tam mal byť preklad premieňajte sa. Premieňajte sa obnovením zmýšľania. Bo premieňte sa znamená, že niečo sa odohralo a je to hotové. A keď povieme premieňajte sa, a to by sme mohli na iných miestach ukazovať, že lepšie je prekladať nedokonavým vidom slovenským prítomný čas, ale asi by to nás viedlo príliš ďaleko. Takže ak niekto mi nechce celkom veriť, tak nech si to skontroluje. A ja by som navrhol tento preklad. Premieňajte sa obnovením zmýšľania. No, zmýšľanie je vlastne centrálny pojem, lebo to je nástroj. Zmýšľanie alebo myseľ je v tomto prípade nástroj tej premeny. Takže chceme sa premeniť, predpokladám, preto tu sedíme, alebo si myslím, nemôže niekto tu je zo zvyku, ale do cirkvi bežne ľudia chodia, že sa chcú premieňať. Že chcú byť iní, chcú byť lepší, chcú sa podobať Ježišovi, chcú proste byť kvalitnejší, možno by sme mohli povedať. A teraz ako? Apoštol nám to hovorí, máš tu nástroj, obnovenú myseľ. Tú obnovenú myseľ si dostal a tu môžeš použiť. Keď sa zastavíme pri tomto slove myseľ, tak v Biblii vidíme, že myseľ je oveľa viac ako len nejaký rozum. Moderný človek má tendenciu pri slove myseľ uvažovať len o akejsi argumentačnej schopnosti. Nejakých faktoch, ktoré môžem zvažovať, ako si nezúčastnenie, takzvané objektívne. Teda ja sa detašujem, alebo oddelím od veci a pozorujem to ako nezúčastnený pozorovateľ. Tak toto sa dá použiť vo veciach, ktoré sa nás buď netýkajú, alebo na ktoré potrebujeme totálnu nestrannosť. Ale toto nie je myseľ, o ktorej hovorí písmo. Myseľ, to slovo, ktoré je tu použité, sa, neviem či väčšinou, ale veľmi často, prekladá slovom srdce. Alebo prekladá v gréčtine, čo je v hebrejčine srdce, tak tu sa používa toto slovo myseľ. Takže keď sa pozrieme na biblické použitie tohto slova myseľ, ak koho zaujíma nús je v tomto prípade použité, tak ide o porozumenie, aj rozum, ale aj vôľu, aj cítenie. Takže emocionalita je tam nevyhnutne zastúpená. Ak chcete rozmýšľať kresťansky, rozmýšľať povedzme o Biblii, o Bohu, o hriechu, o budúcnosti, bez toho, aby vás to zaujímalo, aby ste boli citovo angažovaní, tak Duch Svätý sa toho nezúčastní. To je dosť drastické vyhlásenie, ale Duch Boží chce nás celých a nie nejakých ľudí, ktorí majú v skúmavke Pána Boha, svet, hriech a všetko a pozerajú sa na to nezúčastnené, lebo ja sa rozhodnem, až si to premyslím. Takto sa nedá o Bohu uvažovať. Ako niekto povedal, o Bohu nie je možné bez Boha rozmýšľať. A keď si detašovaný, keď si oddelený, keď si takzvane objektívny, nechcem povedať, že máme byť podvedení, subjektívny či neobjektívny, ale ak sme nesprávne objektívni, teda oddelení a nechceme sa nechať ovplyvniť, tak môžeme si byť istí, že naša myseľ nebude ovplyvnená Bohom. Takže takáto myseľ, samozrejme, že centrom toho je pochopenie, teda rozmýšľanie, to, čo prežívame niekde v hlave pravdepodobne, aj keď vždy sa ovplyvňuje srdce. Preto apoštol hovorí o mysli, lebo už v prvej kapitole 28. verši hovorí o tom, že v tomto istom liste, že Boh, keď videl, že ľudia mu odporujú, tak ich vydal do nevyskúšanej alebo do zlej mysle. Hej? Rímanom 1.28. Do skázenej mysle. Takže problém človeka, ktorý nepozná Boha, ktorý nie je narodený znova, je, že nevie dobre rozmýšľať. Môže to byť génius matematiky, fyziky alebo lingvistiky, alebo ja neviem, pomenujte si, čo chcete, ale o Bohu nevie rozmýšľať. Nemá obnovenú myseľ. A tak by som povedal, kresťan bez škôl vie viac pravdy o Bohu ako takýto nejaký, povedzme, génius. Ja nechcem, aby sme pohrdali vedomostiami alebo vzdelaním. To je posledné, čo potrebujeme. A to sa niekedy kresťanom stáva práve z tohto dôvodu, že si myslíme, že no tak ak ja poznám večnú Božiu pravdu a Boh mi dal schopnosť rozumieť tomu, čo je hriech, čo je večnosť, kto je Boh, tak čo sa ja budem zaoberať nejakými ľuďmi, ktorí rozmýšľajú o sociológii, alebo o fyzike, alebo o niečom. To mňa nezaujíma. To je pýcha a je rovnako zlá u kresťana ako u hocikoho iného. Mimochodom, preto sa potrebujem transformovať, lebo ten zvyšok tej telesnosti je práve pýcha. To sa prejavuje v rôznych veciach, ale si zvyšok nezávislosti, kde chcem Boha, aby sa postaralo moje spásu, ale nech sa mi príliš nestará do toho, čo mňa veľmi baví. Tu ste mali otázku predtým, než som začal, že či by sme chceli poznať Božiu vôľu. A ja mám dojem, že veľmi často by sme chceli poznať Božiu vôľu, tak by som povedal takým parciálnym spôsobom. Pane Bože, pomôž mi vyriešiť tento problém. Hej? Finančný problém, zdravotný problém, vzťahový problém s mojimi deťmi, alebo nejaký problém. Lenže to je ako keď si kúpite nejaký produkt, ale viac sa o toho autora nestaráte, pretože to, že ja kúpim, teraz nebudem menovať žiadného výrobcu, a kúpite nejaký produkt, to neznamená, že máte byť tomu tej firme verný, alebo nejako, ja neviem, čo, tam vstúpiť do zamestnania. Keby vám povedali v obchode, toto vám predáme, ale musíte o nás už odteraz len dobre rozprávať a pracovať pre nás. Tak ďakujem pekne, idem inde, nie? Problém je, že Božia vôľa, ak ju chceme vedieť, tak potrebujeme vstúpiť do nej celým svojim životom. Celou svojou bytosťou, celou svojou mysľou, všetkým. A to už nie je také jednoduché, lebo my by sme radi, aby nám Boh pomohol, helpful, ako sa niekto hovorí. A potom ideme zase po svojom a zase nám pomôže a zase ideme po svojom. Ja sa pýtam, čo Boh má z toho, že ti takto pomáha? Je tu Boh pre nás, alebo my pre Boha? Tak Boh ukázal vo svojom synovi, že je tu pre nás. Ale na to reakcia je, že my sme tu pre neho. Ja som to niekedy tak ako ironicky hovoril, že keď hovoríme o tom, že Boh hovorí, mám ťa rád, tak naša reakcia by mala byť, nie, to dobre robíš a ja sa mám veľmi rád. A naša reakcia na to, že vám niekto vyzná lásku, je, a ja ťa mám rád. Lebo je smiešne reagovať na to, dobre robíš, že ma máš rád, lebo a ja sa mám veľmi rád. A toto robíme permanentne živému Bohu. Bože, máš nás rád? Fajn. My sa máme veľmi radi, tak poďme na to. Rob niečo s nami. Takto to nefunguje a je to na hranici zarmucovania Svätého Ducha, keď máme sviatok Svätého Ducha, a možno vzdorovania Svätému Duchu. Takže keď hovoríme o mysli, tak musíme rozmýšľať o celom človeku, o celej bytosti a o poznávanie Božej vôle. Ak ju naozaj chceme poznať, tak predpokladá, že chceme do nej vstúpiť. Že ju jednoducho chceme pre všetko o našom živote a nie len pre nejakú vecičku, kde si nevieme rady, kde nás to strašne štve, kde nám niečo strašne vadí a tam Boh by mal robiť. A množstvo ľudí je strašne nahnevaných a urazených na živého Boha preto, lebo v nejakej vážnej veci im odmietol pomôcť, ale tým chcel upozorniť, počkaj, ak ti mám v tomto pomôcť, potrebuješ opravu všetkého. No, je to ako keď prídete s nejakým autom a poviete, opravte mi, spravte mi defekt, no ale všetko je pokazané. A povie, toto chce generálnu opravu. A znovu narodenie je viac ako generálna oprava. Znovu narodenie je nový život. Nový vzťah s Bohom. Všetko je nové. Ak je niekto v Kristovi, staré pominulo a všetko je nové. Takže myseľ je náš problém, lebo myseľ nás často vedie k tomu, že sa sami podvádzame. Žiadna lož nie je taká účinná ako seba podvádzanie. A myslím, že dobrá rada tak na margo je pre každého kresťania. Neboj sa natoľko toho, že ťa iní klamú. Oveľa viac sa boj toho, že sa klameš sám seba. Že sám seba podvádzaš. Že nechceš o sebe vedieť, čo je pravda. Nechceš rozmýšľať tak, ako ti Boh dal myseľ. A o tom je tento verš. Premeňte sa, teda využite, použite svoju myseľ, ktorú vám Boh dal, ako nástroj. Ak je hlavný problém neveriaceho, bezbožného človeka jeho myslenie, jeho duša, jeho cítenie, tak hlavná zmena, ktorá sa odohrala pri znovuzrodenom, je, že má novú myseľ. 1. Korinťanom 2. kapitola, už som ju citoval v 16. verši. My ale máme myseľ Kristov. Všimnite si, že myseľ Kristova, ak ju kresťan má, čo? Je definícia. Takže ak znamená nie, že možno ju má, možno nemá, ale vyjadrenie toho, že logicky to pokračuje, keď ju kresťan má, tak nemôže to byť obsah myslenia, pretože to by znamenalo, že sme dokonali ako Kristus, alebo dokonca vševedúci, ako je teraz Kristus. Myseľ Kristova znamená, že máš kvalitu Kristovej mysle, asi schopný vnímať Božiu svetosť, Boží plán, Božiu spravodlivosť, Božie milosrdenstvo. To dáva zmysel. Lebo ak máme myseľ Kristovu, tak sme už ako New Age hovorí, tak sme my všetci Mesiášovia či Kristovia a už to len treba objaviť. Myseľ Kristova znamená, že máme schopnosti Kristove. Toto je veľmi dôležité pre to, čo chcem ďalej hovoriť, že ak sa máme obnoviť touto mysľou, tak musíme asi vedieť, čo od toho môžeme čakať. Dobre, som kresťan, mám za sebou obrátenie, mám za sebou pokánie, mám za sebou znovuzrodenie. Viem to. Ale mám kopu problémov. Hriechy sa ma držia, myseľ, postoje, neviem odpustiť, neviem, som každý deň naštvatý, občas klamem, alebo možno veľa klamem. Stále nie som zo sebou spokojný, čo s tým? Ale mám novú myseľ, tak kde je, ako sa to správa? Písmo hovorí, máš nové schopnosti, máš nový potenciál, Kristovú myseľ máš, ale musíš ju použiť. To, ako ju používať, by sme mohli vidieť v pokračovaní tej 12. kapitoly. Ja si myslím, že dá sa rozdeliť, toto je zase krátko, na tri základné časti. Prvá je, z tej som aj čítal, nenamýšľaj si nič, buď pokorný. Nemysli viac o sebe, ako je správne myslieť. Tam ťa Duch Boží vedie, ako máš o sebe rozmýšľať. Seba vnímanie je, nechcem povedať, absolútne rozhodujúce, ale veľmi dôležité. Môžeme sa spýchy veľmi ponižovať, ja som nič, alebo spýchy si myslieť, že ja som nad všetky. Písmo hovorí, pozor, nerozmýšľaj o sebe inak. Potom pokračuje službou. Ak máš obdarovania, daj ich do služby. Da čo rob? Pracuj v cirkvi. O tom bola tá predchádzajúca kázeň. A končí tá kapitola vzťahmi. Vzťahmi lásky, schopnosťou odpúšťať, nepomstiť sa nepriateľom a tak ďalej. Teda dá sa povedať akýsi etický návod, ale nesmieme zabudnúť, že tento tzv. Etický návod nezačína tým, čo mám robiť, ale začína tým,
2: čo mám myslieť.
1: Toto je veľmi často vážny kresťanský problém, že chceme sa zmeniť a prvé, čo sa spýtame, je, čo mám robiť. No, ak s tým chceme povedať, že to zahŕňa aj myslenie, OK. Ale veľmi často je to, nevysvetľuj mi tú teóriu. Povedz mi, čo mám robiť. Zaujímavé je, že Martin Lloyd-Jones, to je autor, ktorého mám rád, na jednom mieste hovorí, že náš problém, podľa neho, hlavný nie je v tom, že potrebujeme vedieť, čo máme robiť, ale potrebujeme vedieť, čo máme veriť. Že väčšina kresťanov, podľa jeho analýzy, má problém s tým, že nevie, čo si má myslieť o niektorých veciach. On hovorí, že táto transformácia, to je práve k tomuto kázeň, k tomuto textu, transformácia začína tým, že buď tým, čím už si. Boh ti dal myseľ, ty ju potrebuješ realizovať. On ťa už transformoval a ty sa potrebuješ transformovať v tom zmysle, v akom ti dal potenciál. Takže to je ďalší problém kresťanov. Niektorí chcú byť pasívni, niekto do Boží urobí a ja sa mu odovzdám a iní zase napnú svaly a idem do toho. Jedno aj druhé nefunguje. V jednom môžeš čakať a nikdy sa nič nestane, v druhom sa budeš namáhať a ak sa niečo stane, tak pravdepodobne to bude s odretými ušami a buď budeš pyšný alebo sklamaný. Proste niečo nebude sedieť. Písmo hovorí, že Boh nám dal Ducha Božieho, dal nám novú myseľ. Paralelný text k tomuto môžete nájsť v Efezanom 4. kapitole 23. verši, kde hovorí, obnovte sa, tu máme premente sa v Rímanom, tam je obnovte sa v duchu svojej mysle. Znovu by sme mohli povedať, obnovujte sa, lebo tiež je tam prítomný čas, obnovujte sa v duchu tej mysle. Takže nejde len podľa nejakých názorov. Duch mysle znamená myseľ ako celok. Čo ti tvoja myseľ dáva v postoji k Bohu, k svetu, k hriechu, k spáse, ku všetkému. Duch mysle niekedy sa používa v predpisoch, povedzme nejakých firemných predpisoch, pravidlo, že opíšu sa isté paragrafy, čo kedy má človek robiť. A je tam niekedy taká poznámka, že v prípade, že sa stane nejaká udalosť, ktorá nie je v týchto paragrafoch vystihnutá, pracovník pokračuje alebo postupuje v duchu týchto predpisov. Čo to znamená v duchu predpisov? No tak, ak pracujete na železnici a celé všetky predpisy sú o bezpečnosti a o presnom načasovaní a tak ďalej, tak pochopíte, čo asi je najdôležitejšie, čo je menej dôležité a čo sa môže porušiť. Takže robiť presne podľa paragrafov bez ducho, ako to niekedy hovoríme, je niekedy návod na nešťastie. Každý, kto študuje nejaké paragrafy, už či sú to firemné alebo biblické paragrafy, potrebuje vnímať ducha tých paragrafov. Teraz hovorím s malým D. Samozrejme, za tým je Duch Svätý, ale to, ten duch mysle nemusí byť hneď Svätý duch. To je atmosféra, to je okolnosti, to je celkový postoj, zmysel toho. K čomu to má viesť? Ak si inteligentný človek, tak rozumieš tomu, k čomu vedie vzdelanie, k čomu vedie bezpečnosť prevádzky, alebo k čomu vedie cirkev. A v duchu týchto, ak poviem predpisov, ak použijem to slovo, tak sa máme správať. Takže to je k mysli. Aby to bolo praktickejšie, ako vidíte, hodne hovoríme o mysli a o tom, že čo s tým. Ja by som rád prešiel aj k tomu, čo Angličania používajú how to. Hej, ako na to. Len prv, ako začneme how to, že ako to máme robiť, je veľmi dôležité, aby sme si povedali motiváciu. Motivácia v tomto texte je veľmi zaujímavá. Motivácia je daná, premente sa obnovením mysle, alebo zmýšľania, transformujte sa, aby ste vedeli rozoznať, alebo preskúmať, vyskúšať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo je príjemné a čo je dokonalé. A motivácia je v tom, že chcem poznať príjemné, dokonalé a dobré veci. Toto je zaujímavé, že všetci ľudia, či veria, či neveria, chcú niečo, čo je dobré, čo je príjemné a majú nejaký cieľ dokonalosti. Ak stratíte tieto tri ciele v živote, tak strácate akýsi zmysel života a nechcem povedať ľudskosť. Možno máme inú definíciu a je jasné, že máme inú definíciu, čo je dobré. Bude iná definícia príjemného medzi človekom, ktorý je odovzdaný muzike a medzi človekom, ktorý je odovzdaný matematike. Asi iné bude príjemné, ja neviem, 15-ročnému dievčaťu a 80-ročnému starcovi. ale hľadáme príjemné, hľadáme dobré a máme nejakú predstavu ideálu dokonalosti. A Pavol nám hovorí, že cieľom našej transformácie je schopnosť odhaliť, že Božia vôľa je dobrá, príjemná a dokonalá. Mimochodom, toto je podľa mňa fantasticky dobrý a dokonalý test. Čo ti zaznie, keď sa povie Božia vôľa? Ja dosť často citujem slovenský výrok poručeno Pánu Bohu. Viete, čo je poručeno Pánu Bohu? Všetko zlyhalo, všetko je v háji, všetko je zlé, no ale už nech sa deje Božia vôľa. Obyčajne sa to spája s Getsemane, kde Pán sa modlil, aby Boh Otec zmenil vôľu, aby nemusel ísť na kríž. A my si myslíme, že teda preto, že tam išlo o smrť a ukrižovanie, takže to znamená, že Božia vôľa je vždy niečo dramatické, drastické, niečo, čo nás bude stať. Veľmi veľa nepríjemností, ale no, čo už, radšej bez Božej vôle. A nezabudnime, že list Židom, Hebrejom, komentuje ukrižovanie, že Ježiš strpel kríž, pretože mu bola predložená radosť. Za niečo dokonalé, niečo príjemné a niečo dobré. Kríž bol cieľom k niečom. Kríž je pre nás najväčší úspech, aký Boh dosiahol v spáse. Tam je víťazstvo. Tam Ježiš povedal dokonané. Ale kríž nebol sám o sebe cieľom, aby niekto trpel len preto, že to je veľká vec. Vstal z mŕtvych a dosiahol spásu. A tá radosť, ktorú Ježiš dosiahol krížom, je to, že môže mať teba, mňa, že poslúchol Boha a že je oslavovaný všetkými bytostiami v celom vesmíre a kľakať budú pred ním Marx, Nietzsche, Hitler, všetci. To, že to nebude znamenať ich spásu, to je jasné, ale všetci ľudia budú pred ním kľačať. Takže nezabúdajme, áno, Božia vôľa môže byť nepríjemná. 12. kapitola listu Hebrejom tiež hovorí, že výchova je dočasne nepríjemná, dokonca tento preklad hovorí trpká. Ale to nie je cieľ. Ak vidíme len tú trpkosť a tú bolesť, niečo nie je v poriadku a potrebujeme sa transformovať, lebo Pavol hovorí, že tá motivácia k tomu, aby sme sa transformovali, je, aby sme rozoznávali, že čokoľvek Boh chce, je dobré, v konečnom dôsledku príjemné a dokonalé. Boh nikdy nič nechce, čo nemá za cieľ dobro, príjemnosť a dokonalosť. To, že to bude príjemné vo večnosti, to je pravda, to nie je nejaký pozemský hedonizmus. No ale kresťan, na čo žiješ? Aby sa tu mal dobre, alebo vo večnosti? O tom celé je, že spása je vytrhnúť nás z tohto obdobia či veku a premiestiť nás do večnosti. A chceme kresťanstvo pre tento život. C.S. Lewis to pekne povedal, že v jednom rozhovore, že ak niekto chce byť nábožný pre šťastie, aby sa mal príjemne, tak mu neradím kresťanstvo. Tam dokonca hovorí, že najpríjemnejšie náboženstvo, čo sa týka šťastia vlastného, je seba uctievanie. Človek, ktorý seba uctieva, je pravdepodobne najšťastnejší, lebo nemá žiadne problémy. Ja som najlepší, ja som ten, aký má byť, hotovo. Ak uveríš Ježišovmu slovu, ak uveríš Biblie, tak budeš mať množstvo nepríjemností. Lebo si konfrontovaný s ideálmi a s nárokmi, ktoré neustále ma robia častočne nešťastný. Nechcem povedať, že som životne nešťastný, ale je tam nejaké napätie. Takže chceme sa premeniť, dajme si správny cieľ, motiváciu. Tozer hovorí, že nie je možné dostať sa do mysle, ktorá nie je niečím zaujatá. Ak vás to nezaujíma, zbytočne vás to budú učiť. Neviem, či ste to zažili, ja som to zažil veľmi dramaticky na nejakom predmete, nebudem hovoriť, na strednej škole. Neviem prečo, a možno, že by som aj vedel, nebudem o tom hovoriť. Jeden predmet ma prestal zaujímať. To mučenie, ktoré ja som mal, aby som sa vôbec z toho niečo naučil, to by som nechcel znovu zažiť. Celý čas, ak som nad tým ležal na gauči a čítal, to som povedal, toto je blbosť, toto nechcem, toto je hlúposť, ja to nechcem. Ani som sa nenaučil. Vyvolali ma súdružka, učiteľka vtedy. Hanes, to neviete. Neviem. Sadite si. 3 hodiny som nad tým sedel, nevedel som to. Prečo? Lebo ma to nezaujímalo, lebo som to nenávidel. A kresťanstvo pre teba je nezaujímavé. Niečo, čo len si treba odsedieť. Čo sú zadné vrátka preto, aby po smrti som nemusel niekde trpieť. Tvoja myseľ nebude poznať kresťanstvo. Jednoducho, ak ťa to nezaujíma, koniec. Musí nás to začať zaujímať, to je prvá podmienka, aby Kristus, spása, Božia vôľa bola fascinujúca, niečo dobré, niečo, čo sa oplatí študovať, niečo, čo sa oplatí poznať, niečo, na čo myslím, keď na nič nemusím myslieť. Keď môžem si zapnúť televízor alebo rozmýšľať, čo Boh má za plán, tak si občas rozmyslím o tom, že teda čo Boh chce. Tento ideologický boj, ktorý sa zdalo, že skončil, je zdá sa dnes oveľa silnejší, ako bol za komunizmu. Za komunizmu mali ideologický boj, kde nás tlačili k tomu, čo si máme myslieť, zakazovali nám čítať, zakazovali nám, neviem, počúvať zahraničný rozhlas, alebo ja neviem, čo všetko zakazovali, knihy sa nemohli publikovať. Dnes môžete publikovať, čo chcete, môžete čítať, čo chcete. Problém je, že ľudí nezaujíma pravda. A kresťanov často nezaujíma to, čo by ich malo zaujímať. Zaujíma nás blbosti, prepáčte. Na začiatku 20. storočia, keď sa zlacnila tlač, jeden autor píše, že tí, čo čakali, že zlacnená tlač,

telenovelu alebo prečítať nejakú somarinu v bulváre, čo si otvorí? Ja ako kresťan sa musím priznať, veľmi často sa mi ľahšie otvorí nejaká hlúposť, tá nemá na mňa žiadny nárok. Ale to je ideologický boj. Ten boj, ktorý predtým prebiehal tým, že ti hrozili, že ťa vyhodia zo zamestnania, alebo ja neviem, čo ti urobia, možno ťa zavrú, tak dnes prebieha tým, že áno, všetko je k dispozícii, ale niečo je chutnejšie. Niečo je ľahšie. Nečudujte sa, že kresťanské životy, ak to takto môžem povedať, sú v takom dezolátnom stave. Čím plníme svoju myseľ? Čo nás viac baví? Čo čítame? Čo počúvame? O čom rozmýšľame? O čom meditujeme? Ak nás to nezaujíma, ak ťa kresťanstvo naozaj nezaujíma, môžeš ho ovládať ako chceš. Môžem byť teológ. Ak ma to v skutočnosti nefascinuje, nepriťahuje, nezaujíma, nemyslím si, že to je dobré, dokonalé, že toto je to najzaujímavejšie, čo sa dá vedieť, môžem zabudnúť na transformáciu. Transformácia začína obdivom v mysli. Ale pozor, nie len nejaký ratio, nejaký reason, nejaký rozum. Celou bytosťou to musím obdivovať. Premeňte sa, transformujete sa, alebo premieňajte sa obnovením mysle. Obnovenú mysel si dostal ako znovuzrodený človek. Ale na to, aby sa niečo s tvojim životom stalo, tak musíš tú mysel začať používať. A používať ju nemôžeš tým, že budeš raz do týždňa, v nedeľu, do poludňa počúvať jednu kázeň. To nefunguje. Ak nás niečo naozaj zaujíma, venujeme všetok možný čas tomu, že nás to zaujíma. Takže myseľ sa potrebuje zaujať, potrebuje sa ponoriť do realít, ktoré sú tak fascinujúce, že 2. Korintianom 3.18 hovorí, že keď sa pozeráme na slávu Božiu, samozrejme tým, jak sa povedať, fyzické oči, hovorí o premyšľaní o Božej sláve a prostredníctvom Ducha Svätého, sme premieňaní. Tam je to isté slovo, metamorfózo. Premieňa, tá metamorfóza z toho máme. Sme premieňaní na ten istý obraz slávy. Všimnite si, že sa chcete pozerať na Božiu slávu, rozmýšľať o nej, prežívať ju, milovať ju, byť v jej prítomnosti, ako si automaticky funguje, že to vás začne meniť. 16. žalm hovorí, vždy si predstavujem Hospodina pred sebou. Máš problém s hriechom? Hrešiť sa dá len vtedy, keď si predstavuješ, že Boh ťa nevidí. Ak veľmi silne vnímaš Božiu prítomnosť, môžem ti zaručiť, že budeš mať problém naozaj hrešiť. Je to jasné. Mnoho vecí by sme nerobili pri akejkoľvek žiadosti, keby sme vedeli, že nás vidí policajt, alebo, ja neviem, kto ide smilniť, alebo cudzoložiť, keby tam bola jeho žena. No, sú rôzne deviácie a ľudia všetko dokážu, ale normálnejšie je, že keď máme kontrolu, tak sa nám nechce veľmi zle robiť. A samozrejme, Boh mení naše žiadosti, takže nejde o to, že my máme žiadosť starú a teraz len máme des, že teda nás niekto vidí. Toto som použil len ako príklad, ktorý nie veľmi sedí, pretože Boh mení tvoje túžby. A to telo má staré túžby, ale ty ju môžeš nahradiť touto mysľou. V tej mysli sú nové túžby. Takže tieto veľké reality, o ktorých môžeme rozmýšľať, tie sa zúčastňujú na tej transformácii. Prvý list Jána, 2. a 3. verš, hovorí o tom, že ak má niekto nádej na neho, tam hovorí, že budeme ho vidieť, ako je. Ježiša budeš vidieť, aký naozaj je. To ťa čaká, mňa to čaká, všetky nás to čaká. A ten, kto má tú nádej, že potom túži, lebo keď máte na niečo nádej, tak potom túžite, tak to chcete, aby sa to stalo. Prídi, Pane Ježiši, už nech sa to stane. To je túžba, ktorú má kresťan. A on hovorí, ten, kto má túto nádej, tak sa očisťuje, sa mení. Znovu je tam proces. On nie je už hotový, on sa očisťuje, on sa niečo s tým deje. Takže ako vidíte, ten praktický návod na to, ako sa premeniť, má centralitu v tom, že používame myseľ. Tá myseľ je akýsi potenciál, ale niečo s ňou treba robiť. Boh ťa transformoval, dal ti znovu narodenie, ale ak sa tá transformácia má realizovať, tak niečo aj ty musíš robiť. Spojiť pasivitu s aktivitou. Filipským 2. kapitola to perfektne v 2 veršoch spája. S bázňou a trasením, myslím, to je rováčkov preklad, pracujte na svojom spasení, aktivita. Lebo je to Boh, ktorý vo vás pôsobí chcenie aj konanie. Takže s bázňou, to znamená, ide o niečo tak vážne, že sa to nesmie pokaziť. Toto nesmiem prehrať. Toto nesmiem prehrať. Ja musím realizovať svoju spásu. Toto nesmieš prehrať.
Takže sa aktivizuje, on hovorí až striaško. Proste

napätím. Ale pokračuje, lebo je to Boh, ktorý to robí. Ja to nedokážem. Boh je to, ktorý robí. Nož, ak nám toto nesedí a myslíme si, že kresťanstvo je nezmysel, nož, môžeme, ale kresťanstvo je plné takýchto paradoxov. Je to naplno moje a naplno Božie. Niekedy som počul také vykladanie, že to je 50-50. Prídi na pol cesty k Bohu a on príde na pol cesty. To je nezmysel. To nie je 50-50, to je 100-100. 100% ja, 100% Boh. Ako to sedí? Mystérium je za kresťanskou vierou a preto to môžeme obdivovať. Teraz poviem niekoľko slov k tomu, že, a to bude krátke, ako na to, teda čo robiť. Hej. Už teraz vieme, že začína to mysľou, že tú myseľ máme, že ju treba realizovať a že si treba postaviť motiváciu poznať Božiu vôľu ako niečo, čo je dobré, príjemné a dokonalé. Ak chceš byť šťastný, tak potrebuješ vidieť, že Božia vôľa je vždy dobrá, lebo inak budeš mať vždy napätie s Bohom. Keď toto je motivácia, mám to, tak potrebujem si urobiť niekoľko veľmi praktických vecí. Aj racionalisti, teraz hovorím bezbožní racionalisti v 18. storočí, mali také príslovie alebo také porekadlo. Šťastie ľudí je, keď rozmýšľajú správne. No, pokiaľ by to bolo biblické myslenie, tak by sme s tým mohli súhlasiť. Ale ten človek chcel povedať, že nie je dôležité, ako žijeme, dôležité je, že máme pravdu v hlave. Tak toto nie je kresťanské. Nemôžeme dobre rozmýšľať, ak budeme zle žiť. Takže na jednej strane začína to mysľou, ale ak sa to nebude realizovať, ak zajtra budem proti tomu, čo som dnes uveril, konať, tak tá moja viera sa postupne eroduje, zničí, rozpadne. Nemôžeš dlhodobo jedno veriť a iné robiť. To sa nedá. Takže je nesmierne dôležité, aby to, čo máme v mysli, čo obdivujeme, aby sme podľa toho začali žiť, aby sme to začali robiť. A na to potrebujeme možno, vždy sa bojím povedať 3 alebo koľko krokov, ale poviem 3. Ak budete mať 5, tak to je vaša vec. Alebo 1. Prvá vec je rozhodnúť sa. Jozua vyzýva národ, rozhodnite sa dnes. Samozrejme, rozhodnutie nestačí. Luther povedal, že cesta do pekla je vydlážená dobrými rozhodnutiami. Ale bez rozhodnutia to tiež nejde. Sa potrebujem rozhodnúť, čo budem robiť. Ak viem, že niekde potrebujem transformáciu, viem, že Boží názor je takýto, potrebujem sa rozhodnúť veľmi jasne a konkrétne, kedy, čo, komu, kde poviem, čo zahodím, čo predám, čo vrátim, kde sa ospravedlním, kde odpustím. Musím si to pomenovať. Ak sa nerozhodneš teraz a povieš si, no, niekedy odložíme to, diabol ťa má v ruke. To neznamená, že Boh ti už nedá milosť, to by som nerad takto povedal. Keby za každé odloženie bol trest smrti, tak už neviem, kto z vás by žil, ja určite nie. Ale Boh je milostivý a keď niečo odkladáme, tak môže nám dať ďalšiu príležitosť, ale je to vždy veľké riziko. Určite to nie je práca na spáse s bázňou a traseň. Takže rozhodni sa teraz. Vieš, kde sa potrebuješ transformovať, vieš, kde máš zlý názor, vieš, kde niečo nesedí. Rozhodni sa teraz. Čo s tým urobíš? Ak chcete druhý krok, naplánuj si čas. Kedy? Lebo rozhodnutia môžu byť také, že áno, toto musím urobiť, no ale až mi to vyjde, až bude nejaký čas. Čo. Každý plán musí mať veľmi jasne pomenovaný čas. Alebo príležitosť. Možno, že nevieš, kedy sa s tým človekom stretneš, ale musíš si povedať, až ho stretnem a nemôžem ho vyhľadať, alebo čo, tak toto mu poviem. Rozhodnutie musí mať plán a čas. Ak to tam nie je, tak tvoje rozhodnutia môžu zostať tu v kostole. Alebo ja neviem, niekde na kolenách. A nikdy nebudeš transformovaný. Lebo sa to neprenieslo ani do slov, ani do činov. A tretia vec, skontroluj si to. 2. Korintianom 13.5 hovorí, skúmajte sa. Tam je doslovne, skúšajte sa. To slovo peirazo je aj o pokúšaní. Samozrejme, že nejde o pokúšanie, že sa máme pokúšať, ale o to, že sa máme skúmať. Máme sa skúšať, či sme vo viere, či sme to urobili. Ak nemám pravidelnú kontrolu, čo som s niečím urobil, niekto radí, ja som to tiež niekedy radil, neviem, či to pre každého je dobrý návod, ale myslím si, že pre mnohých kresťanov je veľmi dobrý návod mať duchovný denník. Čo mi Boh povedal a čo som mu sľúbil, že urobím a môžem sa k tomu vrátiť a spýtať sa sám seba, urobil som to? Čo som s tým urobil? Keď Boh dnes povedal, tomu človeku sa ospravedlň, tam to vráť,
toto odpusť alebo niečo a ty to necháš plávať, nemá to ani čas, ani nič, nečuduj sa, že Boh zmokne. Boh nie je rádio, ktoré si hocikedy môžeme zapnúť. Počuť Boha je obrovská výsada. Ako počuješ dnes, rozhodni sa dnes. Povedz si čas, kedy to urobíš a keď to urobíš, tak budeš vidieť, že Boh povie niečo ďalej. Ale ak chceš poznať jeho veľké plány a jeho vôľu a tak ďalej, ale nie si ochotný urobiť to prvé, ktoré Boh od teba chce, Boh bude mlčať. A môžeš stratiť vieru, môžeš odpadnúť. No, zhrniem to v niekoľkých vetách, aby sme si mohli povedať teda, že chceme sa transformovať. V prvom rade potrebujeme vedieť, že na to je jeden nástroj, ktorý už sme dostali, a to je nová myseľ. Hovorím so znovu zrodenými ľuďmi. Kto nie je znovu narodený, potrebuje pokánie a vôbec poznať, že niečo je zlé. Ale keď hovoríme o znovu narodených ľuďoch, ktorí nežijú ako by mali, alebo ako by chceli, alebo ako písmo hovorí, potrebujeme vedieť, že to začína mysľou. Nepýtaj sa, čo mám robiť, začni sa pýtať, čo mám myslieť. Ten potenciál sa musí realizovať v transformácii života, inak spätne sa myseľ pokazí. Tvoj život je nielen ovplyvňovaný tvojim myslením, ale aj tvoje myslenie tvojim životom. Nikto nedokáže dlhodobo vážne rozmýšľať inak, ako žije. To je také napätie, že jednoducho tu sa nedá. To niečo pustí. Duch Svätý ti dáva videnie, silu a vedenie. Videnie, čo máš robiť, silu to urobiť a vedenie, ako kedy. Ale si to ty, ktorý to robíš. Všimnite si, že rozkaz je nám. Transformujte sa, premieňajte sa. Tam nie je, že čakajte, že vás niekto premení. Robte to. Máte všetko, čo k tomu treba, robte to. 100% sa musím nasadiť. Filipanom 2. kapitola 12. 13. verš. Nezabudni pravidelne kontrolovať svoj výkon. Ak to môžeme v úvodzovkách dať. Ak vám to bude hodne, zaveďte si duchovný deň. Ak nie, zapamätajte si nejakým iným spôsobom, čo ste sa rozhodli. Lebo Boh je nemalý chlapec, ktorého hocikedy si môžeme zavolať, tak čo si myslíš, alebo povedz mi, čo potrebujem. Boh hovorí majestát. A písmo hovorí na jednom mieste, že raz Boh hovoril, dvakrát som to počul, že sila patrí Hospodinovi. Raz Boh hovoril, dvakrát som to počul. Kto chceš dvakrát počuť, potrebuješ si to opakovať. Nestačí ti chodiť do kostola, nestačí ti počúvať kázne. Potrebuješ meditovať, potrebuješ rozmýšľať o tom, vracať sa k tomu. A tá transformácia nepríde automaticky, ale nemôžeš dlho dobre rozmýšľať a zle žiť. Takže je to možno praktický návod, ako sme si mysleli, ale je to biblický návod a končí praktickými krokmi. Pane, poznáš náš život, poznáš môj život. Viem, že z hľadiska môjho výkonu, mojej transformácie by som nemal to nič hovoriť. Tvoje slovo a tvoj duch, ktorého si dnes pripomíname, nech je autoritou pre to, ako máme žiť a čo máme robiť. Amen.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, vítajte pri počúvaní Božieho slova. Tento program vysielame v spolupráci so Štúdiom nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: Prvý list Korinťanom. 12. kapitola.
3: Duchovné dary.
4: Pokiaľ ide o duchovné dary, nechcem, bratia, aby ste zotrvávali v nevedomosti. Viete, že keď ste boli ešte pohanmi, ťahalo vás to k nemým modlám, ako ste boli k tomu vedení. Preto chcem, aby ste vedeli, že nikto, ak hovorí v Božom duchu, nepovie: prekliatý Ježiš. A nikto nemôže povedať: Ježiš je Pán, iba ak v Duchu Svetom. Preto sú dary milosti rôzne, ale Duch je ten istý. A rôzne sú aj služby, ale Pán je ten istý. A rôzne sú aj účinky moci, ale Boh je ten istý, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. Každému je však daný prejav ducha na spoločný úžitok. Jednému sa totiž skrze ducha dáva slovo múdrosti, inému však podľa toho istého ducha slovo poznania. Inému zas viera v tom istom duchu a inému dary uzdravovania v jednom a tom istom duchu. Inému schopnosť konať divy, druhému prorokovať, inému dar rozlišovať duchov, inému zas rôzne druhy jazykov a inému výklad jazykov. No toto všetko spôsobuje jeden a ten istý duch, ktorý každému osobitne udeľuje dar, ako chce.
3: Jedno telo, mnoho údov.
4: Tak totiž, ako je jedno telo a má mnoho údov, a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus. Veď my všetci sme boli pokrstení jedným duchom v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní. A všetci sme boli napojení jedným duchom, lebo telo nie je jeden úd, ale mnoho údov. Keby noha povedala: pretože nie som ruka, nie som z tela, či za to nepatrí k telu? A keby ucho povedalo: keďže nie som oko, nie som z tela, či za to nepatrí k telu? Keby bolo celé telo len okom, kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch? Ale Boh usporiadal údy v tele, každý jeden z nich tak, ako chcel. Keby však boli všetky údy jedným údom, kde by bolo telo? Takto je teda mnoho údov a predsa jedno telo. Preto oko nemôže povedať ruke: nepotrebujem ťa, ani hlava nohám: nepotrebujem vás. Ba skôr je to tak, že tie údy tela, ktoré sa zdajú slabšími, sú nesmierne potrebné, a tým údom tela, ktoré sa nám zdajú menej cenné, preukazujeme väčšiu poctu, a pretože sú neslušné, dostáva sa im o to starostlivejšie zaodenie, zatiaľ čo naše počestné údy to nepotrebujú. Boh však usporiadal telo tak, že slabšiemu údu dal viac cti, aby neboli v tele roztržky, ale aby sa údy vzájomne o seba starali. A teda, ak trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy. Ak sa dostáva cti jednému údu, radujú sa s ním všetky údy. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy. A v cirkvi Boh niektorých ustanovil najprv za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov. Potom sú mocné činy, potom dary uzdravovať, pomáhať, viesť a dar rôznych jazykov. Sú azda všetci apoštolmi? Sú azda všetci prorokmi? Sú azda všetci učiteľmi? Sú všetci divotvorcami? Majú azda všetci dary uzdravovania? Hovoria všetci jazykmi? Všetci ich vykladajú? Usilujte sa však ešte o väčšie dary. A okrem toho vám ukážem o o mnoho vzácnejšiu cestu.

32. žalm, 8. verš. Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach. Poprvýkrát sme išli splavovať rieku. Keď sme sa približovali k prvým kaskádam, museli sme pozorne počúvať príkazy nášho vodcu. Na ľavej strane tri silné záťahy vpred. Ľudia naľavo sa zapreli a odvrátili čln od vodného víru. Niekoľko hodín sme sa učili, aké dôležité je nielen počúvať pokyny vedúceho, ale ich aj vykonať. Istota v jeho hlase umožnila šiestim ľuďom posádky s minimálnymi skúsenosťami so splavom úspešne zdolať rozbúrenú rieku. Aj náš život sa mnohokrát podobá splavu na divokej rieke. Na okamih je to len príjemná plavba, v zápätí však veslujeme z plných síl, aby sme sa vyhli nečakaným vodným vírom. Práve vďaka týmto napätým chvíľam si veľmi dobre uvedomujeme, že potrebujeme skúseného vodcu, dôveryhodný hlas, ktorý nám pomôže preplávať cez búrlivé obdobia. Boh v 32. žalme prisľubuje, že bude tým hlasom. Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Vidíme, že vyznanie hriechov a zbožná modlitba k nemu zohráva úlohu v načúvaní Bohu. Zároveň nachádzame útechu v Božom prísľube, že nám poradí a bude nás mať na očiach. Je to pripomienka, že Pánovo vedenie pramení z jeho lásky. Žalmista uzatvára kapitolu slovami: Ten, kto dúfa v Hospodina, bude zahrnutý milosťou. Ak mu dôverujeme, môžeme nachádzať útechu v zasľúbení, že nás prevedie cez najťažšie zdolateľné úseky života.

hovoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť

0: Nočné ozvenie.
1: Dobrý deň, milí priatelia. Opäť vás vítam pri počúvaní relácie Modlitby za prenasledovaných kresťanov. Od mikrofónu sa hlási Zuzana Fraňová. A dnes sa budeme modliť za krajinu Sri Lanka. Je to krajina, odkiaľ pochádzajú výborné čaje. Miestni obyvatelia nazývajú svoju krajinu Sri Lanka. Takže Sri Lanka alebo Sri Lanka. Dlhý tvar je Srilanská demokratická socialistická republika. Je to štát ležiaci na ostrove Ceylon v Indickom oceáne. Hlavným mestom je Colombo. Podnebie na Sri Lanke je tropické, s celoročne stabilnou teplotou 27 stupňov Celzia. Najlepšie obdobie na pobyt na juhu a západe je od novembra do apríla. V ostatných častiach roka je častý výskyt dažďov. V krajine žijú tri druhy obyvateľstva. Sinhalci, ktorí tvoria 74%, Tamili, ktorí tvoria 17% a Mórovia, ktorí tvoria 7%. Sinhalci prišli na Sri Lanku koncom 6. storočia, pravdepodobne zo severnej Indie. Buddhizmus bol zavedený v polovici 3. storočia. Ceylon získal nezávislosť v roku 1948 a v roku 1972 bol premenovaný na Sri Lanku. Na Sri Lanke od roku 1983 pretrvávala občianska vojna medzi menšinovými Tamilčanmi a Sinhalcami. Začala povstaním organizácie Tigrie oslobodenia tamilského Ilámu a ďalších miestnych ozbrojených skupín. Tamilčania sa snažili na severe a východe ostrova, ktorý bol obývaný Tamilčanmi, vytvoriť samostatný štát, tzv. Tamilský Ilám. Vojna trvala 26 rokov do mája roku 2009. Odvtedy zahynulo v konflikte niekoľko desiatok tisíc ľudí. Napätie medzi menšinovými Sinhalcami a Tamilčanmi stále trvá. Zvíťazili srilanské vojska. Najväčšia časť obyvateľstva vyznáva buddhizmus a je to až 70%. Druhým najväčším náboženstvom v krajine je hinduizmus 15%, potom kresťanstvo 8% a nakoniec islám 7%. Prenasledovanie kresťanov začalo pred pár rokmi s narastajúcim počtom ozbrojených buddhistických skupín. Viac ako 250 kostolov bolo zničených. Kresťania sú napriek demokratickému zriadeniu štátu utláčaní v zamestnaniach aj v školách. V roku 2013 boli zakázané akékoľvek vianočné oslavy a bohoslužby. Okrem toho vláda zakazuje konvertovanie buddhistov ku kresťanstvu a považuje ho za ilegálne. Hlas mučeníkov prispieva k vzdelávaniu pastorov v miestnych farnostiach. Drahý Otče, ďakujeme Ti za každého nášho brata alebo sestru, ktorí sú na Sri Lanke. Ďakujeme Ti, že Ty si tiež s nimi. Ďakujeme, že Ty si zdrojom múdrosti a sily a preto ťa prosíme, aby si Tvoju múdrosť a Tvoju silu dal týmto všetkým kresťanom, ktorí čelia utláčaniu. Ďakujeme Ti veľmi za všetky Biblie, ktoré mohli prísť na Sri Lanku, za tých 5000 vzácnych Biblií a prosíme ťa, aby sa dostali k tým správnym ľuďom, aby Tvoje slovo uzdravovalo, aby Tvoje slovo ich posilňovalo, aby Tvoje slovo im dalo poznať Teba, aby mohli čerpať silu z Teba. Duchu Svätý, prosím, aby si ich požehnal všetkým duchovným požehnaním. A veľmi sa modlím, aby títo naši bratia a sestry mohli svedčiť o svojej viere navzdory všetkému zastrašovaniu zo strany buddhistických nacionalistických skupín. Prosíme, aby mohli smelo vyznávať Tvoje slovo. Prosíme, aby rodiny boli požehnané Tebou a zmocnené natoľko, že naozaj budú smelí a odvážni v tom, že budú o Tebe svedčiť, že sa budú k Tebe priznávať. Prosíme ťa aj za všetky tie detičky, ktoré vidia, čo sa to deje, aby sa rozhodli kráčať po Tvojich stopách, aby sa rozhodli kráčať za Tebou a aby si aj tým deťom, aj rodičom dal odvahu priznávať sa k Tebe. Amen.

hlas tvojich úst. Daj sa mi nasýtiť pohľadom na teba.

0: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť. Priatelia, aktuálne počúvate Rádio 7, začína nám relácia Témy, ktoré sa nás týkajú. A ja sa volám Dávid Zuštiak, aby som sa nezabudol predstaviť, a budem vás teraz sprevádzať počas celej tejto relácie. Oproti mne už sedí môj dnešný hostka, ktorou je Marina Naď. Ahoj.
1: Ahoj, Dávid.
0: Marina, ja ťa budem tak nazývať Marina, Marinka, Mari, tak ako mi to príde. Trošku, aby som ťa tak uviedol a predstavil ťa našim poslucháčom v tejto relácii. Pochádzaš z Bratislavy, aktuálne teda žiješ so svojím manželom v Brne, študuješ sociálnu prácu a zároveň teda pracuješ ako sociálny pracovník s marginalizovanými skupinami, ale svojho času aj veľmi veľa so seniormi.
1: Áno.
0: Preto som ťa zavolal dneska do štúdia, aby sme sa spoločne porozprávali na tému sociálna práca so seniormi očami mladých. Mm-hmm. A pretože verím, že je veľmi dôležité vnímať aj túto časť alebo túto prácu s touto skupinou skrze vlastne oči mladých ľudí a skrze aj dobrovoľníctvo, skrze naozaj to, čo vieme ako mladšia generácia možno ponúknuť staršie generácie. Takže hneď možno taká prvá otázka na úvod je, že čo si má človek predstaviť pod pojmom sociálna práca so seniormi?
1: Áno, tak je to taká srdcovka, títo seniory pre mňa. Veľa som času s nimi strávila tým, že moja mamina zakladala domov dôchodcov, tak som tak vyrastala. Ešte sme tam spávali na začiatku. A teda v praxi sociálna práca so seniormi znamená, že tráviš s nimi čas, hej, že venuješ sa im, snažíš sa im urobiť nejaký program, vymyslieť aktivity, naplňať ich potreby a rozumieť tomu, čo potrebujú, že snažíš sa im priblížiť a nejak cez to priblíženie ich pochopiť a snažiť sa im nejak spraviť ten deň, že byť tam pre nich. A mám pocit, že toto pre nich vie byť to najviac.
0: Existuje tam možno aj nejaká taká vybraná forma toho, že nejaká metodika toho, že ja keď si predstavujem to, keď hovoríš, že byť so seniormi a nejaké aktivity možno s nimi robiť, tak si viem predstaviť aj napríklad čítanie nejaké knihy pri posteli alebo...
1: Určite.
0: Alebo to možno nejaké hry spoločenské.
1: Že čítať im knižku, hrať sa hry, sú rôzne terapie. Hej, že na to už treba nejaké určité vzdelanie, ale dajú sa vymyslieť všelijaké aktivity s hudbou. Veľmi radi títo seniori, ktorí teda ja poznám, hrajú na hudobné nástroje, to je vždy veľká sranda, zoberú si všelijaké triangle a nejaké tieto vajíčka s tým, čo tak hrká, hrkalky. A hrkajú, je to vždy akože... Fakt, že veľká sranda, čiže napríklad takéto niečo, potom zvieratka majú radi malé deti, radi pečú niektorí, že tam veľká škála toho, že čo sa s nimi dá robiť. Samozrejme, veľmi záleží od nejakých ich možností, schopností, čo majú radi, čo zvykli radi robiť, že tiež je to na takejto individuálnej báze, hej, že čo sú schopní, čo ich baví, čo chcú, ale tých možností je veľmi veľa, od teda od terapii po až takéto, že čítanie, rozprávanie, pozeranie fotiek s nimi a kto sú, čo sú, čo radi robili.
0: Uh-huh. A ako si sa vlastne možno ty dostala k práci so seniormi? Lebo hovoríme o tom, že teda aktuálne pracuješ ako sociálny pracovník, sociálna pracovníčka, ale nie v tejto oblasti. Aj. Čiže možno aký je taký úplne nejaký úvod, ak by si vedela dať k tomu, že ako si sa dostala k práci so seniormi?
1: Áno, tak ako som spomínala, že mamina zakladala ten dom dôchodcov, to už myslím, že bolo 13 rokov dozadu, tak ja som vtedy mala, si myslím, ak dobre rátam, 13 rokov, alebo 10 dokonca. A teda som bola pri tomto celom začiatku. Tak som sa asi k tomu dostala chcene, nechcene, že som pri nej vyrastala. A bola som teda toho nejakým spôsobom súčasťou, že po večeroch som tam trávievala čas a počúvala všetky telefonáty, ktoré mala nahlas, keď sme cestovali v aute. A teda nejakým spôsobom sa to stalo súčasťou aj môjho života. A potom tak postupne, keď som teda už mala vek na tú brigádu, tak som začala brigádovať predtým ako dobrovoľník. A teda stále som tam nejakým spôsobom zapojená. Teraz trošku viac externe, že pomáham s nejakými sociálnymi sieťami alebo píšem výročné správy, že trošku tak na diaľku, ale stále veľmi rada zavítam, keď som tuto v Bratislave.
0: A ty si vlastne, musím to tak povedať, že mladý človek, hej? Ja teraz pred malou chvíľou som zistil, koľko máš rokov a mňa samotného to trošku prekvapilo, že ako málo. A mňa by zaujímalo, že naozaj už len ten kontext toho, že mladý človek, ktorý má, poviem, že naozaj celý život, celý svet je otvorený a môže si čokoľvek vybrať. Prečo si vybrala, chápem, možno to rodinné zázemie, mm-hmm. a napriek tomu stále si mala možnosť si vybrať hocičo iné. Čo ťa možno tak fascinuje, motivuje pracovať vlastne so seniormi, s ľuďmi, ktorí sú starší od teba?
1: Pre mňa je to veľmi taká zaujímavá skupina v tom, že vlastne to prirodzenou súčasťou života, kde všetci nejakým spôsobom smerujeme a ak pán Boh dá, tak sa toho veku dožijeme a budeme vo veľmi podobných situáciách. A teda je pre mňa veľmi zaujímavé sledovať toto obdobie života, že ako človek hodnotí ten koniec a vlastne ten koniec sa veľmi rýchlo blíži a človek to nejak spracováva a spomína. A je to taká možno zaujímavá reflexia aj môjho života, hej, že vlastne tí ľudia zvykli byť tam, kde ja som a ja pravdepodobne budem raz tam, kde sú oni. A vlastne toto je pre mňa také fascinujúce, že tá spolupráca s nimi, že pre mňa to nikdy nebolo o tom, že teraz trávim si s nimi čas, ale veľmi je to obohacujúce, že veľa sa od nich človek naučí a získa. Čiže vybrala som si to akože aj z tejto perspektívy, že ma to veľmi fascinovalo, ale aj z toho, že som tak vnímala Pána Boha, že ma do toho tak volá, tak mi lámal srdiečko pre týchto ľudí a učil ma im porozumieť možno tým ich potrebám, tomu, čo mu prežíva.
0: Ďakujem. Keď sa nasmerujeme naše pohľady vlastne na to fungovanie, nachádzame sa v nejakom pobytovom zariadení celoročnom pre seniorov. Ako to vlastne funguje pri nejakom zapracovaní brigádnika, dobrovoľníka, aké sú možno také praktické kroky k tomu, aby sme my ako obyčajní ľudia, aj keď každý z nás je samozrejme obyčajný, ale človek, ktorý možno má práve tendenciu smerovať práve k tejto skupine, akým spôsobom sa môže zapojiť?
1: Tak myslím si, že dobrovoľníci sú veľmi vítaní v takýchto zariadeniach. A teda stačí sa ozvať nejakému konkrétnemu zariadeniu a spýtať sa, že teda som tu, mám záujem, že či vám viem pomôcť a som si istá, že väčšina zariadení niečo takéto nájde. Čo sa týka brigády, tak je to tiež, si myslím, že je to možnosť. A zároveň treba podľa mňa zistiť, že či naozaj to chceme robiť. Že predsa všetky tieto skupiny, ktoré trošku nejak vyčnievajú z tej spoločnosti, sú také špecifické. A veľa ľudí to môže nejakým spôsobom možno odradiť, tak je dobre si to skúsiť a zistiť, že či naozaj akože chcem to robiť. A máme takú skúsenosť, že kopu ľudí napríklad prišlo s tým opačným pohľadom, hej, že nejakí moji spolužiaci alebo tak na strednej škole, že boli takí, že so seniormi nie, že to je proste nevedia, o čom sa budú rozprávať, nepočujú alebo proste zlé podmienky a prišli cez nejakú, ja neviem, školskú aktivitu a úplne si to zamilovali a doteraz proste chodia každé Vianoce rozdávať darčeky napríklad, alebo že pre nich je to také veľmi špeciálne prostredie, čiže že toto je taká moja skúsenosť, že vlastne človek iba príde niekedy, zažije a uvidí, že aha, že áno, je to niečo, čo mi dáva zmysel.
0: Čo napríklad také tie stereotypné rozmýšľania o domove pre seniorov, tam niečo také niektorým ľuďom tak ako keby taký alarm bliká v hlave, alebo znie jasno a tak každý z nás možno máme možno aj nejaké zlé skúsenosti, však myslím si, že je to aj normálne, ale... Myslím. Ale čo napríklad takéto veci, hej, že do aké miery možno ovplyvňujú to rozmýšľanie toho dobrovoľníka, ako možno sa dá zmeniť takýto názor?
1: Tak ja si myslím, že určite to rozmýšľanie väčšinou je niečím opodstatnené, hej, že tie stereotypy sú veľmi bežné a v našej spoločnosti a niektoré z nich sú žiaľ aj pravda. Môžeme pomôcť tomu, aby tak neboli, hej, že väčšinou máme tendenciu ľahko kritizovať veci a nič nespraviť a toto niekedy možno môžeme práve sa snažiť bojovať proti tým stereotypom tým, že budeme vlastne robiť niečo inak. A myslím si, že najviac, čo sa dá, je, že človek príde a zažije sám. Že máme sociálne siete napríklad, cez ktoré sa snažíme priblížiť ten život v zariadení, že ukazujeme tam tie aktivity, všelijaké možnosti, ktoré tí ľudia žijúci v tom zariadení majú a tým priblížiť trošku tento svet seniorov alebo priblížiť to ich rozmýšľanie a tak. Čiže myslím si, že jedine cez to, že človek to zažije alebo nejakým spôsobom uvidí, podľa mňa vie zmeniť ten názor. Že trošku pochopí komplexnejšie ten obraz, nie len tak zvonka.
0: A my sme úplne na začiatku sa spoločne rozprávali o tých aktivitách a rôznych takých veciach, čo sa dá robiť a čo sa nedá. Mne ešte napadla taká možno otázka, že ja sám si pamätám, ja som tiež svojho času študoval sociálnu prácu a pamätám si raz, že bola taká ako keby otázka ísť do domova pre seniorov. Mm-hmm. A ja som to veľmi tak akože škaredo povedal, že nechcem ísť robiť nejaké hygienické úkony niekomu a podobne, že je to taký stereotyp, ale že skôr ma zaujíma, že čo sú tie veci, ktoré dobrovoľníci, ktorí sa rozhodnú prísť do toho domova, čo zvyčajne robievajú?
1: Áno, hej, tak toto väčšinou robí zdravotný personál, opatrovateľky a dobrovoľníci sa väčšinou venujú programu toho klienta, hej, že trávia s ním čas, čítajú mu knižky, hrajú sa hry, rozprávajú sa s ním, pýtajú sa ho možno na to, že čo bol, čo rád robil, ukazujú potom seniori veľmi radi fotky svojej rodiny alebo nejakého svojho života, alebo skôr takéto veci, čo sa týka programu, že aj to veľmi také vzácne, že tí seniori sú veľmi vďační, že vždy od nich odchádzate s takým pocitom, že wow, že ťa tak dobijú tou energiou, vlastne veľmi veľa pekných vecí o tebe povedia a asi tak vážia ten čas, že oni, im netreba veľa, že oni sú radi za tú prítomnosť.
0: Ďakujem. Možno by som nadviazal práve na to, čo si teraz hovorila, že sú vďační za tú prítomnosť. Ty si hovorila úplne na začiatok, že seniori alebo práca so seniormi je taká tvoja srdcovka. Mm-hmm. Mňa by zaujímalo, že čo napríklad ti takáto práca so seniormi dala, a nemyslím do profesionálneho života, ale možno do takého úplne praktického osobného života. Sú nejaké možno také podnety, ktoré by si vedela s nami zdieľať, ktoré si zachytila pri práci s nimi a ktoré ťa možno nejakým spôsobom formovali?
1: Určite bolo toho celkom dosť, že som tam bola dlho rokov, tak veľa príbehov sa vystriedalo a práve tie príbehy sú také silné, že vlastne častokrát ste s tým človekom nejaké obdobie života a posledných pár rokov a vlastne vidíte z toho, že kde bol, až kam smeruje a ste s ním tú cestu, čo vlastne spracováva ten svoj život, hodnotí ho, rozmýšľa nad vecami, dáva si ich do poriadku a vlastne toto je asi to, čo mne tak dalo, alebo čo som si tak uvedomila, že vlastne si tak je dobré vyriešiť veci počas života, keď ešte to je jednoduchšie. Že na tú starobu už je to také náročnejšie, hej, že strašne veľa zmien a ťažké zmeny, že veľa našich kamarátov proste odchádza, hej, že zomiera, idú do večnosti, keď sme proste v staršom veku, alebo choroby, veľa proste negatívne a ťažkých zmien prichádza, teda ešte do toho spracovávanie niektorých udalostí môže byť veľmi potom také zmetočné. A teda toto by som povedala, že ja som si veľmi uvedomila cez tú prácu, že aké je dôležité si spracovávať veci počas našho života a snažiť sa ich riešiť, a snažiť sa odpúšťať ľuďom a byť taký vyrovnaný sám so sebou. A určite mi to aj tak odbúralo možno nejaké také stereotypy, alebo mi to naopak ukázalo, že čo je v živote dôležité, hej, že vlastne niekto tam mohol mať 10 titulov pred menom, 10 za menom a vlastne v čom je to iné potom, že čo sú také tie skutočné hodnoty, alebo že na čo ľudia spomínajú, že väčšinou to nie sú tie tituly, ale sú to tie zážitky, tie vzťahy, rodina alebo podobne Pán Boh.
0: Presne ako sme sa aj rozprávali o tých stereotypoch, že vlastne ako keby také tie negatívne nejaké prúpovídky alebo negatívne myšlienky v kontexte domova seniorov. Vedela by si to nejako teraz vyvrátiť, že po tej svojej skúsenosti vieš nejako vyvrátiť ako keby tento stereotyp, že stereotyp znie domov seniorov je to najhoršie miesto, kde môžeš skončiť.
1: Teda ja som na túto tému zrovna písala aj moju bakalárskú prácu, ktorou som sa teda snažila poukázať na to, že život v vie zvýšiť kvalitu života toho seniora a práve cez tie rôzne aktivity, ktoré to zariadenie vie sprostredkovať, alebo cez tie rôzne interakcie, budovanie rôznych zručností, alebo možno nejak aj človek je viac nutený sa hýbať, alebo má viac podnetov a vlastne cez toto všetko ten život vie byť skvalitnený. Čiže hej, tie veci musia byť robené dobre a kvalitne, ale keď sú, tak si myslím, že to veľmi stojí za to. A ja sama som v takom nastavení, že rada by som v zariadení bola, keď budem staršia a nebudem vládať práve kvôli týmto všetkým veciam, ktoré sa rozumiem tomu, že to je strašne náročné a veľa zmien a proste je to iné byť doma, iné byť zariadený. Aj pre tú rodinu je to náročné, hej, že dať toho svojho seniora do zariadenia, tak je to v niečom taký boj. Ale že v konečnom dôsledku, keď je to urobené dobre, tak to naozaj môže priniesť veľký profit pre obi dve strany, aj pre tú rodinu, aj pre toho seniora. Verím, že to môže byť hej, užitočné.
0: Ďakujem za aj túto odpoveď. A ja si myslím, že by sme mohli ešte kľudne pár desiatok minút sa o tomto rozprávať, lebo je to zaujímavá téma. Každopádne na tento náš čas by som to tak nejako uzatvoril. Teda ďakujem, že si aj prišla medzi nás do nášho štúdia a porozprávala si trošku v tejto téme, ktorá je zaujímavá, pretože veľa mladých ľudí si myslím, že nemá úplne to srdce nastavené ako ty voči starším ľuďom. Takže ďakujem.
1: Ja ďakujem tiež, bolo mi cťou.
0: A s vami takisto sa už ľúčim, milí poslucháči, počúvali ste reláciu témy, ktoré sa nás týkajú v kontexte starostlivosti o seniorov, respektíve téma znela sociálna práca so seniormi očami mladých. Mali sme tu teda mladého hostia, ktorý pracuje so seniormi a pracoval. A s vami sa teda už ľúčim. Moje meno je Dávid Zuštiak a verím, že sa čoskoro budeme znovu počuť na Vlnách rádia.